0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: Europoslanec Ondruš vystúpil z Hlasu, chce byť vo vedení odborov. Ebola sa opäť šíri Afrikou, WHO prijala mimoriadne opatrenia. Dnes do 22 stupňov na strednom Slovensku aj s prehánkami. Dobré ráno, pri správach o 6. pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil z Hlasu. Chce sa stať predsedom Konfederácie odborových zväzov.
2: Keďže už ma navrhlo viacero odborových zväzov, Konfederácii je taká požiadavka, alebo taká predstava, že napriek tomu, že v minulosti to tak nebývalo vždy, tak jednoducho prezident nemá byť členom politickej strany.
0: Europoslankyňa Miriam Lexman si nevie predstaviť, ako sa dá zvládať dve funkcie.
3: Neviem si predstaviť, keď hovorí o tom, že chce ostať aj poslancom v Európskom parlamente a zastávať aj túto funkciu, že akým spôsobom by sa to dalo sklbiť, keďže europoslanec je 3/4 týždňa od pondelka do štvrtka večera. Taký europoslanec, ktorý chce naozaj dobre vykonávať svoju prácu, tak je v zahraničí, čiže asi by sa to ťažko sklbilo.
0: Konfederácia odborových zväzov si svoje vedenie bude voliť na zjazde v júni. Momentálne je jej prezidentkou Monika Uhlerová, ktorú koaličné strany často kritizujú. Kauza Langoš sa podľa Igora Matoviča stala symbolom arogancie moci Roberta Fica. Podľa lídra hnutia Slovensko čakal premiér 3 dní, ako sa celá kauza vyvinie, a až potom zareagoval.
4: Niekomu za McChain dajú 1500 eur a oni keď rozkradnú 16 či 17 miliónov pri Slajade, Lídio, Pídio, Veged, ešte pomaly si dajú metal a opijú sa na to. A toto keď tí ľudia vidia, cítia sa podvedení. Toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlosť tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na
0: Robert Fico pokutu 1500 eur za chýbajúci mekčeň v slove Langoš skritizoval a dodal, že príslušné orgány by sa mali ospravedlniť. Epidémia eboli v Kongu a Ugande sa rozširuje. Svetová zdravotnícka organizácia ju označila za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Cieľom je uviesť susedné krajiny do zvýšenej pohotovosti a mobilizovať podporu medzinárodného spoločenstva. Na severovýchode Konga najnovšie evidujú 80 podozrivých úmrtí, 8 potvrdených a takmer 250 podozrivých prípadov.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Po dvoch zápasoch na šampionáte má plný počet 6 bodov 5 tímov. 100% sú zatiaľ aj naši chlapci. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Slováci včera zdolali Talianov 4-1. So 6 bodmi sú zverenci Vladimíra Orsága v B skupine na druhej priečke o skóre za Kanadou. V ďalších súbojoch našej skupiny Dáni prehrali so Švedmi 2-6 a Nóri zdolali Slovincov 4-0. V Ačku je na čele až 3 o 6-bodových tímov, a to Rakúsko, Fínsko a Švajčiarsko. Vo včerajších súbojoch Američania zdolali Britov 5-1, Rakúšania Maďarov 4-2 a Lotyši Nemcov 2-0.
6: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Dnes už nebude toľko pršať ako cez víkend, síce bude zamračené počasie, ale prehánky alebo dážď už len miestami, a to najmä na strednom Slovensku. Na západe postupne miestami aj zmenšená oblačnosť. Teploty 16 až 22 stupňov, na severe 10 až 16.
6: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Brezolu po Chierichove smere do Hradišťa a za Čaňou smere do Hanisky. Pozor za Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša, tam pobehujú po ceste diviaky. Radary merajú na výjazde z Lokce do Brezy a v Trstenej na Krakovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor pri Kvetoslavovej smere do Šamorína, v Lehniciach smere do Štvrtka na Ostrove. Na hraničnom priechode Drietoma smere na Slovenskom na výjazde zo Solčian do Bošian, potom v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej za Slovnaftkou smere k železničnej stanici. Z Borove nad Bystricou stopujú obojsmerne, pred Čiernym Balogom to berú smere z Brezna, v Lipníkoch smere do Hanušovie s Natopľou, v Stročíne smere do Duplína, v Somotore v smere do Viničiek, potom v Bánovciach nad Ondavou smere do Trhovišťa, v Nacinej vsi smere do Bole a v Humenom na Ševčenkovej smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
9: 6 hodín, 5 minút, krásne, chladné, májové,
10: pondelkové.
9: Ráno, dobré ráno.
11: Marek Majský, si to ty. Dobré ránko želáme. Máte vy nejaké, alebo teda takto, máte vy každé ráno nejakú takú tradíciu, ktorú nemôžete vynechať?
9: Ranný rituál, určite káva, espresso bez všetkého.
11: Ja mám každý pondelok ráno ranné hľadanie auta po parkovisku. Ja ho tam v piatok zaparkujem a potom v pondelok
9: zabudneš.
11: Pred bytovkou na sídlisku presne tak hľadám a hľadám. A dnes ráno si už hovorím, no mne ho ukradli. Mne ho cez víkend ukradli, moje auto tu nie je a už som taká nasrdená sa vracala domov do bytovky a zrazu tam, rovno pred bytovkou, ho niekto zaparkoval zrazu, hej?
9: A nemáš taký ten čik-čik, že urobíš tuk-tuk a že podľa toho si vyberieš auto, ktoré sa otvorí?
11: Dobre, Marek, mám, ďakujem. Práve teraz si mi povedal, že to môžem robiť aj takto.
9: Áno, je pondelok, dobré ráno.
1: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na

0: naspamäť. Toto mám normálne, že v rýtech pamäti, pretože sme to spievavali na angličtine.
1: Aj v pondelok ráno sa ti to objaví.
0: Aj v pondelok ráno. To je jedna z tých piesní, danosť do života, že keď ťa niekto o polnoci zobudí a povie ti, zaspievaj mi Natašu Bedingfield. Ja viem.
1: Ale aj v pondelok ráno.
0: No, využiješ to. 6.13, krásne dobré ránko vám želáme. To je aktuálny čas, že 6.13 a vonku je máj, lásky čas.
1: A na to v Hemendexe máme vás, aby ste nám a aj ostatným poradili, ako netradične takto v máji zbaliť partnera. Adriana si so svojím vyvoleným dlho len písali, tak v inotajoch, ktoré boli naozaj dosť ostré a vďaka tomu vyhrala našu bestovku za uplynulý týždeň.
2: Nevedeli sme to rande naplánovať, tak som mu napísala, že mám doma strašne tupé nože, na čo on mi napísal, odpísal, že dobre teda mladá pani, ja prídem s tvrdým šulcom, dám jednu kávu a budem opäť odchádzať s tvrdým šulcom. Aj sa tak stalo a dneska už je to, neviem, 15 rokov môj muž.
1: A tu by sa ten príbeh mohol skončiť happy endom, lebo všetci vieme, alebo aspoň tušíme, keďže máme bohatú fantáziu, že čo to bol ten tvrdý šulec, že? Vy ste strašne dvojzmyselní.
2: Bolo jasno, pod tým tvrdým šulcom samozrejme on myslel brusku na nože.
1: Pochopiteľne. Miša, keby som ti napísal, že prídem s tvrdým šulcom, tak čo mi odpíšeš?
0: Zablokujem a už ti nikdy v živote neodpíšem. No, že mám doma tupé nože, pochopiteľne. Čo iné?

0: Ja najskôr, že Shakira, whenever, whenever, ale nie, Kygo a Iva Max, whatever. 6.17, dobré ráno z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Pripravte sa na mimoriadne studené ráno, ale cez deň sa to zlepší, takže možno niečo teplé na seba a potom si to dáte do ruky na obed. Ráno kúrenie, cez deň klíma, Dominik má tu aj viac.
3: Áno, tak toto je, takže do 16 až 22 stupňov to dnes bude, na severe ale zostane chladno počas celého dňa, len 10 až 16. Dnes bude najkrajšie počasie na západnom Slovensku, kde sa postupne vyjasní, naopak na strednom budú doznievať ešte prehánky alebo dážď, no a popoludní na východe hrozia búrky.
1: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Minister dopravy Jozef Ráš odmieta privatizáciu bratislavského letiska, naďalej ho chce rozvíjať pod kontrolou štátu. V JOJ24 dodal, že sú rôzne pohľady na to, či koncesia alebo PPP projekt na prevádzku konkrétneho projektu je alebo nie je privatizácia. Opozičná SAS prišla s novelou rokovacieho poriadku, navrhuje sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. Prílepkov. Chce tiež zaviesť pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že izraelským ozbrojeným silám sa už podarilo zabiť takmer všetkých strojcov útoku zo 7. októbra, ktorý uskutočnilo palestínske militantné hnutie Hamas. Uviedol to deň po smrti vodcu Hamasu v pásme Gazy. Náš futbalový reprezentant Matúš Bero sa rozlúčil s druholigovým nemeckým Bochumom víťazne. Zaznamenal jednu asistenciu pri výhre 2-1 na pôde Karlsruhe. Bero opúšťa Bochum po konci trojročnej zmluvy.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 45 minút. Pribúdajú nové nehody, prvá je na D2 pred odpočívadlom Závod smere z Malaciek, havarovalo tu nákladné auto. V Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre sa zrazilo osobné auto s nákladným, na cestu aj vyteká olej a navyše tu nefungujú semafory. No a na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Budče havarovalo osobné auto a je to v ľavom pruhu. Staršiu nehodu ešte dokumentujú v Brezolu po Jerichove v smere do Hradišťa. Na prekážky si dajte pozor na D1 pri Lúke v smere do Hornej Stredy, tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom a na ceste sú aj kusy plastov. A za Loučitou Trubínom v smere do Handlovej je na ceste rozliatý olej, takže si tu dávajte pozor na šmyk. Radary merajú na výjazde z Lúkce do Brezy a v Sečovciach na Kochanovskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, potom na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra, pred Belou smere Sterchovej a na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj o 20 minút.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: I'm done. Je 6.28 a ja už som hotová, lebo je pondelok. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. V piatok sa vo Švajčiarsku začal hokejový šampionát a my sme sa, oplatí sa naladiť, sa obliekli tiež do hokejových dresov.
1: Máme za sebou prvé dve víkendové výhry a tak si vravíme, nie je už náhodou čas vytiahnuť postupovú kalkulačku?
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
3: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: A na tej postupovej kalkulačke nám vyšlo, že ak chceme byť majstri sveta a my chceme, čiže ak potrebujeme zopakovať úspech z roku 2002 z Göteborgu, tak by sme mali dať aspoň toľko gólov ako pred tými 24 rokmi, čiže 37.
0: Čiže celkom logicky mi to vychádza, dnes dávame do hry 37 000 eur, pretože minimálne toľko gólov chceme vidieť v bránke súperov.
1: Norom sme v sobotu dali 2 a včera Talianom 4.
0: Že už len...
1: Ale to nič nemení na dnešnej výhre. Ak do 10 sekúnd budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, 37 000 eur bude vašich.
0: Pošlite si SMS-ku v tvare Express na 7779 alebo využite naše zvýhodnené balíčky. Všetky info o nich na oplatí sa naladiť sa SK.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: a hráme si z vesela v pondelok ráno z Expressu. Pozdravujeme do vašich domovov, do vašich aut, ak stojíte v zápchách, do vašich mobilov, ak nás počúvate cez appku Rejo. Toto je pondelkový Hemendex s Miškou a Marekom 6.37.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: A dnes je tu s nami aj človek, ktorý je posledný deň 20-tník, pretože od zajtra ťa už začne bolieť chrbát a kríže, Dominik.
3: To už teraz.
2: Už takže teraz to je.
3: Neviem, asi to bude ešte horšie.
0: Počasím to bude.
2: Áno, oslavovať budeme 30-ku až zajtra, teraz počasie.
3: Áno, dnes bude oblačno až zamračené, na západe Slovenska miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku ešte stále s dažďom alebo prehánkami. Teploty 16 až 22 stupňov, na severe 10 až 16.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Europoslanec Branislav Ondruš sa formálne vzdal členstva v strane Hlas. Dôvodom je jeho kandidatúra na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Vestever povedal, že už získal podporu 5 zväzov. Voľby budú na zjazde Konfederácie v júni. Do vojenskej operácie Severoatlantickej aliancie KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov. Od mája do novembra budú plniť úlohy v Prištine. Vojaci v rámci 3. rotácie odcestujú na svoju misiu v najbližších dňoch. Vzdušný priestor Lotyšska narušil podozrivý dron. Riga povolala na pomoc bojové lietadlá NATO a armáda zároveň vydala varovanie pre obyvateľov. Incident sa odohral na východe krajiny. V uplynulom týždni došlo na lotyšskom území k viacerým výbuchom, ktoré spôsobili drony. Španiel Xavi Alonso sa stal novým trénerom futbalistov Chelsea Londýn. S vedením klubu anglickej Premier League podpísal 4-ročný kontrakt. Funkcie sa ujme 1. júla.
4: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Firmy majú za sebou rok s transakčnou daňou. Čo im priniesla? Ako nás ovplyvní smernica o transparentnosti odmeňovania? Na čo sa môžete opýtať zamestnávateľa? Kedy vám musí firma preplatiť mzdový rozdiel? A k tomu téma o stukovatenej pečeni v denníku Pravda už dnes.
7: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
8: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
7: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút je to v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj v Lade v smere do Kapušian. Nová nehoda pribudla pred Nižnou Hutkou v smere z Košíc. Staršie dokumentujú na D2 pred odpočívadlom závod smere z Malaciek, havaroval tam kamión. Na diaľnici pri Lúke v smere do Hornej Stredy je havária v ľavom pruhu, na ceste sú aj kusy plastov. V Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na cestu aj vyteká nafta a navyše tu dokonca aj nefungujú semafory. No a na R1 ostala havária za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená a je to v ľavom pruhu. Pozor ešte za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, tam je na ceste rozliatý olej a takže pozor na šmik. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc, potom na výjazde zo Solčian do Bošian. Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína a na výjazde z Podolinca do Bušoviec je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Elementex.
12: Ranná show

0: tanec telo na telo, o tom sa spieva v tomto hite. To je vlastne hymna všetkých MHDčiek. Bari 6:48, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, a teraz mám takú otázku tiež na telo. Kto chce nový iPhone 17?
1: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
2: Áno, áno, dobre ste počuli. V dnešnej Top 3 máme pre vás úžasnú cenu, kto pošle najlepší príbeh, preto tu máme iPhone 17 od O2. Hneď sa chcete s nami kamaráti, čo?
0: Áno, a o týchto netradičných kamoštvách bude reč, že v dnešnej Top 3 máte nejaké, pretože O2 spája a teda dnes chceme aj my.
2: A my dvaja s Miškou sme také nezmieriteľné kamarátstvo, pretože ja som z Bratislavy, Miška je z Nitry a boli sme spolu už aj na hokeji Slovan Nitra. Mm-hmm. A dokonca sme sa nepobili, dokonca sme si aj spolu... Niekto nás spoznal podľa hlasu a v bufete UCC nás pozval dokonca na klobásu a na pivo, takže nejak sme sa tak skamarátili a už si nepamätám, kto získal tento rok titul.
0: Nitra?
2: Ale
0: Nitra,
2: ja ťa mám rád, nie preto, že Nitra získala titul, ale napriek tomu.
0: To som veľmi rada, to si vážim. Takže toto je jedno netradičné kamoštvo a ja pridám ešte jedno do zbierky ako inšpiráciu. Počas covidu boli samozrejme ľudia v domovoch dôchodcov takí uzavretí a ja som sa zapojila do istej iniciatívy, kedy ste volali s ľuďmi z domov dôchodcov.
2: To si pamätám.
0: A ja som takto telefonovala a na druhej strane sa ozval Ujo Jožo.
2: Ujo Jožo?
0: S ktorým som potom mala ja kamoštvo niekoľko rokov, v zásade akože plus minus sme ešte v nejakom kontakte doteraz a potom už keď sa dalo, som ho aj išla navštíviť.
2: To som sa chcel spýtať, či ste sa aj videli na život.
0: Jasné, rozprávali sme sa o svadbe, dokonca keď som bola tehotná, tak akože som bola za ním ukázať brúško a tak ďalej. Takže toto je
2: to
0: moje netradičné kamoštvo s dôchodcom Ujom Jožom.
2: Máte aj vy takéto nejaké netradičné kamarátstva? Ako vznikli a prečo vlastne vznikli? Ako sa o ne staráte? Dajte vedieť v dnešnej Top 3. Vyhrať môžete nový iPhone 17 od O2.
1: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja.

0: Radio Express hľadá superstar a minimálne jednu našlo superstar a Jamelia je 6.54 o 6 minút. Vysielame veľké správy dnes ráno s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Minister dopravy obhajuje plánované zavedenie kamier pre rušňovodičov aj napriek silnému odporu železničiarov.
3: Sa pýtam, že či 1000 ľudí, ktoré máte naložené vo svojom vlaku, ktorý šoferujete, nie je chráneným záujmom tejto spoločnosti.
2: Koalícia naďalej odmieta kritiku opozície za konsolidačné opatrenia.
4: Nevedia, čo majú robiť s touto ekonomikou, ktorú poslali na kolena cez 3 konsolidácie.
2: Slováci majú za sebou úspešný víkend na hokejovom šampionáte. O chvíľu vám prinesieme rozhovor s útočníkom Adamom Sýkorom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Pondelok 18. maja bude mystický, magický, toto je Benson Boone a Mystical Magical, je 6.57. Dnes už niekde, možno na západe, jemne nad 20 stupňov teploty, u nás výrazne nad 30. Výhra 37 000 eur. Inak počul som v dopravnom servise, že na Kysuciach už hodina a pol zápcha, tak som rozmýšľal, že čo budeme o hodinu a pol robiť v Hemendexe, budeme hrať hokejovú typovačku, tak rozhodne počúvajte aj ďalej.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať? A kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: 20. jún, Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Európa stráca konkurencieschopnosť. Podľa europoslancov by sme mali zmeniť nastavenie ekonomiky.
2: Myslím si, že by sme mali znížiť závislosť európskej, ale aj slovenskej ekonomiky od exportu.
1: Naši hokejisti zdolali na šampionáte aj Talianov. So 6 bodmi sú v skupine na druhej priečke.
3: Dobre sme regenerovali a myslím, že to bolo aj vy na tom, že sme lietali všade, pomáhali sme si, žili sme na tej striačke a myslím, že to bol ten kus tomu úspechu.
1: Na strednom Slovensku prší aj po víkende. Krajšie bude dnes väčšinou len na západe. Dobré ráno, pri správach o 7. pozdravujú Dominik Matulaj a Stano Subák.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Slovenská ekonomika podľa europoslancov naďalej bojuje s drahými cenami energií. Upozorňujú, že v konkurencieschopnosti je euroblok pomalý a nestíha. Spojené štáty naopak investujú veľké peniaze do rozvoja svojich vlastných firiem.
5: Poslanec Európskeho parlamentu a predseda republiky Milan Uhrík tvrdí, že jedným z najväčších problémov je cena energií.
6: Máme najdrahšie energie na svete, ale že suverénne najdrahšie energie na svete. Potom samozrejme sankčné mechanizmy voči východu, teraz sa idú prijímať zase nejaké obmedzenia na dovoz technológií z Číny, že vraj na ochranu európskych producentov, ale mám pocit, že skôr to povedie zase len k tomu, že Američania sa s Číňanmi dohodnú na nejakých investíciách, Európa zase bude stať bokom.
5: Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič upozornil, že Európa je závislá od energetických nosičov zo zahraničia. Problém máme podľa neho aj s investičnými trhmi.
7: Európa nemá alebo má drasticky menej rozvinutý burzový sektor alebo burzy. Jednoducho ľudia aj z Európy investujú na amerických burzách a de facto financujú rozmach amerických firiem, nepomáhajú rozvoju svojich vlastných firiem. A toto sú možno veci, ktoré by Európska únia mala riešiť, aby motivovala ľudí k tomu, aby investovali do akcií a aby tie peniaze zostávali v Európe.
5: Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexman, Eurokomisia v súčasnosti sanuje chyby napríklad aj pri nastavení Green Dealu.
8: Za to všetko reviduje, momentálne mení a teda každá nová legislatíva musí sa sústrediť na tú konkurencieschopnosť. Takto budú nastavené aj nové eurofondy, kde sa bude práve orientovať na podporu tej konkurencieschopnosti.
5: Zároveň podľa nej musíme zabrať aj na Slovensku a vládu obvinila zo zlej konsolidácie. Podľa europoslanca za Hlas Branislava Ondruša musíme zmeniť ekonomický model.
2: Myslím si, že by sme mali znížiť závislosť európskej, ale aj slovenskej ekonomiky od exportu. Mali by sme znížiť našu závislosť od svetového obchodu a uprednostňovať také opatrenia, ktoré vo väčšej miere podporia spotrebu v Európskej únii, ktoré podporia, aby európski výrobcovia vo väčšej miere sa dokázali uplatniť na európskom trhu.
1: Koalícia naďalej odmieta kritiku opozície za konsolidačné opatrenia. Vláda by mala na stredajšom rokovaní rokovať o prvom balíku 90 prorastových opatrení pre ekonomiku, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
5: Premiér Robert Fico už koaličným partnerom navrhol, aby každý z nich ušetril po 3% výdavkov.
9: Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré by ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť.
5: Podľa Juliusa Jakaba z hnutia Slovensko mala vláda predstaviť prorastové opatrenia už dávno a kritizuje, že sa nevedia na ničom konkrétnom dohodnúť.
10: Najprv hovoria, že 13. dôchodky, ako hovoril Tibor Gašpar v televízii, do krešu niektorí dôchodcovia už žiadne 13. dôchodky nedostanú. Potom chcú zobrať poukazy. Následne hovoria, že zrušia transakčnú daň a ďalší koaličný partner hovorí, že ju nezruší. Nemajú žiadne, nevedia, čo majú robiť s touto ekonomikou, ktorú poslali na kolena cez tri konsolidácie.
5: Na opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť vyššie 1,5 miliardy eur. V parlamente ich chce koalícia prijímať zrýchlene.
1: Minister dopravy Jozef Ráš si naďalej stojí za rozhodnutím zaviesť kamery do kabín rušňovodičov. Argumentuje zvyšovaním bezpečnosti na trati aj cestujúcich. V televízii JOJ24 hovoril aj o manipulácii s mobilom počas riadenia vlaku.
11: Keď v banke sú pracovníci schopní pracovať celú svoju pracovnú dobu pod kamerami, pretože peniaze považujeme za spoločenský chránený záujem, tak sa pýtam, že či 1000 ľudí, ktoré máte naložené vo svojom vlaku, ktorý šoferujete, nie je chránený záujmu tejto spoločnosti.
1: Prezident Federácie strojvodcov Ľubomír Kontúr tvrdí, že tento krok neprispeje k zvýšeniu bezpečnosti. Už skôr v našej relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že kvôli kamerám hrozí odliv rušňovodičov.
12: To nie je také jednoduché, že oni vám dajú kameru. Ja si ju musím pri nástupe prevziať. Musím si ju na rušni zapnúť. Ja mám toľko úkonov na tom rušni, že mňa toto ešte viacej bude tým sledovať, že ako mám zapnutú, nemám zapnutú. Áno, povedali, že keď budem stáť, môžem to mať vypnuté. Ja to budem mať vypnuté, zrazu chytro, zabudnem to zapnúť, uh-huh. Potom čo?
1: Petíciu proti zavedeniu kamier podpísalo viac ako 1500 rušňovodičov.
5: Donald Trump opätovne vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, pretože mu v opačnom prípade hrozí zničenie. Americký prezident na svojej sociálnej sieti uviedol, že Teheránu dochádza čas a mal by sa poponáhľať. Jeho vyjadrenie prišlo krátko po telefonáte s izraelským premiérom Netanyahuom, s ktorým diskutovali aj o možnom obnovení vojny s Iránom. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany.
1: Na poludne počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. Venovať sa budeme výsledkom maďarských volieb a ich vplyve na Slovensko. A tiež stretnutiu predsedu Maďarskej aliancie Lászla Kubíka s maďarským premiérom a ich politickej spolupráci v budúcnosti. Hosťom bude líder Maďarskej aliancie László Kubík.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Talianom naši hokejisti strelili 4 góly a pridali ďalšie 3 dôležité body. Po víkende ich majú na konte 6 a v tabuľke sme priebežne druhý o skóre za Kanadou. Po víťazstve na talianskom 4-1 sa s útočníkom Adamom Sikorom rozprával kolega Paľo Verbičan.
13: Zlepšený výkon, ale aj tých 6 bodov. Výborný víkend z pohľadu tých bodov. Je to aj taká pohoda do kabíny, predpokladám.
3: Určite áno, tak vieme, že ten turnaj nie je jednoduchý. Mali sme back-to-back zápasy o 12, nebolo to vôbec jednoduché. My sa veľmi dobre pripravili, mali sme veľa energie na ten druhý zápas, sme si niečo nechali samozrejme a dobre sme regenerovali a myslím, že to bolo aj na tom, že sme lietali všade, pomáhali sme si, žili sme na tie striačky a myslím, že to bol ten kľúč tomu úspechu.
13: Výborný výkon v dnešnom zápase, najmä sa mi páčil v tretej tretine ten moment, keď si vybojoval tú presilovku, mal si tam aj šancu, ako by si zhodnotil celý zápas.
3: Tak ja si myslím, že veľmi dobre, tímov zvládnutý zápas, škoda toho možno strelného gólu, trošku sme znervozneli, ale myslím, že dneska sme udávali tempo celý zápas, mali sme naviac. Samozrejme, tie druhé tretine sme možno mohli a trošku viac gólu, aby sme to trošku poistili, nestalo sa tak, ale do tretiny sme išli opäť, že s kľudom, neustrachaní a išli sme za tým a vyšlo to.
5: Dnes majú naši hokejisti voľno a zajtra večer ich čakajú Slovinci.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes oblačno zamračené, na strednom Slovensku stále dážď alebo prehánky a na východe sa dnes môžu objaviť aj búrky. Teploty 16 až 22 stupňov, na severe len 10 až 16.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
15: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova Kapušian. Pribúdajú stále nové nehody. Prvá je v Bratislave, stala sa na obchvate pri výjazde letisko smere na prístavný most, treba rátať so zdržaním. V Trenčine je havária na konci Rázusovej smere na Hasičsku a ideme aj na Oravu.
17: Nákladné auto v priekope v Dolnom Kubíne časťažia smerom do Dolného Kubína, nech si dávajú vodiči pozor.
16: Ďakujeme pekne, no a hromadnú haváriu hlásite pred Hniezdnym smere z Nižných Ružbách. Staršie dokumentujú na D2 pred odpočívadlom Závod smer z Malaciek, havaroval ten kamión. Na diaľnici pri Lúke v smere do Hornej Stredy je havária v ľavom pruhu, na ceste sú aj kusy plastov. V Brezolupoch Jerichove sa stala v smere do Hradišťa. V Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na cestu vyteká nafta a navyše tu nefungujú semafory. No a posledná havária je pred Nižnou Hutkou v smere z Košíc. Cestári pracujú na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc a zdržíte sa tu. Pozor na prekážky, na vjazde do Bolerázu z Bíňoviec je odstavený kamión a za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej tam je na ceste rozliatý olej, takže pozor na šmik. Radary merajú v Kráľovanoch obojsmerne, v Námestove Slanické osade takisto, potom v Brezne, Zadných Halnách v smere do centra a na diaľnici pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Štvrtka na Ostrove z Lehníc, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Čakajovciach smere do Jelšoviec, na výjazde zo Solčian do Bošian, potom vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou stopujú v smere k metru, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, za Lúčkami smere do Liptovskej Teplej, v Nižnej smere do Podbiela, na výjazde z Podolinca do Bušoviec a v Malom Šariši je posledná kontrola otočená v smere do Prešova. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
18: A riad ste už dnes ráno alebo včera večer umyli? Pretože dnes je deň bez špinavého riadu. Pondelok 18. máj, vy počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. Dobré ráno.

0: Z pondelkového Hemendexu Michael Patrick Kelly a Run Free je 7 hodín 13 minút. Myši? A vy kedy budete mať druhé dí?
1: Čo?
0: To bol akože úsmev.
1: Kedy budem mať ďalšie deti?
0: Áno.
1: A čo teba do toho?
0: A sme porozprávaní.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Simona a Joe Trendy v najnovšej epizóde Vzťahy SRO hovoria nahlas aj za nás ostatné. Starajte sa o seba.
0: Tak.
1: A o svoje deti, či už existujúce alebo neexistujúce alebo budúce, akékoľvek len chcete. Zároveň títo dvaja komici v najnovšej epizóde Vzťahov rozoberajú aj moment, keď už žena otehotnie a začne sa takzvane hniezdiť.
3: My v urgentnej potrebe prerobiť jadro bytu alebo či omietku kľudne týždeň pred pôrodom a nezastaví nás ani dvíhanie ťažkých bremien, ničoho.
4: Áno, áno, a potom ideš do nemocnice si dať magnézium.
3: Ale táto pripravenosť podľa mňa je veľa o tom, že veľa ľudia nad tým rozmýšľajú, že či idú mať deti. Čo je podľa teba hlavný dôvod, prečo mať deti?
4: V tejto dobe aj prečo mať deti.
3: Áno, lebo nemať jej dosť.
4: Áno, tak podľa mňa chcieť je celkom jedna z vecí, ktoré podľa mňa by mohli rozhodovať a hlavne rozhodnúť sa sám, nie čo ti povedia iní, to je celkom podľa mňa dobré.
3: Na rodinné oslove, striko.
4: Hej, mali by ste mať dieťa a ty, že ježišmaria, som, vidíš, dobre,
3: čo
4: si pripomenul.
3: Čo si som vedel, že čo si som chcel.
4: Hej, čo si som chcel a ty vieš tak dobre, striko, po tých striko. 10 borovičkách, ty vieš normálne, tak vieš čo.
3: Ešte mi povedz, striko, niečo.
4: Ešte povedz, ako.
3: Áno.
0: A to by sme sa aj my vedeli o tejto téme porozprávať.
1: Že ako, hej, ale len čisto teoreticky, čisto v teoretickej rovine.
0: Áno, ale nemáme čas.
1: Bohužiaľ. Vašu obľúbenú reláciu Vzťahy SRO nájdete aj v appke Rajo, teda Rejo. Môžete za ňu aj zahlasovať v ankete Podcast roka v kategórii Miláčik.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Toto je moje detstvo. Kým sa ostatné dievčatá hrali na Spice Girls, ja som bola Backstreet Boys. Everybody. 7.19. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Počúvate Radio Express. Poďme aj na netradičné priateľstvá, o ktorých je reč v dnešnej top trojke. Michelle získala netradičnú priateľku na strednej škole. Už je to 16 rokov, čo sa stretávajú na pravidelných rande.
1: To je najlepšie možné priateľstvo, aké môže byť. Ja ju nenávidím za to, že je špinír a za to, že nie je meso. A ona mňa nenávidí za to, že som čistotná a že sa napchávam mesom každý deň.
0: Čiže to je vzájomné priateľstvo založené na vzájomnej nenávisti?
2: Áno, na antipatii. Ale inak aj to svedčí o tom, že aj tí, ktorí sú úplne rozdielní, sa priťahujú.
0: Áno, pekné.
2: V dnešnej top trojke chceme vedieť o vašich netradičných kamarátstvách, ako vznikli a ako spolu nažívate aj teraz. Hráme o iPhone 17, takže posielajte hlasovky na 0905 612 612.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Aké dnes bude počasie? My sme sa normálne že zahľadeli von oknom a sme ostali až v nemom úžase,
2: že nič
0: slnko
2: nevidíme.
0: Konečne. Slnko, Dominik, povedz, aké bude počasie.
2: Môže sa už počasie zlepšovať, nie? Lebo však víkend je za nami.
4: Mohlo by, no uvidíme, ako to bude, ale na západe dnes by malo byť určite krajšie ako cez víkend, už aj so slnkom na niektorých miestach, ale napríklad na strednom Slovensku stále dážď a bude to trvať až do popoludnia. No a na východe dnes aj búrky. Teploty 16 až 22 stupňov, na severe len 10 až 16, ale teploty počas týždňa pôjdu postupne nahor, dokonca v stredu do 24 stupňov, vo štvrtok a v piatok by to už mohlo byť do 25. Postupne sa aj tie zrážky upokoja, ak bude pršať s prehánkami, tak skôr v horských oblastiach alebo zajtra ešte na východe Slovenska, ale väčšinou má byť počas týždňa jasno až polooblačno.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
4: Bratislavská polícia vyšetruje podvod, pri ktorom prišla 81-ročná žena o takmer 12 000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Polícia seniorov vyzvala, aby neznámym osobám neodovzdávali finančné prostriedky a neposkytovali údaje z dokladov. Najdrahším nákupom okrem domu alebo bytu bolo pre vyše polovicu Slovákov auto. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Auto ako svoj najdrahší nákup okrem bývania označilo viac ako 56% opýtaných. Počas leteckej prehliadky v americkom štáte Idaho sa zrazili dve stíhačky námorníctva. Všetci štyria členovia posádok sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave. Leteckú show po kolízii zrušili. Taliansky tenista Jannik Sinner prvýkrát v kariére vyhral antukový turnaj ATP Masters 1000 v Ríme. Vo finále zdolal Nora Kaspera Ruda 2x6-4. Sinnerovi sa podarilo triumfovať na všetkých 9 turnajoch série Masters 1000.
5: Počas hokejového šampionátu na

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Prvé prebudenie na mori.
10: Prvá selfie s delfínom?
11: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
12: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 45 minút to odhadujete na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Prešove na Sabinov sa čaká smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Stále tu máme nové nehody, a to v Komárne na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, tu treba rátať aj s kolónami. Pred Topoľčanmi sa stala nová havária.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: A na R4 je havária pred Košickými Olšanmi smer z D1. Staršie dokumentujú na D2 pred odpočívadlom závod smer z Malaciek, na D1 pri Lúke v smere do Hornej Stredy, tam je po nehode blokovaný ľavý pruh, na ceste sú aj kusy plastov. V Trenčíne ostala havária na konci Rázusovej smere na Hasičsku, potom v Žiline na Rajeckej, tam sa na križovatke pri metre zrazilo osobné auto s nákladným, na cestu vyteká nafta a navyše tu nefungujú semafory. V Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra skončilo nákladné auto mimo cesty, treba rátať s kolónami, a pred Hniezdnym smere z Nižných Ružbách je hromadná havária. Cestárov pripomíname na D1 za Novou Polhorou smere do Košíc a zdržíte sa. Pozor na vjazde do Bolerázu z Bíňoviec, tu je odstavený kamión. Mobilný radár jazdia meria po západnej D1 medzi Bratislavou a Trnavou a je to čierny Mercedes. Stacionárne radary hlásite na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom smere do Trenčína obojsmerne, je ich tu zvýšený počet spolu s hliadkami. Namerať vás môžu aj v Novom Námestovej Slanickej osade obojsmerne a na D1 pre tunel Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Čakajovciach smere do Jelšoviec a v Malom Šariši v smere do Prešova. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
4: Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: All time high, Niko Santos v pondelkovom Hemendexe, s Miškou a Marekom je presne pol 8, tak dúfam, že máte fajn ráno a príjemné vstávanie. Sme tu s vami až do 9.
1: Aké pesničky ste si spievali ako deti? Lebo ja klasika Mandarinka, Darinka, Potlač Bobile, Bo a potom ešte...

0: taká klasika.
1: Alebo ešte tu máme jednu. Mala som 7 a spievala tento text.
0: Coco Jumbo?
1: Tequila Jumbo.
0: Tequila Jumbo.
1: Pozor, pozor, áno, Noga Skrúcaný, aj toto je moje detstvo.
2: Pozor, ale v 90-tych rokoch Noga Skrúcaný, táto dvojica bola taká populárna, že ich sláva sa dotýkala hviezd. Ja som skôr ako spevákov ich mal rád ako humoristov. Mm-hmm. To sme počúvali, ja neviem, raz za 2 týždne bol v rádiu taký humoristický dvojtýždenník a potom boli aj v telke a Propo TV sa to volalo so Stanom Radičom a s Jarom Filipom. Aha. Ale ako humoristov som ich mal najradšej a ako speváci boli brutálne populárni.
1: A dnes večer ich uvidíme naživo na poslednom koncerte.
0: Dúfam, že nie.
1: No, tak sa volá benefičný koncert na podporu kultúrnych centier. Áno, všetci veríme, že nebude ten posledný. Budú tam samozrejme aj ďalší. Pára, Vidiek, Katarína Koščová, skrátka umelci, ktorí chcú pomôcť nezávislej kultúre a je ich veľmi veľa, takisto ako centier, ktoré tvoria slobodný priestor pre kultúru, kde môže umenie rásť, kde koniec koncov vyrástli aj spomínaní. No a práve tieto centra v súčasnosti majú existenčné problémy.
2: Inak Noga so Skrúcaným vlastne bojovali za slobodnú kultúru už v 90. rokoch a to máme 2026.
1: No a kam sme sa posunuli. Tak si vravím, pomôžem aj ja svojou troškou a zájdem dnes do Novej Cvernovky v Bratislave.

0: Pondelkový rozbeh, na toto je to absolútne ideálny hit Rudimental Khalid All I Know. 7.39, dobré ráno želajú z Hemendexu Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Po upršanom víkende by sme potrebovali, Dominik, ešte, aby popršalo aj v pondelok, pretože vraj, ak prší na violu, tak bude dobrá úroda a potraviny budú lacné. Tak si rozmyslíš, čo
3: môžeš?
0: Mm-hmm. Od teba to závisí.
3: Lejak, áno. No tak iba na strednom Slovensku budú lacnejšie
2: potraviny. Tak tam budú lacné potraviny. Dobre.
3: Pretože na západe väčšinou aj so slnkom konečne po víkende, no a na východe Slovenska sa dnes môžu objaviť popoludní aj búrky. Dnešné teploty maximálne do 20 stupňov a takisto aj do 22, ale to skôr na juhu. Na severe 10 a 16.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Minister dopravy Jozef Ráš si stále stojí za rozhodnutím zaviesť kamery do kabín rušňovodičov. Argumentuje zvyšovaním bezpečnosti na trati aj cestujúcich. V televízii JOJ24 pripomenul, že kamera bude zaberať iba ruky rušňovodiča. Proti ich zavedeniu podpísalo petíciu viac ako 1500 rušňovodičov. Dnes sa začínajú ústne maturity. Všetkých maturantov čaká ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry. Spomedzi cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. V Tyrolsku napadlo stádo kráv manželský pár. 76-ročná žena zomrela, jej manžel utrpel ťažké zranenia. K nešťastiu došlo na označenej pastvine. Vláda už v roku 2014 vydala odporúčania pre turistov, aby sa držali ďalej od stád v horách. Asociácia rozhodcov odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa Tatrana Prešov Ľuboša Michela na adresu arbitra Mariana Ruca a označilo ho za neprístupný. Michel ostro kritizoval rozhodcu po prehre 0-1 s Komárnom a vypadnutí Prešova do druhej ligy.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte stále asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 45 minút je to na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na 20 minút až pol hodinu v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. centra, naviazde do Prešova z Kapušian a potom naviazde do Košíc, Košických Holšian. Až 15 nehôd máme na cestách, 3 sú nové. Za Nitrou pribudla havária smere do Veľkého Lapáša, v Leviciach sa stala na Dopravnej pred mostom smere zo Štúrovej a za Krompachmi smere do Kluknavy. Tie staršie dokumentujú na D2 pred odpočívadlom závod smere z Malaciek, potom na diaľnici pri Lúke smere do Hornej Stredy, je to v ľavom pruhu, v Trenčíne na konci Rázusovej smere na Hasičsku, potom v Komárne na Novozámockej pri Fiate v smere do centra, treba tu rátať aj s kolónami. Pred Topolčanmi je havária v smere z Chrabrian, je to na križovatke na Štumerovu, v Žiline sa stala na Rajeckej, na križovatke pri Metre, tu na cestu aj vyteká nafta a navyše tu nefungujú semafory. V Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra je ďalšia nehoda, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Na výjazde do Hruštína sa stala z Oravského podzámku, potom pred Oravským Veselým v smere z Mútneho, na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka, potom pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách, tam je hromadná havária a na R4 sa stala pred Košickými Olšanmi v smere z D1. Cestárov pripomíname na diaľnici za Novou Polhorou v smere do Košíc a zdržíte sa tu. Mimoriadny pozor si dávajte na R2 za Mýtnou v smere do Kriváňa, presúva sa tu cyklista. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na viazde do Bolerázu z Bíňoviec je odstavený kamión. Mobilný radár jazdia meria na D1 medzi Bratislavou a Trnavou a je to čierny Mercedes. Zvýšený počet radarových hliadok hlásite na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína obojsmerne, potom na diaľnici merajú pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Ranná show plná hitov.
12: Hemendex.
13: Radio Express.

0: Pesnička, na toto sme tancovali počas futbalových majstrovstiev, ak sa nemýlim.
1: Áno, tu, dali sme si túto futbalovú, aby sme sa mohli ísť rozprávať o hokeji.
0: Presne tak. 7.49, krásne dobré ránko vám želáme z Mendexu z Radia Express. A teraz prosím, počúvajte túto recitáciu. Jeden brat hokejista, druhý brat gitarista. No toto nie je basnička, ale fakt u Mešárovcov. Pali si to overil priamo na hokejových majstrovstvách vo Friburgu. Ideme za ním.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: A poviem to teraz za nás všetkých. Zatiaľ sme spokojní po víkende. Dva zápasy, dve výhry a nebolo to jednoduché. A spokojný je aj náš Pali. Okrem hokeja stíha vo Švajčiarsku riešiť aj rodinných príslušníkov. Nie svojich, ale našich hokejistov. S kým si sa stretol, Pali? Dobré ráno, pozdravujeme ťa.
4: Ahojte, čaute, dobré ráno z Friburgu. S Mešárovcami, ako Miška hovorila, za našim mladým útočníkom Filipom prišla do Friburgu celá partia najbližších, takí hujerovci, bolo ich vidno všade. Ale zatiaľ bez mami. Cestovali z Popradu autom 15 hodín. Wow. Filipa totiž nevideli skoro rok, ako odišiel do Zámoria, odkedy sa mu začala sezóna. No a prezradil mi to Filipov mladší brat Janko.
5: V septembri, ako odišiel, tak sme ho nevideli. Prežívame to všetci a tento víkend sme tu prišli len tak obzrieť to, ja s otcom a s bratom, a na budúci víkend prídeme asi celá rodina podporiť.
4: Inak fakt, že váš brat hrá na majstrovstvách sveta, ešte neznamená, že je u Mešárovcov každý chalan hokejista.
5: Nie, ja nehrám hokej, ale môj mladší brat Adam hrá hokej.
1: A ty čomu sa venuješ?
5: Tak ja tak rekreáčne hrám na gitaru. To je také, iba jediné, čomu sa venujem. Potom už nič tak. Hral som hokej chvíľu, asi rok, ale nechytilo ma to. Radšej kúkam.
4: Tak tento raz nie hokej, ale gitara. No a samozrejme Janko poslal bratovi Filipovi cez naše rádio aj odkaz.
5: Nech sa snaží, že má na to a chceme vidieť nejaké góly od neho. Aspoň toto štvrťfinále by sa mohli dostať.
1: Pozdravujeme Hujerovcov, teda Mešárovcov, aj my radšej kukáme a prajeme si samozrejme my, aby to vyšlo. Pali, čo máš na pláne dnes?
4: Rád by som skočil pozrieť mesto Friburg, krásne historické stredoveké centrum, určite je tu čo obdivovať a po náročnom víkende aj mi padne vhod celkom od hokeja trochu vypnúť. Naši majú tiež dnes po dvoch zápasoch s Normy a Talianmi deň voľná, potrebujú si vydýchnuť, aj trochu sa doliečiť. Možno ste čítali, brankár Samohlavaj má nejakú drobnú výrozu, no. Kvôli tomu aj včera proti Talianom nechytal, nahradil ho skvelé Adam Gajan. No, dúfame, že bude samo čoskoro fit. Dnes má náš tým od jednej po obede dobrovoľný tréning. Uvidíme, kto príde na ľad a či vôbec. No a je tam samozrejme, ja tam nebudem chýbať, hádam sa mi aj s niekým podarí porozprávať, všetko vám na Expresse prinesiem. No a zajtra nás čaká Slovinsko.
0: Pali Vrbičan, to bol on, pozdravujeme do Švajčiarska, ďakujeme pekne a Slovensko do toho!
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: takto v pondelok ráno, ak nie je toto Monday morning, 7.57, krásne ráno. Dobre, ja viem, že to pondelkové ráno možno nebude až také krásne, ale my sa snažíme. Iba hity, to si hráme z Rádia Express a budeme pokračovať. Človeku to môže urobiť náladu. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, aj toto si zahráme tesne po 8, tak ostaňte s nami.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK. Skontová
6: bytok. Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Bratislavské letisko hlási rekordný rast. Minister Ráš ho privatizovať nechce. Veľký deň pre tisíce študentov, začínajú sa ústne maturity. Pondelok väčšinou oblačný s teplotami do 22 stupňov. Dobré ráno pri správach o 8 od Dominika Matulaja.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Minister dopravy odmieta privatizáciu bratislavského letiska. Chce ho rozvíjať pod kontrolou štátu. Jozef Ráš v JOJ24 pripomenul, že letisku sa od príchodu nízkonákladových spoločností extrémne darí. Podľa neho sú rôzne pohľady na to, či koncesia alebo PPP projekt na prevádzku konkrétneho projektu je alebo nie je privatizácia.
11: Myslím si, že aj môj osobný názor, ale aj názor vlády, v ktorej sa nachádzame, je určite neprivatizovať nič zo štátnych podnikov ani infraštruktúry.
9: Ráš potvrdil, že naďalej uvažuje nad kandidatúrou na primátora Bratislavy. Zatiaľ však nie je definitívne rozhodnutý. Ak sa tak nakoniec rozhodne, kandidovať chce ako nezávislý. Dnes sa začínajú ústne maturity, ktoré absolvuje takmer 41 tisíc stredoškolákov. Všetkých maturantov čaká ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Z cudzích jazykov je to najmä angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Obdobie ústnych maturít potrvá do 13. júna. Opravný termín môže byť v septembri alebo vo februári. Celosvetový počet poprav bol v minulom roku najvyšší za posledných 44 rokov. Upozornila na to ľudskoprávna organizácia Amnesty International, podľa ktorej bolo vlani v 17 krajinách popravených 2700 ľudí. Táto štatistika pritom nezahŕňa tisíce poprav v Číne, ktorá nezverejňuje údaje. Peking zostáva najväčším vykonávateľom trestu smrti na svete. Za Čínou nasleduje Irán, Saudská Arábia, Jemen a Spojené štáty. Takmer polovica rozsudkov smrti sa týkala trestných činov súvisiacich s drogami.
12: Najlepším hráčom našej najvyššej futbalovej súťaže sa stal Michal Faško, ktorý získal so Žilinou slovenský pohár. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. Stredopoliar Žiliny Michal Faško ukončil štvoročnú dominanciu hráčov majstrovského Slovana. Okrem ocenenia pre najlepšieho hráča sa stal so 14 gólmi aj najlepším strelcom súťaže.
13: Vždy sa o to pokúšaš a snažíš, aby to tak bolo, aby si sa čo najlepšie uviedol v tom novom klube a bol možno jedným z lídrov, ak nie ten, čo to ťahá. To sa nakoniec podarilo, možno to nikto nečakal ani ja, ani klub, ale som rád, že to tak vypálilo.
12: Piatýkrát za sebou sa stal najlepším trénerom Vladimír Weiss, ktorý po zisku titulu so Slovanom prevzal našu reprezentáciu. Objavom sezóny sa stal košický útočník Milan Šimon Rehuš.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Na západe Slovenska dnes menej oblačnosti, naopak na strednom Slovensku stále zamračené a prší na viacerých miestach. Menej oblakov dnes aj na východe Slovenska, ale popoludní tu očakávame na niektorých miestach búrky. Teploty maximálne do 22 stupňov, na severe len 10 až 16.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, Pražskej a na moste Apollo v smere do centra, na vjazde do Čace z Rakovej, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na konci Botanickej smere na Karlovesku a na Krížnej smere na Trnavské Mýto. Na D4 za Rovinkou smere na D2 hlásite 3 nehody, zdržíte sa tu. Za Jablonicou sa stala havária v smere do Senice, na výjazde do Veľkého Medera z Bodze. Potom na výjazde zo Sečoviec do Dargova tam sa zrazil autobus s osobným autom a okolo sa pohybujú ľudia. Staršie dokumentujú na D2 pred odpočívadlom závod smere z Malaciek, za Nitrou smere do Veľkého Lapáša, v Komárne na Novozámockej pri Fiate v smere do centra, treba rátať aj s kolónami. Pred Topolčanmi smere z Chrabrian je nehoda na križovatke na Štumerovu, ďalšia v Leviciach na Dopravnej pred mostom v smere zo Štúrovej, v Žiline na Rajeckej na križovatke pri Metre, tu je na ceste aj vytečená nafta a nefungujú tu semafory. V Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra je tiež nehoda, treba rátať s rozsiahlými kolónami, ďalšia sa stala na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku, pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách dokumentujú hromadnú haváriu, jedna je aj za Krompachmi v smere do Kluknavy a na R4 je pred Košickými Olšanmi v smere z D1. Na Cestárovú upozorňujete na D1 za Novou Polhorou smere do Košíc a zdržíte sa. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. Na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína oboj smerne hlásite zvýšený počet radarovej hliadok. Merajú aj na diaľnici za Hričovským Podradím v smere do Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na R4 pred Košicami smere z Kechnica hlásite 2 radary za sebou. Na hliadky si dajte pozor v Likavke smere do Ružomberka, v Pincinej oboj smerne a v Hniezdnom smere do Starej Ľubovne. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na Expresse.
9: 8.06, pondelok ráno, pozdravujeme z Hemendexu, kamaráti. Chcem vám povedať, že lepšiu vec než kamarátstvo nikto veru nikdy nevynašiel. Ty si dnes už, Miška, hovorila, že si odchovaná na Darinke Mandarinke, ano. Ja na Darinke Rolincovej, ktorá spieva pieseň o kamarátstve, aha, potom samozrejme Elán, len kamarát ti prihrávku vráti. A o takých netradičných kamarátstvách je dnešná top trojka. Poznáte tie trenice však, východniari versus západniari, pretože Tonkino netradičné kamarátstvo vzniklo počas vysokej školy.
16: Vždy, keď bola príležitosť, tak sme sa s kamoškou z východu rozprávali po šarísky a spolužiak vždycky, keď trávil s nami viac času a prišiel domov, tak vracal sa s tým, že mama ho zase zjazdila, že ty zase máš ten východniarský prízvuk. Takže pre nás to bola česť, keď Bratislavčan mal východniarský vinársky prízvuk. Spečatilo sa to tým, že sme si ako povinnú jazdu pozreli film Pasla kone na betóne a doteraz všetky hlášky fungujú.
0: Čiže napríklad...
17: Nemáš chlopa, nemáš pravdy.
0: Tak!
18: Toto je jedno základné pravidlo na Slovensku, ktoré funguje. A pozor, teraz historický okamih, ja ako Bratislavčan poviem... S vami, tak ako povedala Tonka. To bolo prvý krásne. A posledný krát.
0: Dobre, tak si to prosím zapisujme 8.07. 18.5.2026. V dnešnej top trojke hľadáme netradičné kamarátstva. Za akých okolností vznikli? A ako sa o ne staráte? Môžete vyhrať nový iPhone 17, tak pokojne posielajte ideálne hlasovky na 0905 612 612. Sme pre vás na WhatsAppe a je tu aj Taylor Swift, naša kamoška The Fate of Ophelia.

0: Jaj, áno, takéto vzdychy k tomuto patria Taylor Swift a k pondelku 8.11. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Začali sa hokejové majstrovstvá a...
1: My všetci chceme vidieť gól, gól, gól.
0: Áno, aj, ale chceme vám dať aj 37 tisíc eur.
1: Oplatí sa na ládica, hej, hej, hej.
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: A teraz prosím, vytiahnime spoločne postupové kalkulačky. Áno, už teraz, už je čas. Vyhrali sme prvé dva zápasy, tak na čo zbytočne čakať?
0: Dobre, tak počkaj, idem naťukať, že rok 2002 sme boli majstri, hej. Koľko sme dali gólov?
3: 37.
0: Dobre, ťukám 37, rovná sa... No, je to jasné, 37 tisíc eur mi vyšlo.
3: Aj mne to vyšlo rovnako.
0: Náhoda.
3: Matematika ani postupové kalkulačky nepustia, takže dnes hráme o 37 tisíc eur. Pošlite si SMS-ku, prípadne aj viac.
0: A krátko po 15, keď vám zavoláme okamžite, alebo teda do 10 sekúnd, zodvihnite telefón s heslom
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A 37 tisíc je vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: som už tak dávno nepočul, nepočula, možno ste si povedali aj zaspievali pri tomto starom dobrom Erasure, Love to Hate You, potešilo aj nás, tak snáď aj vás. 8 hodín aj 16 minút, poďme do dnešnej top 3, kde riešime netradičné kamarátstva a priateľstva. Napríklad Robertovo netradičné priateľstvo sa začalo rysovať, keď oškril niekomu auto, hneď po tom, čo si urobil vodičák.
1: Prišli policajti, jeden z nich bol taký mladý, pozera na vodičák, iba teraz vydaný, no dobre, s pokutou ma pustili preč. Potom asi o pol roka na to som išiel z chaty na tej istej škodovke, prestal mi alternátor dobíjať baterku. Samozrejme červené svetlo, zastavili ma policajti, jeden z nich bol zase ten istý, tak som ich poprosil, museli ma roztlačiť. Keď už konečne som si chcel kúpiť novšie auto, tak som si bol ísť dať prepísať na policajnej stanici, samozrejme tam bol zase tento istý policajt. Odtedy sme kamaráti, chodíme na pivo.
2: Lebo už, vieš, keď sa tretíkrát stretneš, tak to je, že už mi platíš pivo, to sa tak hovorí.
0: Áno, poznám, že keď sa niekto do niekoho zabuchol vyslovene autom, ako napríklad herec Maťo Landl, skončilo sa to svadbou, ale s policajtom sa takto zoznámiť, to už je naozaj netradičné priateľstvo.
2: A rozhodne nie účelové.
0: Absolútne. Nikto z nich to vlastne neplánoval, ale chodia spolu na pivo.
2: Chceme vedieť viac o vašich netradičných priateľstvách. Dajte vedieť 0905 612 612, pošlite hlasovku, vyhrať môžete nový iPhone 17.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Konečne je víkend za nami, konečne sa počasie môže zlepšovať, takže dnes bude teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra. Dominik Matulaj.
4: Áno, tak toto je, pretože dnes maximálne do 22 stupňov, ale zajtra to už môže byť aj 23. Na západe Slovenska menej oblačnosti, takže už aj slnko sa ukázalo na niektorých miestach, ale naopak na strednom Slovensku aj po tomto víkende pokračuje daždivé počasie minimálne do dnešného popoludnia a s búrkami dnes treba rátať aj na východe.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Opozičné progresívne Slovensko navrhuje zmeny v rokovacom poriadku parlamentu. V rámci novely chce presadiť napríklad zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály. Navrhlo aj zavedenie povinnosti osobnej účasti ministrov na výboroch. Na Slovensku chce vzniknúť 9 nových politických strán. Ich zakladatelia musia vyzbírať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. V súčasnosti je u nás 52 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. Oblasť Južnej Číny zasialo zemetrasenie so silou 5,2. O život prišli najmenej dvaja ľudia. Otrasy spôsobili zrútenie 13 budov. Úrady evakuovali viac ako 7 000 obyvateľov. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v 9. etape Giro d'Italia a udržal si druhú pozíciu v celkovom poradí. Slovák Lukáš Kubiš finišoval na 157. mieste. Ružový dres pre priebežného lídra si udržal Portugalčan Eulalio.
5: Maťa, letíme do obchodu.
6: Preboha, spomaľ.
5: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
9: Legenda sa vracia do kín.
10: Nech žije Imperium.
9: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
11: Pripútaj sa.
12: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
13: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
11: Chceš utiecť, či bojovať?
9: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
14: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
15: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
14: Á, tak to bude drahé.
15: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
16: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
17: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 2 hodiny. 20-minútové zdržanie v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, Pražskej a na moste Apollo v smere do centra, potom na viazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nová nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na zjazde z mosta Lanfranconi a u parku, je to v ľavom pruhu, zrazili sa dve osobné autá a treba rátať so zdržaním. Staršie dokumentujú na D2 pred odpočívadlom závod smere z Malaciek. Havaroval tu kamión. V Bratislave na konci Botanickej je nehoda v smere na Karlovesku. Ďalšia je na výjazde z D4 na D2 do Bratislavy v smere z Lužného mosta. Tu zrazila dodávka Vysokú zver, treba rátať so zdržaním. Na výjazde do Veľkého Medera je havária z Bodze. Ďalšia je za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša. Potom v Komárne na Novozámockej pri Fiate v smere do centra sú pri nehode aj kolóny. Potom pred Topoľčanmi tam je havária v smere z Chrabrian na križovatke na Štumerovu. V Levíciach na križovatke Dopravná Štúrova je ďalšia nehoda. V Dolnom Kubíne sa stala v Kňažej v smere do centra, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku je tiež nehoda. Jedna je aj pred Oravským Veselým v smere z Mútneho, skončil tu kamión mimo cesty. Za Krompachmi v smere do Kluknavy je tiež avária a posledná ostala v Sečovciach na hlavnom ťahu za mestským úradom v smere do Dargova. Tu sa zrazil autobus s osobným autom a okolo sa pohybujú ľudia. Radary mrajú v Trstíne v smere na Bielú horu, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, v Kráľovanoch obojsmerne, v Vývachnovej smere do Ružomberka a na R4 pred Košicami smere z Kechneca hlásite dva radary za sebou. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Kremnice z Kremnických baní, pred Dobrou Nivou smere z Babinej, potom v Hnieznom smere do Starej Ľubovne, pred Prešovom smere z Kapušian, v Dargove stopujú obojsmerne a v Strážskom na Mierovej v smere do centra je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
19: Ranná show pomáhajte.
20: Hemendex. Rádio Express.

0: Dobré ránko, je 8.27, pozdravujeme vás z Rádia Express Hemendexu, zdravia Miša a Marek. A čo ste robili cez upršaný víkend, Pozerali hokej? To je ale náhoda. Aj my. Tešíme sa, že sme prvé dva zápasy vyhrali, nie?
1: No, áno, ale už menej sa tešíme z toho, ako sme tipovali. Nevadí.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: Minulý týždeň sme ako prvý zápas tipovali Slovensko-Norsko. Hral sa v sobotu, vyhrali sme 2-1.
1: Dali sme prvý gól, z ktorého som sa úprimne tešil, kričal som a potom som si takto plesol po čele.
0: Ukážeš ti raz ako?
1: Takto, že mi, toto mi lepšie sadlo, že mi pokazil môj tip, že Nori dajú prvý gól a my dáme posledný. No nič, no.
0: Nevyšlo. Gól dá Adam, to bol môj tip. Tesne, pretože prihral Adam.
1: Adam Liška prihrával.
0: Adam Liška.
1: Marekovi Hrivíkovi a ten prvý gól dal Kristian Pospíšil. Ani Adam Gajan ako brankár nedal gól.
0: A to ti je škoda, lebo to je
1: nechytal,
0: prekvapenie.
1: Ale Matúš Krnčok mal ako náš hostujúci tipér jeden naozaj netradičný tip.
4: Gól dá náš brankár, ale pozor, do prázdnej súperovej bránky.
1: No. Inak to je sranda, že toto nevyšlo. To je zaujímavé. Aj mne aspoň polovica vyšlo, že sme dali ten posledný gól, ale inak nevyšlo nič.
0: Neštvrťka. Takže správne tipovali tí z vás, ktorí si mysleli, že ani jeden z našich tipov nevíde. Pred chvíľou sme sa dovolali Julke, aby sme jej oznámili, že vyhráva 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk.
5: Úplne prvá výhra, čo sa týka takýchto rádiových súťaží. Takže sa veľmi teším. Áno, je to prekvapujúca výhra, takže pomôže, to jasné.
1: Julka, gratulujeme a uži samozrejme výhru. Dnes naši nehrajú a tak sme si vybrali tento raz do tipovačky Čechov, ktorí o 20:20 nastúpia v šlágri proti Švédom a môj tip je, že Česi budú mať povestné štestíčko a dajú gól v poslednej 5-minútovke.
0: Môj tip je, že Česi nebudú mať to štestíčko a prehrajú.
1: Takže napokon si vybrala Čechov, lebo keď sme si tieto tipy zbierali, tak Miška študovala švédsku zostavu, tipovala nám Johansson, Brengston, Gundbrandsson a potom zistila, že ide na stredopoliarov, pretože celý čas mala otvorenú švédsku futbalovú reprezentáciu.
0: No a čo?
1: Nie je to vtipné.
0: Športy ako športy.
1: Švédsko ako Švédsko.
0: Do toho športy.
1: A dnes tipuje z hostujúcich tiperov náš kolega Láďo, teda Vlado Varecha. Tak počúvajme.
4: V tretej tretine bude aspoň jedna bitka.
1: Tak dúfam, že si to odsleduješ, Láďo.
0: A teraz zaskočte na náš web Express.sk, kde si môžete vybrať jeden z našich tipov, alebo teda môžete vybrať aj to, že ani jeden z tých tipov nevíde. A ak trafíte, budete zaradení do žrebovania o výhru.
2: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tiposbet.

0: Na tieto pondelkové rána zvykneme hovoriť nevadí. Je pondelok, 18. maj, Ray Dalton mal celkom dobrú náladu, tak snáď aj vy budete mať fajn deň. Blood Running, 8.38.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Pozerám z okna, my tu v Bratislave dážniky nepotrebujeme, ale môžu si to povedať ľudia na celom Slovensku, Dominik?
3: Nie, pretože na strednom Slovensku aj takto ráno naďalej prší po tomto víkende, ktorý sme mali, a bude to pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Na východe pokojná situácia bez rážok, ale popoludní sa tu môžu objaviť búrky. Dnešné teploty maximálne do 22 stupňov, na severe len 10 až 16.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Bývalá poslankyňa Smeru Ľubica Rožková sa v stredu postaví pred najvyšší súd. Pojednávanie sa týka neoprávneného čerpania agrodotácií v rokoch 2016 a 2017. Rožkovú už v tejto veci uznal vinou špecializovaný súd pred 2 rokmi a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Rusko v noci podniklo rozsiahly vzdušný útok na centrálnu a južnú časť Ukrajiny. Hlavným cieľom boli prístavné mesto Odesa a priemyselné centrum Dnipro. Podľa ukrajinských úradov drony zasiahli obytné budovy a zranenia utrpelo najmenej 12 ľudí. Na návštevu Grónska pricestoval Trumpov vyslanec Jeff Landry. Ide o prvú návštevu guvernéra Louisiany v tejto funkcii. Spolu s americkým veľvyslancom sa plánujú zúčastniť aj na ekonomickom fóre, na ktorého nepozvali. Naši hádzanári nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta v Nemecku. Po domácej prehre o 7 gólov prehrali aj v odvete na palubovke Severného Macedónska o 15 gólov, 23-38. Slováci čakajú na účasť na svetovom šampionáte od roku 2011.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať? A kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť?
8: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s hasičským autom a o niečo ďalej dokumentujú staršiu nehodu na zjazde z mosta Lanfrancony k Auparku. V ľavom pruhu sú tu dve osobné autá a pre tieto dve nehody treba rátať aj s rozsiahlymi kolónami. Staršie dokumentujú v hlavnom meste ešte na konci Botanickej smere na Karlovesku, na výjazde z D4 Bratislavky na D2 do Bratislavy smere z Lužného mosta. Tam zrazila dodávka Vysokú zver, zdržíte sa. Za Nitrou je havária v smere do Veľkého Lapáša. V Komárne sa stala na Novozámockej pri Fiate v smere do centra, treba rátať s kolónami. Pred Topoličanmi smere z Chrabrian je havária na križovatke na Štumerovu. Potom v Leviciach na križovatke Dopravná Štúrová zrazili sa dve osobné autá. Pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku skončilo nákladné auto mimo cesty, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. Potom pred Oravským Veselým smere z Mútneho skončil kamión mimo cesty. Za Krompachmi smere do Kluknavy je takisto havária a v Sečovciach sa stala na hlavnom ťahu za Mestským úradom v smere do Dargova. Zrazil sa tu autobus s osobným autom a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Poďme aj na policajtov. Tí merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Trebišove Milhostove v smere do Vojčíc. Pozor aj na policajné kontroly pri Bučanoch v smere do Trnavy, za Čachticami v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Šaliveči v smere do Trnovca nad Váhom, v Nitrianskom Pravne to berú obojsmerne, na viazde do Kremnice z Kremnických Baní, pred Dobrovnivou v smere z Babinej, pred Novými Honmi to berú z Pincinej, za Plešivcom v smere do Slavca, za Ďurďošíkom tam je kontrola v smere do Košických Olšian, na viazde do Rákoša to berú z Oslanca, na viazde do Giraltoviec z Kračúnoviec a na viazde do Čaklova z Vranova na Topľov je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: A takto pekne v rytme cestou ku kávovaru, pretože to je prvá cesta v práci. 8:48, dobré ráno, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Sú priateľstvá tradičné, pekné, ktoré vzniknú prirodzene, a potom sú tie netradičné. Jedno také má Láslo.
2: Môj najlepší kamarát je chlap, ktorý mi kedysi prebral bývalú. Dneskôr sa s ňou rozišiel aj on. A my sme si tak nejako sadli, že chodíme spolu na bajk, na turistiku, sledujeme spolu hokej, futbal.
0: Spája vás nádej a láska.
3: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
1: Máte evidentne rovnaký vkus.
0: Podobné zážitky.
1: Podobné záujmy.
0: Netradičné priateľstva. Ako a prečo vznikli a ste kamaráti dodnes, to sme zisťovali v dnešnej top trojke.
1: Lenka si našla priateľov vďaka tomu, že je vyberavá v jedle.
4: Paradoxne sa vždy všetci báli, keď som chodila na letné tábory a neskôr na tanečné sústredenia, že budem hladovať. Ale ja som si vždy našla kamarátky v kuchyni. Proste mňa pani kuchárky vždycky zbožňovali. Dodnes si pamätám z jedného tábora, že som u nich v kuchyni presedela hodiny a oni mi vždy niečo urobili.
0: Ty musíš strategicky na to ísť. Ja si tiež pamätám, že keď sme chodili na sústredenia, ja som hrávala s kuchárkami karty a v tom prípade som dostávala najväčšie porcie jedál, ktoré som si vypýtala.
1: Podľa mňa, keby som sa takto skamarátil s kuchárkami, tak by som šúpal zemiaky.
0: Áno.
1: Takže ja takticky si držím odstup.
0: Musíš vedieť, ako na to. Peťa získala novú kamošku na oslavách obce Svetlice na východe Slovenska.
5: Keďže som tam vyrástla a poznám každú tvár, všimla som si dievča, ktoré pôsobilo tak ostýchavo a veľmi nezapadalo. Zistila som, že je z New Jersey a jej detko pochádzal z našej obce a ona sa na vlastnú pésť vybrala hľadať svoje korene, priletela na Slovensko a zistili sme, že sme vzdialená rodina.
0: To je aké pekné.
1: Ona hľadala svoje korene a vlastne našla ešte aj kamošku.
0: To je normálne Katka Brichtová, dáme stenu preč.
1: A dali sme. Tak poďme na prvé miesto. Silvia si našla netradičné priateľstvo vďaka svojemu malému synčekovi.
6: Mám dvojročného syna, ktorý miluje smetiarov. Čiže keď chodia smetiari, ja ako dobrá matka chodím so synom a prejdeme takto aj dve ulice, alebo ideme za nimi. Tu sú naši takí kamoši už teraz. Dokonca ho berú na ruky. Môže s nimi stlačiť rôzne tlačidla. Keď prší, ako napríklad dneska, tak viem, že okolo 11. budú chodiť smetiari, tak ich budeme pozerať z okna. Oni nám kývajú.
1: A tak ty máš presný itinerár. Ty môžeš dnes kývať späť o tej 11. a dokonca si od nich aj vypýtať kontakty, čísla a dať ich do svojho nového mobilu.
0: Lebo Silvia, ty vyhrávaš nový iPhone 17 od O2.
1: Blahoželám, pozdravuj synčeka a samozrejme pozdravuj od nás aj smetiarov.
0: Ak by ma náhodou chceli zviesť, dám im aj svoje číslo.
3: Top 3 a odvahu v digitálnom svete vám prináša O2. Pretože keď má človek parťáka, môže byť odvážnejší. Odvážnejší pri objavovaní nových technológií či skúšaní vecí, na ktoré by sa sám neodvážil. Sme radi, že týmto parťákom môžeme byť pre vás aj my. O2. Sme na to dvaja.

0: 8.57, raňajky sa delia na kontinentálne, anglické, švédske stoly a potom na tie u Tiffanyho.
1: Zjem všetky.
0: A to mi je jasné. Tak kým ich zješ, tak tieto posielam špeciálne samozrejme vám, ale zvlášť Matušicovcom k dnešnému výročiu svadby. Mám povedať koľko?
1: No povedz.
0: 52.
1: Wow, 52 rokov sú spolu.
0: Počkaj, 60 sú spolu, len 52 rokov od svadby.
1: Wow. A v prípade, že chcete oslaviť s Matušicovcami, tak najlepšie sa ako oslavuje s peniazmi. 37 000 eur môžete vyhrať dnes v Oplatí sa naladiť sa.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Letné shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľakriku Prenič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Matovič označil kauzu Langoš ako veľký problém pre Fica. Ex-poslankyňa Rožková sa má postaviť pred odvolací súd. Dnes do 22 stupňov, na strednom Slovensku stále dážď. Dobré ráno pri správach o 9. od Dominika Matulaja.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Kauza Langoš sa podľa Igora Matoviča stala symbolom arogancie moci Roberta Fica. Podľa lídra hnutia Slovensko čakal premiér 3 dní, ako sa celá kauza vyvinie a až potom zareagoval.
10: Niekomu za McChain dajú 1500 eur a oni keď rozkradnú 16 či 17 miliónov pri Slajade, Lídio, Pídio, Veged, ešte pomaly si dajú metal a opijú sa na... A toto keď tí ľudia vidia, cítia sa podvedení. Toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto to na rukách nesú.
8: Robert Fico pokutu 1500 eur za chýbajúci mekčeň v slove Langoš skritizoval a dodal, že príslušné orgány by sa mali ospravedlniť. Bývalú poslankyňa Smeru Ľubica Rožková sa v stredu postaví pred najvyšší súd. Pojednávanie sa týka neoprávneného čerpania agrodotácií v rokoch 2016 a 2017. Rožkovú už v tejto veci uznal vinou špecializovaný súd pred 2 rokmi a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne, odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa neprávoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Voči rozsudku sa odvolal Rožkovej obhajca aj prokurátor. V americkom štáte Idaho sa počas leteckej show zrazili 2 stíhačky námorníctva. Všetci 4 členovia posádok sa stihli katapultovať a momentálne sú v stabilizovanom stave. Nikto z divákov sa nezranil. Leteckú show po zrážke predčasne ukončili. Ku kolízii stíhačiek došlo počas toho, ako vykonávali spoločnú akrobatickú ukážku. Príčinu nehody vyšetrujú.
11: Majstrovstvá sveta v hokeji.
8: Naši hokejisti zdolali Talianov 4-1 a po 2 zápasoch majú na konte plný počet 6 bodov. Tréner Vladimír Orsák urobil viacero zmien v zostave. Víťaznú premiéru na šampionáte si proti Talianom odkrútil brankár Adam Gajan. nahradil Samuela Hlavaja, ktorý pre zdravotné problémy nezasiahol do súboja.
12: Ja som ten brankár, ktorý má rád nejakú tú rutinu už aj deň pred zápasom a ráno, ktorú som v podstate veľmi nestihol spraviť. Dneska to bolo špeciálne, ale ako vravím, vôbec som nemal nejaký stres. Poslednú tretinu aj kvôli tomu gólu, ktorý sme dostali, mali trošku momentu a trocha viacej strel. Nemyslím si, že to bol nejaký veľmi ťažký zápas, takže ja som hlavne rád, že sme vyhrali a máme 6 bodov po dvoch zápasoch.
8: Slováci majú dnes deň voľna a zajtra ich čaká Slovinsko.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
8: Dnes to vyzerá tak, že najkrajšie počasie bude na západnom Slovensku. Zrážky takmer žiadne a väčšinou to bude so slnkom, ale úplne iná situácia je na strednom Slovensku, kde stále prší a aj bude v nasledujúcich hodinách. Pozor na východe, tu sa popoludní môžu vyskytnúť aj búrky. Teploty maximálne do 22 stupňov, na severe 10 až 16.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mám ale aj dobrú správu, nehodu sa podarilo odstrániť pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Nová ale pribudla, to je horšia správa, v Banskej Bystrici na križovatke Kapitulská Švantnerova. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, tam sa v ľavom pruhu zrazila dodávka s hasičským autom. O niečo ďalej na zjazde z mosta Lanfranconi Gauparku sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a treba preto rátať s rozsiahlými kolónami. Za Nitrou smere do Veľkého Lapáša je takisto nehoda, pred Oravským Veselým smere z Mútneho skončil kamión mimo cesty a v Sečovciach na hlavnom ťahu za Mestským úradom smere do Dargova sa zrazil autobus s osobným autom a tu treba takisto rátať s kolónami, ale po oboch smeroch. Cestári pracujú v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny smere z mosta Lanfranconi pília stromy a na príslope pracujú obojsmerne a zdržíte sa. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci bežne uzatvárajú, dnes je to do 14. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, no a ďalšie hlásenie je od vás.
15: Zdravíčko a pekné ránko, tu je Jašter. Ja by som chcel upozorniť vodičov, to je v obci Stará Bystrica, tak tu v strede dediny, asi sú odstavení policajci, merajú tam obidva smery, tak nech tam dávajú vodiči pozor na 50.
14: Ďakujeme pekne. Pred Kráľovanmi merajú smere z Ľubochne, na konci dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na Dargove v smere do Košického Klečenova a v Trebišove Milhostove v smere do Vojčíc. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Šelpíc do Trnavy, pri Bučanoch smere do Trnavy, potom v Topoľčanoch na Krušovskej obojsmerne, v Nitrianskom Pravne a vo Vavrečke takisto v oboch smeroch, potom v Brezne vrch Dolinke v smere do centra, pred Novými Honmi smere z Pincinej, za Plešivcom je hliadka do Slavca, v Bohdanovciach to berú v oboch smeroch, na výjazde do Giraltoviec Kračúnovie, na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov a posledná kontrola je na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty.
17: Express hity non-stop.
18: Krásny pondelok vám teda prajem, Láďo pozdravuje z Expressu. Menej ako polovica ľudí sa v práci cíti dobre. Tak to vychádza. Takže viac ako polovica, nie že by sa cítili zle, len sa asi cítia nie dobre. A v pondelok je to podľa mňa najintenzívnejšie. Treba s tým niečo urobiť. No a mám niekoľko vecí, ktoré vraj pomáhajú, aby sme sa v práci cítili fajn. Prvou je robiť takú prácu, ktorá má pre vás zmysel, baví vás, to je asi základ. Druhá vec, ktorá pomáha, je kolektív a dobré vzťahy, takže kolegovia musia byť v pohode. Tretia vec, peniaze. Veľa peňazí, čím viac peňazí, tým lepšie sa asi človek cíti v práci potom. No a štvrtá, podľa výskumu, možnosť rastu. Ale čo sme my stromy? Tak poďme na ďalšiu vec, atmosféra. A tu zlepšuje hudba. Tak si teraz dajte rádia hlasnejšie, pretože som pre vás zvolil takto na pondelok jednu vynikajúcu vec, ktorá vám môže zlepšiť náladu a ja verím, že aj zlepší. Portugal the Man a Feel It Still z Expressu. Nech sa páči.

0: teraz veľa užitočných informácií
1: a trochu komercie.
2: Lesy existujú už úctyhodných viac ako 400 miliónov rokov. Nie len, že sú pľúcami planéty, ale aj regulujú klímu, čistia vzduch a zadržiavajú vodu v krajine. Slovensko je jednou z najlesnatejších krajín v Európe, keďže lesy tvoria približne 40% nášho územia. Prispievať k ich obnove je tak mimoriadne dôležité a uvedomuje si to aj modrožltý diskontný reťazec spoločnosť Lidl. Spoločnosť Lidl sa obnove tatranských lesov venuje už dlhodobo prostredníctvom projektu Voda pre stromy. Aká je jeho história a čo sa doteraz podarilo dosiahnuť, nám povie Adriana Maštalírcová zo spoločnosti Lidl. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Projekt Voda pre stromy funguje už od roku 2012 a patrí medzi naše najznámejšie a zároveň aj najobľúbenejšie spoločensky zodpovedné projekty. Práve vďaka nemu už v Tatrách pribudlo viac ako 2 milióny 400 tisíc nových stromčekov a Lidl les sa aktuálne rozprestiera na ploche takmer 1000 hektárov, čo by sme mohli prirovnať k veľkosti približne 1400 futbalových ihrísk.
2: Opakovane sa vám podarilo prekonať aj slovenský rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň. Podarilo sa to aj tento rok?
3: Podarilo sa to aj tohto roku. Za jeden deň sme vysadili 11 tisíc nových stromčekov, čím sme opäť prekonali slovenský rekord. Je to pre nás obrovským zadosťučinením a zároveň aj dôkazom toho, že keď spojíme sily, môžeme dosiahnuť reálnu zmenu. Veľké poďakovanie patrí nielen našim dobrovoľníkom, ale takisto aj zákazníkom, vďaka ktorým môžeme kontinuálne pomáhať slovenskej prírode.
2: Pokoriť slovenský rekord chce obrovské odhodlanie a silný tím. Projekt spája aj zamestnancov reťazca, ktorí prispeli k tomuto úctyhodnému výsledku. Ako prebieha samotná výsadba?
3: Projekt Voda pre stromy spája aj našich zamestnancov a každoročne sa s nami do Tatier vyberie 60 dobrovoľníkov. Zapojiť sa môžu všetci naši zamestnanci, či už ide o predajne, logistické centrá alebo centrálu, avšak nakoľko je o tento projekt naozaj obrovský záujem, tak o tom, kto sa s nami do Tatier vyberie, rozhoduje žrebovanie. Samotná výsadba na svahu už následne prebieha vo dvojiciach, a to pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí vždy v úvode vysvetlia celý postup.
2: Výsadba je však len prvý krok. Kto sa stará o to, aby tieto sadenice naozaj prežili a vyrástol z nich zdravý, odolný les?
3: Obnova lesov je dlhodobý proces a dlhoročným partnerom v rámci tohto projektu je štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Práve ich odborníci zabezpečujú celoročnú starostlivosť a dohľadajú na to, aby sa stromčekom darilo a aby prosperovali, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
2: A na záver otázka, ktorá určite zaujíma mnohých našich poslucháčov. Vieme sa nejakým spôsobom zapojiť aj my, bežní zákazníci?
3: Do projektu sa môžu zapojiť všetci zákazníci a tá mechanika za tým je veľmi jednoduchá. My z každej predanej 1,5 litrovej fľaše minerálnej vody Saguaro venujeme 1 cent na zalesňovanie Tatier. Aj vďaka tomu v našich lesoch každoročne pribudnú 10 tisíc nových stromčekov.
2: To bola Adriana Maštalírcová zo spoločnosti Lidl. Ďakujem pekne.
3: Ďakujem, pekný deň.
0: To bolo trochu komercie. A teraz veľa

0: Idol, skvelý hit, Teddyho Swimsa nám aktuálne doznieva na Expresse a teraz bude znieť aj počasie v poradní Dominika Matulaja, pretože Dominik je tu a ideme sa pozrieť na to, čo nás dnes čaká, ako začneme tento pracovný týždeň.
1: Bude to rozdielne v mnohých častiach Slovenska, kým na západe aj so slnkom, tak na strednom Slovensku stále s dažďom na viacerých miestach. No a pozor, popoludní sa na východe môžu objaviť aj búrky. Dnešné teploty maximálne 16 až 22 stupňov a na severe iba 10 až 16. Takmer 41 tisíc stredoškolákov absolvuje v týchto dňoch ústnu časť maturity. Všetkých maturantov čaká ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Z cudzích jazykov je to najmä angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Spojené štáty vo svojich podmienkach mierovej dohody neposkytli žiadne ústupky. Uviedli to iránske médiá. Washington poslal Teheránu 5-bodový návrh, v ktorom požaduje, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal mu svoje zásoby vysoko obohateného uránu. V Litve našli havarovaný dron, ktorý pravdepodobne patril ukrajinskej armáde. Tamojšie úrady informovali, že bezpilotné lietadlo nebolo vybavené výbušninami. Kyjev tvrdí, že drony vypustili s cieľom zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami. Hádzanárky Juventy Michalovce

0: domácnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal mu svoje zásoby vysoko obohateného uránu. V Litve našli havarovaný dron, ktorý pravdepodobne patril ukrajinskej armáde. Tamojšie úrady informovali, že bezpilotné lietadlo nebolo vybavené výbušninami. Kyjev tvrdí, že drony vypustili s cieľom zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami. Hádzanárky Juventy Michalovce prehrali v úvodnom finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes o 4 góly 20-24. Michalovčanky čaká odveta v nedeľu na palubovke Super.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 9 hodín 29 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli v Turčianskych Tepliciach Diviakoch na hlavnej križovatke a ďalšia je bratislavská na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Staršiu v hlavnom meste dokumentujú na zjazde z mosta Lanfranconi a parku. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa. Za Nitrou je havária v smere do Veľkého Lapáša, ďalšia je v Banskej Bystrici na križovatke Kapitulská Švantnerová. Potom pred Oravským Veselým v smere z Mútneho, tam skončil kamión mimo cesty a v Sečovciach sa stala havária na hlavnom ťahu za mestským úradom v smere do Dargova. Zrazil sa tam autobus s osobným autom a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári pília stromy v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z mosta Lanfranconi. Potom na R1 tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a na príslope pracujú obojsmerne a zdržíte sa. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Soľou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. No a za Turánmi pozor v smere do Radkova, pri Trusalovej sa pohybuje vysoká zver. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník, potom na vjazde do Krupiny z Dobrej Nivy, v Starej Bystrici obojsmerne, pred Kráľovanmi to berú v smere z Ľubochne, na koncert dvojky radar pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na obchvate Oždian sú otočení v smere do Rimavskej Soboty, na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc, na Dargove v smere do Sečoviec sú dva radary za sebou a v Trebišove Milhostove to berú v smere do Vojčíc. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Šelpíc do Trnavy, v Topoľčanoch na Krušovskej obojsmerne, v Nitrianskom Pravne takisto v oboch smeroch, vo Vavrečke takisto, potom v Ružomberku, Bielom potoku v smere do centra, v Brezne Vrch Dolinke v smere do centra, v Bohdanovciach je hliadka obojsmerná a posledná je na výjazde zo Strážskeho do Brekova. No a na záver tu mám ešte jedno upozornenie, ak sa pohybujete miestami, kde husto prší a je znížená viditeľnosť, nezabúdajte na správne svietenie.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Shakira a La Tortura na Expresse aktuálne, necelé 3 minúty pred 10 hodinou. Dnes máme deň bez špinavého riadu. Aspoň jeden deň bez špinavého riadu by ste mali mať doma. Dnes je tým dňom, keď nebude doma všetok riad čistý, bude La Tortura veľká z toho.
1: Keď naložíme umývačky teda, hej.
0: Tak, treba naložiť, nech sa vyčistí ten riad. No ale keď je veľa špinavého riadu, môže z toho doma vzniknúť aj hádka. A ja by som chcel vedieť, že čo ľuďom pomáha po hádke, trošku sa upokojiť, dať do pohody, pretože každý môže mať niečo iné. Niekto sa treba ide niekam rozchodiť, rozdýchať, niekto
1: sa rozchodí úplne, že sú z toho rozchodí.
0: Presne, je z toho rozchod, také rozchodenie, že to končí rozchodom. Tak dajte vedieť 0905 612 612, čo vám po hádke alebo pri hádke pomáha.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Štartujú ústne maturity, skúška dospelosti čaká 10 000 študentov. Trump odkázal Iránu, že by sa mal poponáhľať a prijať dohodu. Dnes prehánky najmä na strednom Slovensku a teplo do 22 stupňov. O 10:00 počúvate správy so Stanom Suvákom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Dnes sa začínajú ústne maturity, ktoré absolvuje takmer 41 000 stredoškolákov. Všetkých maturantov čaká ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Z cudzích jazykov je to najmä angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Obdobie ústnych maturít potrvá do 5. júna. Opravný termín môže byť v septembri alebo vo februári budúceho roka. Slovensko podľa Igora Matoviča nie je dostatočne chránené. Predseda hnutia Slovensko upozornil, že ak by sme mali čeliť ruským útokom podobne ako Ukrajina, tak nevydržíme ani 5 dní. Igor Matovič zároveň kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho, že jeho hnutie neprizvali k okrúhlemu stolu o novom stave ohrozenia.
9: Tak pánovi prezidentovi nezáleží, aby sa dohodol s nami, tým pádom nepotrebuje aj naše vlasy. To je naša odpoveď.
7: Hlava štátu chce do legislatívy zaviesť nový stav, aby mohla vláda využiť kapacity ozbrojených síl aj v prípade mieru.
10: Bolo by nezodpovedné vo vzťahu k bezpečnosti, aby sme nemali ako medzistupeň medzi časom a mieru a vojnovým stavom tzv. Čas ohrozenia.
7: Na takúto zmenu je však potrebná ústavná väčšina. Donald Trump sa opäť vyhráža Iránu, vyzval ho, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, pretože mu v opačnom prípade hrozí zničenie. Americký prezident na svojej sociálnej sieti uviedol, že Teheránu dochádza čas a mal by sa poponáhľať. Jeho vyjadrenie prišlo krátko po telefonáte s izraelským premiérom Netanyahuom, s ktorým diskutovali aj o možnom obnovení vojny s Iránom. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Nemeckú futbalovú Bundesligu si od novej sezóny zahrá 13-tisícové mestečko Elversberg. Klub, ktorý má 10-tisícový štadión, oslavil tretí postup za 5 rokov a predstaví sa v najvyššej nemeckej súťaži. V spolkovej krajine Sársko sa tak bude hrať Bundesliga po 33 rokoch. Okrem Elversbergu postúpilo aj Schalke, ktoré sa po 3 rokoch vracia medzi elitu. Baráž o udržanie sa v Bundeslige bude hrať náš reprezentačný obranca Denis Vavro s Wolfsburgom, ktorý vyzve v dvojzápase Paderborn.
11: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Aktuálne o čosi viac slnka iba na západe a väčšinou na území oblačno až zamračené na západe, ale postupne aj miestami zmenšená oblačnosť a najmä na strednom Slovensku treba miestami počítať s dažďom a prehánkami, na východe je to aj s možnosťou búrky. Dnešné teploty vystúpia maximálne na 16 až 22, na severe väčšinou chladnejšie, tam 10 až 16 stupňov.
11: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme 3 minúty po 10. a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili v Košiciach na začiatku triedy Ludvíka Svobodu v smere z Hrlianskej. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Turčianskych Tepliciach Diviakoch na hlavnej križovatke. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Cestári pracujú na R1 a sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice. Pribúdajú aj obmedzenia za Rimavskou Sobotou v smere do Tornale sa presúva vojenský konvoj. A na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi je odstavené nákladné auto a na ceste sú aj kusy pneumatiky. A potom už hlásite len policajtov.
12: Pozdravujem, Robo Prievidza. Chcel by som nahlásiť mobilný radar, je to tmavo-modré BMW, jazdí medzi Handlou a Prievidzou.
7: Robo, ďakujeme pekne. Potom stacionárne merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník, na vjazde do Krupiny z Dobrej Nivy. Merania pribudli aj vo Zvolene na Strážskej ceste v smere do centra, v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra. V Brezne zadných Halnách merajú obojsmerne, na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty, potom v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. Radary sú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, na Dargove v smere do Sečoviec tu hlásite až dva radary za sebou a jeden pribudol v Turanoch nad Ondavou a tento meria obojsmerne. Hliadky kontrolujú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pri Bučanoch to berú v smere do Trnavy, potom v Dohňanoch v smere do Mestečka, na výjazde z Bartošovej Lehôtky do Starej Kremničky, v Ružomberku sú na Bystrickej a berú to v smere do centra, v Hniezdnom v smere do Starej Ľubovne, kontroly aj na výjazde do Starej Ľubovne z Plavnice, na výjazde z Hriadok do Dvorianok a v Bačke, tam je obojsmerná. Na záver ešte mobilná hliadka v Ilave jazdí policajná Kia. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? Lost Frequencies na Expresse, 10 hodín 25 minút k tomu a pri hádkach pomáha, keď to rozchodíte. Tá chôdza, čo sme zisťovali, tak pomáha mnohým ľuďom, hlavne teda, keď už máte nejakú tú hádku za sebou, tak sa idete prejsť a potom sa vrátite domov o niečo pokojnejší a hneď je lepšie, ale netreba to preháňať, pretože našiel som prípad, kedy sa muž pohádal s manželkou a viete, kedy zistíte, vieš, Stanley, kedy zistíš, že už by si sa mal vrátiť domov?
2: No. Keď sa nevieš vrátiť.
1: Keď ťa začne hľadať polícia. Aha. A už ako po tebe pátrajú ako po nezvestnom.
2: Mali sme takého kamaráta, teraz sme išli na chatu, on bol vine skôr a prišiel o 3 dní.
1: Sú, a na východe je veľa takých kamarátov, mám pocit, presne.
2: Je.
1: Tiež poznám, ale tento pán prešiel, počkaj, rozmýšľam, že 450 km od svojho domu. V meste Como to bolo, kde býval s manželkou, pohádali sa a našli ho potom 450 km od jeho domu po niekoľkých dňoch, kedy už teda pár dní po ňom manželka pátrala, hľadala, policajti ho našli, tak sa musel vrátiť domov. No a to je vlastne aj taká možno výzva pre všetkých ľudí, ktorí si hovoria, že nešportujú veľa, nedali by, dajme tomu maratón, dali, pozri sa. Stačí sa pohádať s manželkou, všetko je možné. Dá sa podľa mňa odbehnúť aj maratón, aj prejsť mnoho kilometrov. Tak, v tomto počasí, čo máme teraz na Slovensku, neviem, ako to je rozdelené teda na územia, ale tuto v Bratislave vyzerá celkom fajn počasie.
2: Je to tak, my máme skôr taký maratón prehánok, aktuálne dni a aktuálne poprcháva na strednom Slovensku, dážď hlási podľa mapky SHM-u, Prievidza, Boľkovca, ale napríklad aj v Poprade na západe, ako hovoríš, viac slnka. A dá sa povedať, že aj popoludní na západe očakávame skôr vyjasňovanie a menej oblakov. Na tom strednom Slovensku počas dňa naďalej s prehánkami, ale pomerne teplo, 16 až 22, na severe opäť chladnejšie, tam 10 až 16 stupňov. Domácnosti sa pri tohto ročnom vyúčtovaní nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo, keďže ceny pre domácnosti zostali za rok 2025 zastropované. Slovenský zväz výrobcov tepla uviedol, že vlaňajšok bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla o 8 až 9 %. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán, ich zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov. V súčasnosti je u nás 52 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. Kuba údajne nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie zvažuje, ako ich využiť pri

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Skonto nábytok.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
10: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pár sekúnd pred pol 11. Pekný deň všetkým za volanty. Nová nehoda sa stala v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Staršie dokumentujú v turčianskych Tepliciach Diviakoch na hlavnej križovatke. Ďalšia je pred Oravským Veselým v smere z Mútneho. Tu havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie. A nehoda je aj pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Kolóny na asi hodinu sa ešte tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bernoláková. Premávka je tam púšťaná striedavo a pracuje sa aj na R1 a tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice. Máme tu aj obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. Opatrne za Rimavskou Sobotou v smere do Tornale, tam sa presúva vojenský konvoj a na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi je odstavené nákladné auto a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Mobilný radar ste videli jazdiť medzi Handlovou a Prievidzou, je to tmavomodré BMW. Stacionárne merania hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, na D1 pri Lúke v smere do Hornej Stredy, potom za Pruským v smere do Horoviec, v Banskej Bystrici Jakube, tu je obojsmerný. Merania pribudli aj na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec, na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc, v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere k Optime, tiež v Košiciach meranie na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, potom pred Ďurďošíkom radar v smere z Bidoviec, jeden je na konci D1 pri Bidovci v smere do Svinice, v Michalovciach merajú na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku a v Porostove tu je obojsmerný. Hliadky sú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pri Bučanoch v smere do Trnavy, vo Vlčanoch, Somole tu je obojsmerná, v Hurbanove, Zelenom háji to berú v smere do centra, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, skontrolujú vás aj pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, pred Popradom to berú v smere zo Svitu, v Stankovciach v smere do Kravian, mobilná hliadka jazdí v Ilave a je to policajná Kia a pribudol aj čerstvý radar meria za Beckovom v smere do Krivosúdu Bodovky. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Houdini a Dua Lipa na Expresse. To je to, čo nám aktuálne doznelo. Máme 2,5 minútky pred 11. hodinou a ja si tak uvedomujem, Stanley, že ty máš úplne hokejovú prezivku Stanley, Stanley Cup.
1: No, Stanley's Cup.
0: Tak, teraz sa sleduje viac iný hokej, ale teda my máme stále svojho zástupcu Juraja Slavkovského aj v boji o Stanley Cup. Keď príde väčšinou Stanley Cup na Slovensko, tak sa z neho jedia brinzové halušky.
1: Ale... Pyrohy už boli, tiež si pamätám.
0: Tak, také klasické jedlá, ktoré poznáme, ale... Kedysi bol využitý Stanley Cup aj ako kvetinač, som sa dozvedel. Mm-hmm. A to bolo už dávno, že pred cca 100 rokmi, pred, no už aj viac ako 100 rokmi, v podstate pri začiatkoch, kedy sa začalo hrať o Stanley Cup, tak jeden hokejista ho zabudol doma, ten Stanley Cup na chvíľu, a jeho mama to považovala za celkom peknú misu a ako kvetináč by sa to dalo využiť a tak tam zasadila muškáty vraj.
1: A dúfam, že sa chytili, že mali tam trošku tie živiny ešte z predošlých oslav.
0: Je to možné, no v každom prípade my držíme palce teraz aktuálne, nie len Jurajovi, ale aj našim hokejistom.
2: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Zväz výrobcov tepla ubezpečil domácnosti, že im nehrozia vysoké nedoplatky. Po dvoch výhrach na šampionáte majú naši hokejisti deň voľna. Dnes miestami aj zaprší a teplo do 22 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Domácnosti sa napriek dlhšej vykurovacej sezóne nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. Slovenský zväz výrobcov tepla pripomenul, že ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Dodal, že rok 2025 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla v priemere o 8-9%. Vykurovacia sezóna v lani trvala 242 dní. Ovplyvnila ju najmä chladnejšia jar, keď sa v niektorých regiónoch prestalo kúriť až začiatkom júna. Napriek ukončenej plošnej energopomoci si domácnosti výraznejšie za teplo nepriplatia, keďže vyúčtovanie sa týka ešte predchádzajúceho roka. Národný bezpečnostný úrad varuje pred falošnými správami o údajných rezerváciách hotelov. Ide o rozsiahlu phishingovú kampaň, ktorá sa šíri najmä prostredníctvom WhatsAppu. Podvodníci kontaktujú obete správou, v ktorej ich vyzývajú na overenie rezervácie, aby údajne predišli jej zrušeniu. Súčasťou komunikácie je aj odkaz na podvodnú stránku. NBU vyzýva, aby sme na tento odkaz neklikali, pretože nám hrozí nielen strata finančných prostriedkov, ale aj zneužitie platobných údajov. Úrad pripomína, že akékoľvek žiadosti o platbu či verifikáciu karty týkajúce sa rezervácie je potrebné overiť priamo u poskytovateľa ubytovania, najlepšie priamo telefonicky. Južnú časť Číny dnes zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,2. O život prišli najmenej dvaja ľudia a jedna osoba je stále nezvestná. Úrady evakuovali v autonómnej oblasti Kuangxi vyše 7000 ľudí. Otrasy zeme zničili viacero domov a spôsobili aj zrútenie 13 budov. Už o hodinu počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo. Aj o výsledkoch maďarských volieb budeme hovoriť s predsedom mimoparlamentnej Maďarskej aliancie Lászlóm Kubíkom.
7: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
5: Našich hokejistov teší víťazný vstup do šampionátu, no už včera po zápase bola reč o veciach, na ktorých treba popracovať. Bližšie sa na to pozrieme s našim kolegom Paľom Vrbičanom, ktorý turnaj sleduje priamo vo Friburgu.
8: Pekný pondelok zo Švajčiarska. Jednou z vecí, ktorú by chceli naši reprezentanti zlepšiť, sú presilovky. V početnej výhode, ktorých sme mali 7, strelili len 1 gól, posledný v talianskej sieti, a máme tak len menej ako 15% úspešnosť. Proti Talianom strelil gól pri hre 5-4 útočník Oliver Okuliar. Radosť z presilovkového gólu mal včera aj tréner Vladimír Orsák.
9: Pre nás dôležité, že sme dali ten štvrtý dôležitý gól, ktorý nás definitívne upokojil. Myslím, že tam boli aj dobré veci na tej presilovke. Dneska sme chceli ďaleko viac strieľať a aj sme sa k tomu dostali. Samozrejme dôležité, že sme konečne dali gól a stále na čom pracovať.
8: Dnes majú naši len dobrovoľný tréning. Zajtra nás čakajú už vo večernom zápase Slovinci.
5: Ďakujeme za informácie, to bol naživo z dejiska šampionátu Paľo Vrbičan.
7: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Aktuálne stále na západe viac slnka, na väčšine územia zamračené. Treba rátať naďalej s prehánkami, najmä na strednom Slovensku, kde sa objaví aj počas dňa dážď alebo prehánky. Inde zaprší len ojedinele, ale na východe hrozí aj možnosť búrky. Dnes maximálne 16 až 22, severnejšie regióny tam 10 až 16 stupňov.
6: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 4 minúty po 11. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bašovciach v smere do Pobedima, potom v Martine na križovatke Jilemnického a Severnej, a nová sa stala aj v Podbieli na hlavnej križovatke, tam havarovalo osobné auto. Staršie nehody ešte dokumentujú pred Oravským Veselým v smere z Mútneho, tam havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie, a nehoda je aj pred Hniezdnym v smere z Nižných Hružbách. Kolóny sa ešte tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie je tu asi polhodinové. Cestári pracujú pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova, premávka je tam púšťaná striedavo, a na R1 sa takisto pracuje, tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. a ideme už na merania.
10: Dobrý deň, zdravím vás. Chcel by som nahlásiť radar v smere od obce Beckov do obce Krivosud Bodovka, Trihorná Oktávia, tam stojí, merajú rýchlosť.
5: Ďakujeme pekne, merajú aj za Pruským v smere do Horovie, na výjazde z Bytče do Kolárovic, tiež na výjazde zo Žiliny na D3, potom na D3 pred Žilinou v smere z Ričovského Podhradia. Radary pribudli aj v Belej Kubíkovej v smere do Lutíš, na výjazde z Krupiny do Devičia, v Banskej Bystrici Jakube, tu merajú obojsmerne, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere k Optime, merajú aj pred Ďurďošíkom v smere z Bidoviec, v Dargove v smere do Sečoviec, na výjazde z Michaloviec do Vinného, a radar aj v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodskú. Hliadky hlásite v Hurbanove Zelenom háji v smere do centra, v Bošanoch Baštíne tiež v smere do centra, za Príbovcami v smere do Karlovej, pred Dolným Kobínom to berú v smere z Oravského Podzámku, v Hybiach v smere do Kráľovej Lehoty, za Plešivcom v smere do Slavca, potom v Lúčke v smere do Giraltoviec a v Bačkove tu je obojsmerná. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hudba dobrá, verím, že už ste sa rozbehli takto na pondelok 18. mája. Máme 11 hodín 24 minút k tomu a veľa peňazí v hre.
1: Opatica, naladica, hej, hej, hej.
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Ešte 31 gólov a je to 37 gólov, počkať, áno, vychádza mi to. 37 gólov sme dali na hokejovom šampionáte, keď sme boli majstri v roku 2002, teraz nám to zatiaľ padalo tak, no, trošku pomenej, aspoň teda, čo sa tých 37, no nie je to ešte tam, 6 padlo, ale na ďalšie je ešte dosť času. 37 môže byť vaša, už dnes ale, pretože 37 tisíc eur máme práve v hre.
3: Joj, zidú sa.
0: Zidú, no, však chomu nie, takže takto, dnes po obede naši nehrajú, tak je jasné, že vás rozpíľovať nič nemusí a môžete sa sústrediť iba na jedno. Správni výhercovia vedia, ako sa to robí.
4: Ja som normálne sedela, telefón v ruke, ako ste každému vraveli, lebo to sa nestihne. Sedela, čakala, mám tu pripravené koláčiky piec, ale hovorím nie, hodinu idem sedieť a čakať.
5: Ale vidíš, presne tak, sa to robí.
6: Oplatilo sa.
0: Tak, a to si pamätajte, buďte aj vy pripravení po 15. dnes s našim heslom.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Pretože pre jedného z vás máme hokejových 37 tisíc eur pripravených. Ak chcete vedieť viac informácií, klikajte na oplatisanaladitsa.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Díval som sa tak trochu do budúcna, Stanley, a neviem, či o týždeň alebo o koľko dní má byť už možno aj k tej 30-ke by sme sa mohli priblížiť, že tak teplo. A začíname už dnes s tým otepľovaním, alebo ako?
6: Do 22, čiže to je tiež celkom solidný údaj oproti tým predošlým dňom, ale chladné rána ešte budú pokračovať aspoň tie prvé dni, ale 25, 6, 7, ako hovoríš, to už tak štvrtok, piatok pôjdu tie teploty smerom nahor. Dnes ešte aj pre záhradkárov prehánky, najmä na strednom Slovensku, inde zaprší len ojedinele a na východe to môže byť aj s búrkou. Na západnej polovici o čosím menej oblačnosti, inde zamračené, no a dnes maximálne na severe 10 16, inde najmä na juhu aj do 22 stupňov. Minister vnútra Matúš Utaještok dnes odovzdal v Ivanke pri Dunaji 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov. Šéfka polície Jana Maškarová verí, že tento krok prispeje k stabilizácii policajtov v oblastiach, kde ich najviac chýba. Dnes sa začali ústne maturity, ktoré potrvajú do 5. júna. Všetkých maturantov čaká ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry. Spomedzi cudzích jazykov dominovali angličtina a nemčina a najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Bývalý šéf zelenského kancelárie Andrij Jermak zložil takmer 3-miliónovú kauciu v rámci vyšetrovania korupcie a prepustia ho na slobodu. Prokuratúra ho obvinuje, že bol súčasťou skupiny, ktorá preprala vyše 10 miliónov dolárov v rámci výstavby luxusných sídel pri Kyjeve. Jermak obvinenia odmieta. Španiel Fernando Gurich končí na poste trénera našej hádzanárskej reprezentácie. Slovenský zväz hádzanej s ním nepredlží zmluvu po neúspešnej baráži o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, v ktorej sme prehrali oba zápasy so Severným Macedónskom.
5: Môj tip je jasný. Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
2: Že vyhrajú naši. Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo 4 možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
7: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipoz.sk a v hernom pláne.
5: Ja ho tam v piatok zaparkujem a potom v pondelok
0: zabudneš.
5: Pred bytovkou na sídlisku presne tak hľadám. A už som taká nasrdená sa vracala domov do bytovky, rovno pred bytovkou.
0: A nemáš taký ten čik-čik, že urobíš a že podľa toho si vyberieš auto, ktoré sa otvorí?
5: Dobre, Marek, mám, ďakujem. Práve teraz si mi povedal, že to môžem robiť aj takto.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
7: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
6: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Aj o 11:30 pozdravujeme Express vodičov na cesty. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Štefánikovej a Šancovej a ďalšia v Humennom na Štefánikovej pred mostom v smere od železničného nadjazdu. Staršie dokumentujú v Bašovciach v smere do Pobedima, v Martine na križovatke Jilemnického a Severnej. Pred Oravským Veselým v smere z Mútneho havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie, a nehoda je aj v Podbieli na hlavnej križovatke, kde havarovalo osobné auto. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Pripomíname, že cestári pracujú na R1, kde sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice. Radary merajú v Radošovciach v smere do Lopašova, za Beckovom v smere do Krivosúdu Bodovky, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Bytče do Kolárovíc, na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, potom na R1 pred Lehôdkou pod Brehmi v smere zo Žarnovice, v Starej Bystrici, tu je obojsmerný, merajú aj na výjazde z Krupiny do Devičia, vo zvolenie sú na Strážskej ceste v smere von z mesta a tiež vo zvolenie merajú na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, radar pribudol aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, pred Veľkou Idou v smere z Košíc Šace, potom na D1 pre tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, rýchlo si ustrážte aj v Dargove v smere do Sečoviec a na výjazde z Michaloviec do Vinného. Hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Bošanoch, Baštíne v smere do centra, v Kľačne, tu je obojsmerná, za Príbovcami to berú v smere do Karlovej, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, za Plešivcom v smere do Slavca, potom v Lúčke v smere do Giraltoviec, v Bačkove tu je obojsmerná a hliadka pribudla aj za Trebišovom a berie to v smere do Veliat. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Siva Martausová, For You a nenahraditeľná na Expresse, presne 10 minút pred 12. hodinou.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Po bločkovej lotérii sa skončí aj kauza bločku v Langošárni v Kvetoslavove. Finančná správa zistila procesné pochybenia. Ako sa tým daniari, vysporiadajú, si povieme so Stanleym vo veľkých správach.
2: Tak šéf daniarov sa chcel aj osobne ospravedlniť podnikateľovi, ale prevádzka bola zatvorená. Povedal, že o odvolaní podnikateľa voči 1500 eurovej pokute rozhodnú ešte dnes.
3: Ja som rád, že subjekt sa odvolal. Na základe toho to môžeme predikovať, že to rozhodnutie bude v prospech tohto subjektu.
2: Minister vnútra Matúšu Taještok odovzdal 10 nájomných bytov pre policajtov a hasičov. Jeho predchodca Roman Mikulec tvrdí, že sa k ním dostávajú funkcionári a kritizuje aj výber lokality.
4: Policajti v Bratislave nepotrebujú byty v Ivanke pri Dunaji alebo v Bernolákove.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo budeme hovoriť aj o výsledkoch maďarských volieb a ich vplyve na Slovensko. Venovať sa budeme aj prípadnej spolupráci Maďarskej aliancie s novým premiérom Péterom Maďarom. Hosťom bude predseda Maďarskej aliancie László Kubík.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie hity,

0: Skvelý návrat do minulosti, DJ Bobo Eo, hit Somebody Dance With Me doznel na Expresse necelé 2 minúty pred 12. hodinou. Nezabudnime ani na naše pondelkové odrátávanie. Už iba 33 pondelkov ostáva v tomto roku, aby sme zvládli. Zvládneme.
1: Legenda sa vracia do kín.
2: Nech žije Imperium.
1: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
3: Pripútaj sa.
4: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
5: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
3: Chceš utiecť, či bojovať?
1: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
6: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Hippos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Ospravedlnenie aj priznanie procesných pochybení. Finančná správa uzavrela kauzu Langoš v prospech predajcu.
2: Nie je to neštandard, nie je to tlak médií, nie je to tlak tejto kauzy. My sme sa s touto kauzou vysporiadali tak či tak, alebo s tým subjektom tak či tak aj bez toho, aby okolo toho bol taký rozruch.
1: Ministerstvo vnútra zamenilo pozemky v bratislavskej Petržalke za niekoľko bytov pre hasičov a policajtov v Ivanke pri Dunaji.
3: Dnes tu odovzdávame 10 nových bytov.
4: Druhá vec je, kto sa potom k tým bytom dostane.
1: Vo východnej polovici dnes aj prehánky a teploty aj cez 20 stupňov. O 12.00 pozdravuje pri správach Stano Subák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Predajca Langošov z Kvetoslavova uspel s odvolaním voči vysokej pokute za chýbajúcu diakritiku na bločku. Finančná správa si priznala procesné pochybenia a kauzu uzatvára. Prezident Daniarov Jozef Kiš sa zároveň pôjde osobne predajcovi ospravedlniť. Advokátka podnikateľa z Kvetoslavova to označila za férové gesto. Téme sa už venuje Martina Pastorová.
6: Šéf finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že počas kontroly u predajcu Langošov v Kvetoslavove, pri ktorej dostal 1500 eurovú pokutu za problémový bloček, došlo k procesným pochybeniam.
2: Iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť, takže ja som rád, že subjekt sa odvolal. Na základe tohoto môžeme predikovať, že to rozhodnutie bude v prospech tohto subjektu.
6: V oficiálnom zázname pre podnikateľa sa uvádzalo, že doklad neobsahoval interpunkčné znamienka, hoci problémová bola diakritika. Daniari odmietajú, že by prípad uzavreli pre mediálny tlak. Advokátka predajcu Langošov Ľubica Rejs-Kňazeová si naopak myslí, že bez odvahy jej klienta vyjadriť sa pre médiá by nič nedosiahli.
7: Klient vedel, že je poctivý podnikateľ a riadne odvádza štátu všetko, čo má. Prípad som prevzala bez nároku na odmenu za právne služby. S klientom nám išlo predovšetkým o princíp.
6: Podľa Mariana Vyskupiča z SAS je jasné, že dane treba platiť a podvody trestať, ale musí to platiť pre všetkých rovnako. Apeluje preto na jednoduché a férové pravidlá pre podnikateľov.
8: Štát si má malých podnikateľov vážiť, pretože práve oni držia pri živote služby, držia pri živote regióny a pracovné miesta v nich. Chcú len, aby štát bol ich partnerom, nie strašiakom. A práve preto musíme zmeniť prístup štátu k podnikaniu. Potrebujeme menej absurdností, viac dôvery, viac podpory.
6: Finančná správa cez šéfa Kiša potvrdila, že má pripravené zmeny v legislatíve, aby bol výklad zákona pre podnikateľov jednoznačnejší.
2: Kde sa chceme vysporiadať s nejednoznačnosťou tohto zákona a hlavne sa chceme vysporiadať s tým, aby tá pokuta, ktorá bude uložená za porušenie zákona 384, bola vyrovnaná, vyvážená. Ak to bude naozaj diakritika, interpunkcia, tak tá pokuta bude samozrejme nižšia, ak to bude nepriznané tržby, tak navrhujeme tú pokutu vyššiu.
6: Právna zástupkyňa predajcu Langošov Rejs-Kňazeová avizovala avizované legislatívne zmeny privítala.
7: Politici pri moci sa menia, ale malí a strední podnikatelia sú tu vždy. Preto, ak je legislatíva nastavená nespravodlivo a disproporčne, mal by to byť záujem všetkých. Aj preto sme radi, že sa vyvolala odborná diskusia a plánujú sa v tomto smere legislatívne zmeny.
6: Kiš sa na tlačovej besede ospravedlnil svojim kolegom, že museli čeliť vyhrážkam verejnosti, aj podnikateľom za nejednoznačnú legislatívu. Ospravedlní sa aj podnikateľovi z Kvetoslavova, na čo už vyzval aj premiér Robert Fico.
9: Nepoznám všetku legislatívu, ktorá sa týka, že ako má vyzerať nejaký účet, že či tam niečo bolo alebo nebolo. Ale šikana ľudí je nezmyselná. To ja sa v tomto zhodnem. A zase sa stala niekde nejaká chyba, treba na to reagovať. Ja si myslím, že by sa mali príslušné orgány ospravedlniť.
6: Advokátka podnikateľa považuje ospravedlnenie sa od finančnej správy za férové gesto.
1: Za nevyužívané pozemky v Petržalke 10 bytov na okraji Ivanky pri Dunaji. Ministerstvo vnútra dnes oznámilo nové ubytovacie kapacity pre policajtov a hasičov v hlavnom meste. Hnutie Slovensko reaguje, že k služobným bytom sa často na miesto radových policajtov či hasičov dostanú funkcionári. Viac už Martin Čavajda.
10: Jednoizbák, 6 dvojizbových, trojizbák a 2 štvorizbové byty, to je výpočet nehnuteľností, ktoré získalo ministerstvo vnútra od developera výmenou za plochy bývalej škôlky v bratislavskej Petržalke. Celkovo Kolárovo ide podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o výhodnú výmenu. Pozemky v Petržalke majú podľa odhadu hodnotu 2 milióny 600 tisíc eur a byty majú vyššiu hodnotu o 150 tisíc.
3: Dnes tu stojíme v Ivanke pri Dunaji, aby sme odozdali služobné byty pre príslušníkov tak hasičského ako policajného zboru v Bratislave. Pretože veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov práve v rámci hlavného mesta.
10: Podľa prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej týmto krokom pokračujú v stabilizácii policajného zboru, čo bolo jednou z jej priorít pri nástupe do pozície. Pripomenula, že v Bratislavskom kraji stále chýba okolo 400 príslušníkov.
11: Ak chceme mať funkčnú a profesionálnu políciu, potrebujeme vytvárať policajtom podmienky nielen vo výkone štátnej službe, ale aj v každodennom živote. A práve oblasť bytovej politiky je tým kľúčovým, ktorý sa o to postará.
10: Byty bude rozdeľovať komisia pri rezorte vnútra a tu vidí problém predchodca Šutaja Eštoka Roman Mikulec. Opozičný poslanec z Hnutia Slovensko tvrdí, že k prideľovaným nehnuteľnostiam sa miesto policajtov a hasičov dostávajú funkcionári.
12: Ma mrzí, že keď to prebral pán minister Matúš Šutaj Eštok, tak tie byty neprideľoval policajtom, ktorí to najviac potrebovali, ale rôznym funkcionárom ako viceprezident Polakovič, ktorý má dostatočne veľký plat na to, aby si zabezpečil napríklad prenájom.
10: Mikulec poukázal aj na výber lokality, ktorá bude príslušníkom zboru zbytočne komplikovať dochádzanie do hlavného mesta.
12: Policajti v Bratislave nepotrebujú byty v Ivanke pri Dunaji alebo v Bernolákove. Skôr by malo ísť o byty, ktoré sú jedno dvojizbové, takže ja určite by som išiel cestou, ak vymieňať neupotrebiteľný majetok, tak za projekty, ktoré sú v Bratislave.
10: Štát má pritom len o pár kilometrov vedľa pri bratislavskom letisku k dispozícii štátom podporované nájomné byty. Susedia dlhodobo upozorňujú, že sú do veľkej miery prázdne. Agentúra štátom podporovaného bývania nedávno spustila registráciu záväzného záujmu pre byty v druhej etape projektu Ovocné sady a informuje o veľkom záujme.
1: Šéfka Európskej komisie oceňuje, že aj Čína chce dosiahnuť otvorenie Hormuzského prielivu. Kaja Kallas uviedla, že Peking má na režim v Teheráne veľký vplyv a verí, že sa podarí obnoviť zásobovacie trasy. Snahu Iránu vyberať od lodí poplatky a riadiť premávku v prielive je však podľa nej komplikovanou časťou dohody.
13: To je tá zložitá časť, pretože na jednej strane všetci tvrdia, že sloboda plavby je neobchodovateľná a medzinárodné vodné cesty musia byť otvorené pre všetkých. Obmedzenia plavby teda musia byť legitímne. A toto je práve tá zložitá časť problému.
1: Americký prezident Donald Trump, ktorý konflikt rozpútal spolu s Izraelom, Iránu opäť pohrozil zničením. Na zajtra si do Bieleho domu zavolal svojich bezpečnostných poradcov, aby prejednali dostupné vojenské riešenie situácie. Ceny ropy momentálne rastú, najmä v Ázii. Výletná loď, na ktorej sa šíril hantavírus, zakotvila v holandskom Rotterdame. 25 členov posádky a dvaja lekári zamierili do 6-týždňovej karantény. Plavidlo teraz musia dôkladne dezinfikovať. Pre členov posádky pripravili aj špeciálne vybavené obytné karavany. Medzi cestujúcimi na lodi potvrdili 9 prípadov vírusu a traja ľudia mu podľahli. Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečila, že hantavírus sa nešíri ako COVID a svetu nehrozí ďalšia pandémia. Už o chvíľu počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo. Venovať sa budeme výsledkom maďarských volieb a ich vplyve na Slovensko a tiež stretnutiu predsedu Maďarskej aliancie Lászla Kubíka s maďarským premiérom a ich politickej spolupráci v budúcnosti. Hosťom štúdiu bude líder mimoparlamentnej Maďarskej aliancie László Kubík.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Po dvoch výhrach na turnaji dnes majú naši hokejisti deň voľna. Pod triumf 4-1 nad Talianskom sa podpísal aj 22-ročný obranca Jozef William Kmec. Zvyšoval na priebežných 2-0 a strelil svoj premiérový gól na šampionáte.
14: To bolo úžasné a ešte aj s tými fanúšikmi, ktorí prišli vo veľkom plošte a nás podporujú a myslím, že to je úžasný pocit.
1: Slováci sú so 6 bodmi v B skupine na priebežnej druhej priečke oskore za vedúcou Kanadou. Zajtra večer nás čaká súboj so Slovinskom. Dnes väčšinou pod mrakom oblačno a zamračené, ale postupne na západe aj zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici počas dňa ešte treba rátať s dažďom a prehánkami. Teploty dnes 16 až 22, v Trenčianskom kraji na severe a Spiši tam bude väčšinou chladnejšie 9 až 15 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Trnave na výjazde z obchvatu do Zavara v smere z R1, potom v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a nová sa stala aj v Žiline na križovatke 1. mája a Štefánikovej. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Štefánikovej a Šancovej. Pred Oravským Veselým v smere z Mútneho havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypalo uhlie a nehoda je aj v Podbieli na hlavnej križovatke. Kolóny sa ešte tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysuckou. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Pripomíname, že cestári pracujú na R1, tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy i Beladice a aj Nitra Východ. Ďalší problém je už z východu, kde sa ozval expres vodič Marek.
15: Chcel by som upozorniť na nebezpečnú situáciu. Odstavený traktor pred Strážským v smere z Vranova nad Topľou neprehľadný. Takže prvte sa na poslednú chvíľu.
1: Marek, ďakujeme pekne. Radary sú za Príbovcami v smere do Karlovej a merajú aj v Starej Bystrici obojsmerne. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Pezinku na Myslenickej pri Tesku v smere von z mesta, v Šali na Štúrovej to berú v smere von z mesta. V Nitre máme dve kontroly na Bratislavskej v smere von z mesta a ďalšiu ste nahlásili na konci Novozámockej v smere na Štefánikovu. Ďalšia pribudla za Starým Smokovcom v smere do Popradu, v Košiciach na Ukrajinskej v smere do centra a kontrola je aj za Plešivcom v smere do Slavca. To je aktuálne všetko. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
5: Maďarská aliancia vylúčila spoluprácu s vládnym Smerom a so stranou Republika. Ako súčasť jednej platformy s opozičnými stranami sa ale necíti. Preferencie strany sú však dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti. Predseda strany, ktorá doteraz podporovala a mala úzke vzťahy aj s bývalou vládou Viktora Orbána a jeho Fidesu, už absolvoval stretnutie s v tomto momente už novým maďarským lídrom a premiérom Péterom Maďarom. Aká je teda vízia Maďarskej aliancie? Prečo vylučuje spoluprácu so Smerom, ale nie s Hlasom ani so SNS? A prečo zároveň hovorí, že to neznamená, že je na jednej platforme so stranami súčasnej opozície? A o čom László Gubík rozprával s Péterom Maďarom, čo mu sľúbil? Bude jeho najväčšou témou Benešove dekrety a ako by Maďarská aliancia riešila problémy našej ekonomiky a právneho štátu? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu priamo s predsedom mimoparlamentnej opozičnej strany Maďarská aliancia Lászlom Gubíkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
6: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie, pozdravujem milých divákov, milých...
5: Aj divačky,
6: aj poslucháčov, aj poslucháčky. No a keďže ste tu mali poberne dávno maďarského politika, tak poviem aj Jóna Podkyvánok.
5: Výborne, veľmi pekne vás pozdravujeme. Takisto, pán predseda, je to vaša premiéra tu u nás v relácii.
6: Veľmi rád som prišiel.
5: Aj my sme radi, že ste tu. Vy ste vlastne predsedom Maďarskej aliancie posledné 2 roky, správne?
6: Od septembra roku 2024.
5: A ako to vyzerá? V poriadku? Spokojní ste?
6: Tak spokojný, neviem, či je to otázka na politika.
5: Budeme sa potom baviť o všelijakých veciach.
6: Spokojný má byť volič a občan maďarskej národnosti.
5: No zatiaľ nie úplne, lebo však tie čísla
6: nie,
5: asi by ste potrebovali.
6: My pracujeme na tom, aby oni boli spokojní a nie na tom, aby sme my ich boli spokojní.
5: No dobre, tak to samozrejme uvidíte potom aj vo výsledkoch napríklad volieb, či už to budú spojené voľby tento rok na jeseň, alebo parlamentné voľby v roku 2027.
6: Tam máme všetky predpoklady, aby sme zopakovali ten výsledok spred 4 rokov. Lebo sme najsilnejšou.
5: Myslíte teraz regionálne
6: sme najsilnejšou stranou spomedzi všetkých strán na Slovensku.
5: Okay, dobre, dobre.
6: Vidím, že sa čudujete,
5: ale
6: lebo sme na druhom mieste spomedzi
5: počty starostov, primátorov, poslancov.
6: A na prvom, čo sa týka počtu poslancov vo Vodkách. Takže,
5: kto je pred vami ešte?
6: Tuším Hlas, ale to bol ešte Hlas pána Pellegriniho.
5: Aha. Vtedy. No dobre, tak ak bude priestor, dostaneme sa aj
6: takže
5: k tomu.
6: Takže toto treba zopakovať a potom...
5: Už vieme, už to vnímame.
6: A potom môžeme naštartovať rakety na dobre. Rok 2027 dobre. A späť do parlamentu.
5: Dobre, pán Gubík, skúsme začať tak všeobecnejšie. Veľa sme v tomto štúdiu rozprávali aj o maďarských voľbách, veľmi veľa sme sa tomu venovali. No tak možno tá prvá otázka je pre vás prehra Viktora Orbána, na ktorej volebnej noci, pokiaľ viem, ste aj osobne boli, pre tých, ktorí si to nepamätajú, tak kedysi dávno pred rokmi ste boli dokonca na kandidátke Fidesu do volieb do Európskeho parlamentu, na ktorú vás pozval vtedajší premiér Viktor Orbán. Je teda tá prehra Fidesu a Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách pre vás osobnou, ale zároveň teda aj akoby politickou stratou?
6: Tak osobnou nie, politickou zás to musíme vnímať cez okuliare maďarského voliča. Maďarský volič sa rozhodol tak, že po 16 rokoch cez zmenu si myslím, že to treba rešpektovať a uvidíme veľké víťazstvo, s veľkým víťazstvom chodí aj veľká zodpovednosť, tak teraz presne je to tak. Už na vláde Petra Maďara a na vláde Tisa, aby dokázali, že to vedia robiť lepšie ako vlády Viktora Orbána.
5: A tá moja otázka, či je to pre vás teda strata alebo nie?
6: Tak pozrite sa, my k tomu pristupujeme profesionálne. Tak ja som sa tým netajil, že ohľadom toho, čo sa dialo za posledných 16 rokov v rámci tej tzv. Národnostnej politiky, to sú tie vzťahy medzi maďarskou vládou a maďarskými stranami v okolitých krajinách. Tak tam maďarská vláda vlastne aj predbrala zodpovednosť aj slovenského štátu, lebo pomáhala maďarským občianským združeniam, pomáhala v renovácii kultúrneho dedičstva, pomáhala v rôznych kultúrnych podujatiach alebo mládežických festivaloch.
5: No alebo napríklad chcela zostaviť takú akúsi veľkú maďarskú kandidátku do Európskeho parlamentu.
6: A nie len my Maďari žijúci na Slovensku, ale Maďari žijúci v Rumunsku alebo v Srbsku to vnímali. Takže toto strategické partnerstvo je elementárne dôležité pre menšinové komunity, pre menšinových Maďarov žijúcich v okolitých krajinách, tak preto bol ten prístup k vláde alebo k vládám Viktora Orbána taký, ako bol. A preto sme sa k tomu prihlásili, že áno, že podporíme vládu Fidesu. No ale teraz my k tomu pristupujeme profesionálne. Takže tie vzťahy, to tzv. Strategické partnerstvo nebolo medzi Fidesom a nebolo medzi Maďarskou alianciou, ale bolo medzi maďarskou vládou a maďarskou stranou pôsobiacou na Slovensku.
5: Takže
6: teraz tie vzťahy už musia byť vybudované medzi terajšou vládou a terajšou maďarskou stranou. O tom bolo aj naše stretnutie s pánom Petrom.
5: Aj k tomu by som sa dostal a tomu, čo hovoríte.
6: Ale to neznamená, že nemôžeme byť vďační k tomu, čo bolo za posledných 16 rokov.
5: Ja sa to aj preto pýtam, ale nie len v zmysle teda tej akoby menšinovej politiky smerom do zahraničia k Maďarom žijúcim v iných krajinách z pohľadu teda vlády alebo vlád Viktora Orbána, ale aj z pohľadu akoby tej stranickej politiky, pretože aj pred tými voľbami ste sa vymedzili proti vtedy ešte opozičnej strane TISA a podporovali ste Viktora Orbána a jeho Fidesz.
6: Ale my sme sa do kampane proaktívne nezapojili.
5: Hoci takmer, a to ani nehovorím, hoci z jeho takmer generáciu trvajúcou vládou bola v Maďarsku napokon obrovská nespokojnosť a tam bola skôr tá otázka, že prečo ste vy boli presvedčení, že Viktor Orbán je pre Maďarsko lepšia možnosť ako čokoľvek iné. A či teraz neľutujete, že ste ho takto podporovali?
6: Pravím, že to nie je o ľútosti a nie je to ani o sklamaní. Je to,
5: či ste
6: to,
5: nevsadili,
6: je,
5: viete,
6: je
5: na
6: to,
5: zlého
6: konia. Ale tak to nejde tuto osádzky. Však ide o to, že maďarská strana musí spolupracovať s maďarskou vládou.
5: Čiže je to čisto o takéto pragmatickom?
6: A z druhej strany maďarská vláda musí spolupracovať s maďarskými stranami. O tom je to strategické partnerstvo. Toto každý vnímal za posledné roky, ako keby to bolo nejaké spojenectvo medzi Fidesom a maďarským stranami, ale to bolo vlastne spojenectvo.
5: Bavíme sa teraz o aliancii najmä.
6: Ale to bolo vlastne spojenectvo medzi vládou, ktorý tvorili Fidesz a kresťanskí demokrati a maďarskou stranou. Teraz tú vládu už budú tvoriť iné strany, vlastne jedna strana.
5: Čiže akoby na tom nezáleží.
6: Takže je to iný obraz už
5: akoby
6: teraz.
5: Na tom nezáleží, kto v Maďarsku sa ujme moci. Viete, keby som to pritiahol za vlasy, ak by to bol nejaký úplný, že diktátor šialený, alebo ja neviem kto,
6: tak,
5: alebo
6: to,
5: naopak.
6: To je už o inom. Samozrejme, keby to bolo veľmi krajné alebo veľmi vyhrotené, tak to by už bolo o inom. Napríklad vláda Ferenca Gyurcsánya, čo bola lavicová a liberálna vláda.
5: Áno.
6: Tak tam tá spolupráca medzi maďarskou vládou a maďarskými stranami v okolitých krajinách vôbec neexistovala. Lebo tie strany a tá vláda nás vlastne ani nevnímala ako časť maďarského národa. Mm-hmm. Takže tam tie vzťahy boli veľmi chladné.
5: A vy sa ako politik pôsobiaci na Slovensku cítite v prvom rade ako príslušník maďarského národa? Tak toto je? To teraz nemyslím
6: ja
5: ani v negatívnej, ani pozitívnej konotácii, ale...
6: Ja som Maďar žijúci na Slovensku.
5: Áno.
6: Presnejšie to neviem vyjadriť. Maďar žijúci na Slovensku.
5: Cítiaci sa teda súčasťou maďarského národa, lebo Maďar žijúci síce za hranicami, ale...
6: Samozrejme, ale keď berieme politický národ, tak si súčasťou slovenského politického národa, lebo tak tu mám štátne občianstvo. Tuto reprezentujeme maďarskú komunitu a južné a hájime alebo obhajujeme záujmy južných regiónov. No a tuto sa chceme dostať späť do parlamentu, nie v Budapešti, ale tuto v Bratislave.
5: Rozumiem. Inak keď spomínate...
6: Toto potrebuje maďarský volič na Slovensku, toto potrebuje 16 južných okresov na Slovensku, dokonca aj dve väčšie mestá Bratislava a Košice. A si myslím, že toto by prospelo aj celému slovenskému politickému národu, aj celému slovenskému obyvateľstvu, aby tie hodnoty, ktoré vždy predstavovala maďarská strana slovenskej politike, kultúra politickej slušnosti, zodpovednosť, férovosť, seriózne partnerstvo, toto sú podľa mňa také hodnoty, ktoré teraz veľmi chýbajú zo slovenskej politickej scény. No a my okrem tých národnostných tém a okrem tých regionálnych tém chceme predstavovať aj tieto hodnoty. Si myslím, že mojej komunikácii, či už s vami teraz, alebo vo všetkých ostatných reláciách, toto predstavujeme a toto považujeme za dôležité.
5: Rozumiem.
6: Lebo keď si pozrieme rokovania v parlamente, alebo niektoré...
5: Vy by ste do toho vedeli doniesť nejaké slušnejšie,
6: kultúrnejšie, hej? Niektoré relácie, kde sa, som nepovedal, že debatujú, stále sa vadia alebo sa hádajú slovenskí politici, tak možno maďarský politik a maďarská strana by do toho mohla vniesť takú väčšiu
5: dobre, stabilitu. Keď spomínate to občianstvo, pán Gubík, ako je to s tým? Lebo my máme, toto je dlhoročný problém na Slovensku, ešte tuším z tej prvej vlády Roberta Fica medzi rokmi 2006 a 2010 a slovenskí občania, respektíve občania so slovenským občianstvom, a týkalo sa to množstva ľudí aj na našich južných územiach, prichádzali o to druhé občianstvo, pretože mohli mať len jedno. Ako je to s vami a ako je vlastne dnes tá situácia?
6: Tak ja som ho stratil tiež.
5: Čiže ste v jednom momente mali iba slovenské alebo iba maďarské občianstvo?
6: Tak bol moment medzi rokom 1986 a 1993, keď som mal československé štátne občianstvo. Potom od roku 1993 až do roku 2010 slovenské štátne občianstvo. Potom som prijal to maďarské štátne občianstvo, keď som bol študentom, teda poslucháčom práva v Budapešti. Uh-huh. Vlastne som to potreboval k svojej verejnej profesii teda. V Maďarsku tak som prijal to maďarské štátne občianstvo, no a ja som sa k tomu priznal. Ja som sa nechcel...
5: Čiže ste tým pádom automaticky prišli o Slovensko.
6: Prečo, dobre. Ako keby som sa hanbil, že som získal maďarské
5: občianstvo. No, však samozrejme, to beriem.
6: No, vlastne sme sa postavili aj proti, nie len ja, ale všetci tí, ktorí sa prihlásili k tomu, že dostali to maďarské štátne občianstvo, že ho prijali, že to je otázka vlastne aj ústavnoprávna, nie len národnostná.
5: No.
6: Lebo však v preambule slovenskej ústavy je zakotvené, že nikomu nemôžne odnať slovenské štátne občianstvo proti jeho vôli. No a nebolo v našej vôli vzdať sa.
5: Čiže vám ho vrátila Slovenská republika po tomto slovenské štátne občianstvo?
6: Takže to môžem zhrnúť tak, že nám bolo vlastne odňaté to slovenské štátne občianstvo protiústavne. No a my sme za to bojovali na ústavnom súde, na najvyššom súde, na európskych fórach a na rôznych iných súdnych alebo politických fórach, v európskych inštitúciách a tak ďalej. No a potom to slovenské štátne občianstvo som získal späť v máji, vlastne pred rokom.
5: Čiže po
6: 15 rokoch. Takže 15 rokov som mal iba maďarské štátne občianstvo, dokonca som bol zvolený za stranu Maďarskej aliancie, ano. Teda za slovenskú politickú stranu ako Maďar. Ako teda predseda, ktorý má iba maďarské štátne občianstvo, no a teraz už mám dvojité štátne občianstvo, takže je to veľmi zaujímavá
5: je to aj
6: kapitola
5: pre,
6: je mojho to aj, života, raz o tom napíšem.
5: Je to aj pre vašich spoluobčanov akoby ukážka, že ak stratili to slovenské občianstvo, tak takto sa im postupne vracia?
6: Tak môžu ho získať späť na základe toho tzv. 5-ročného pravidla. To znamená, že ak dotyčný občan dokáže, že žil 5 rokov, alebo mal trvalý pobyt 5 rokov v tej krajine, ktorej štátne občianstvo on získal.
5: Jasné.
6: Tak napríklad v mojom prípade, že viem dokázať, že som žil 5 rokov v Maďarsku, som hovoril, že som tam bol poslucháčom práva,
5: tak
6: keď toto dokážem, tak potom môžem požiadať späť o svoje slovenské štátne občianstvo a ho získať.
5: Rozumiem. No dobre, alebo dobre, po prípade, dobre, keď
6: niekto už 5 rokov študuje v Maďarsku a teraz by požiadal po 5 rokoch o to maďarské štátne občianstvo, tak ho môže získať bez toho, aby to slovenské stratil.
5: Vraťme sa
6: takže
5: ešte...
6: Takže toto je teraz ten právny
5: stav. Vraťme sa ešte v jednej otázke k Viktorovi.
6: Ešte jedna taký bonmot k tomu, že asi nikto zo slovenských občanov nebojoval tak o slovenské štátne občianstvo, ako práve predseda maďarskej strany.
5: No tak ste bojovník, výborne. Vraťme sa ešte raz k tomu Viktorovi Orbánovi a tá otázka, či sa neobávate, že po jeho prehre prídu na Slovensku finančnú podporu maďarskej vlády rôzne krajanské organizácie, nadácie, ja neviem, športové kluby alebo školy, ktoré by mohli byť, alebo ktoré sú nejakým spôsobom priateľským, personálnym, akýmkoľvek prepojené aj na vašu stranu.
6: Neobávam sa toho, lebo ako som už spomínal, že v ústave Maďarskej republiky stojí, že maďarská vláda nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich v okolitých krajinách, dokonca na celom svete, teda aj v zámorí. To znamená, že maďarská vláda musí teda podporovať, že v akej miere, to je už samozrejme ich autonómna vec, to je už na nich, ale musí podporovať maďarské školy, rôzne inštitúcie, historické cirkvy a tak ďalej. Takže sa toho neobávam a dokonca sme o tom rokovali aj s pánom Petrom.
5: To som sa hneď chcel ako prvú otázku spýtať.
6: A hovoril, že v tejto línii oni chcú ostať. Aj vláda Tisa v tom, čo robili vlády Fidesu, z tejto strany teda, z tohto pohľadu, v tom chcú pokračovať. Tam budú určité reformy alebo určité zmeny, čo sa týka transparentnosti alebo čo sa týka, že aké by to bolo, ako by to mohlo byť efektívnejšie.
5: Bolo to neefektívne a netransparentné?
6: Ja si myslím, že to bolo dosť efektívne a dosť transparentné, ale určite sa to dá robiť ešte lepšie.
5: Aha, no dobre. Myslím si, že jedna z posledných vecí k tomuto, ale pýtam sa to aj preto, pretože to sledovali aj tu občania na Slovensku. Pán Maďar to robí teraz sám osobne, inými slovami ukazuje Maďarom, v akom luxuse pôsobila vláda Viktora Orbána, či už sa to týka samotnej vládnej štvrte, alebo aj toho, čo sme videli my tu konkrétne na Slovensku, no a to tie zábery toho luxusného sídla otca pána Viktora Maďara, ktoré v Maďarsku nazývali, že...
6: Viktor Orbána.
5: Viktora Orbána, áno, ktoré v Maďarsku nazývali, že takzvané, že mini Versailles, pretože je to obrovský...
6: Som ani nepočul doteraz.
5: To vám neverím.
6: Fakt?
5: Fakt ste to nepočul.
6: Ale všeli, tie, čo som počul,
5: ale tie zábery ste videli, aj tie zebry, aj tie...
6: Zebry som nevidel.
5: Nie? No tak vidíte.
6: Ani
5: tak...
6: nie som presvedčený, môžete, že tam boli, ale tak
5: môžete, to je už... Môžeme najbližšie, keď sa stretneme, tak poviete, hej, že či ste to tam dozistili, že či to tam je alebo nie, lebo tie správy boli také. No, ale teda, aby som sa vrátil k tej otázke, to luxusné sídlo, ktoré vlastní Orbánov otec, médiá zverejnili aj obrovský majetok, ktorý vlastní jeho dcéra alebo jeho zať, takisto jeho priateľ z detstva, miestni oligarchovia. No a do toho agentúra Median urobila prieskum, podľa ktorého, akokoľvek teda to budeme vnímať za výpovedné alebo nie, dve tretiny Maďarov si želá, aby bol Viktor Orbán braný na zodpovednosť a dokonca až pred súdom. Čo si o tom myslíte?
6: Tak keď to chcú vyšetriť, tak to určite vyšetria.
5: Mali by to vyšetriť?
6: Je to už ich zodpovednosť, keď to od nich chcú ich voliči, tak to pravdepodobne aj urobia.
5: Čo myslíte
6: a tomu,
5: vy?
6: A k tomu môžem povedať už len takú vec, že keď ste spomínali, že sa tým zaoberala aj slovenská verejnosť, ba som si myslel v niektorých momentoch, že slovenské politické strany alebo slovenskí politici sa viac zaujímajú o maďarskú vnútropolitickú situáciu ako strana Maďarov ale žijúcich
5: na Slovensku. Preháňate, ale rozumiem tomu.
6: My sme chodili v tých týždňoch, čo bola ako najtvrdšie obdobie maďarskej kampane po južných regiónoch. Ja som mal fór a chodili sme k maďarským ľuďom, občanom, aby sme im predostreli náš program, aby sme ich presvedčili, že je dôležité ísť voliť a že čo je v našich programových tézach, že je to otázka na maďarských politikov a na maďarskú verejnosť.
5: Ja viem, ale chápete ten kontext, ako sa
6: s tým vysporiadajú. My sme zodpovední za komunitu žijúcu na
5: Slovensku.
6: A vás
5: nikdy tie podozrenia naozaj, že obrov korupcie, ktorá sa mohla tam diať, tie podozrenia, že oligarchistická vrstva, ktorú vytváral postupne počas tých rokov pán Viktor Orbán, že to je problém, že to je prúser?
6: Dobre, ale to sú podozrenia. Tak ja s podozreniami neviem, čo...
5: Veď, ale preto sa vás... Dajte mi len sekundu. Lebo ak ste zachytili tú moju otázku, ja som po vás nechcel, aby vy ste tu niekoho odsúdili, alebo aby ste tu robili vôbec sudcu. Ja som tú otázku jasne položil. Či vás tie podozrenia vôbec nevyrušovali, že... A navyše predsa tie veci ste museli vidieť, že tá vláda funguje v nejakom systéme, že tí ľudia okolo Viktora Orbána vrátane priamo jeho dcery, alebo jeho zaťa, alebo toho pána elektrikára z jeho rodnej dediny, že sú to miliardári, ktorí sa stali miliardárami práve počas pôsobenia Viktora Orbána ako predsedu vlády Maďarskej republiky. Nehovoriac o konsekvenciách, ktoré to pre Maďarsko znamenalo z pohľadu Európskej únie, pretože malo aj pre súvislosti, ktoré majú dočinenia s právnym štátom, zablokované miliardy eur z eurofondov.
6: To sú otázky na intelektuálnu debatu.
5: Nevyrušilo vás to?
6: Náš také? Volič od nás žiada, aby sme mali návrh na zákon o právnom
5: dobre. Odpoviete na moju otázku a ideme ďalej. Pán Gubík, nevyrušovalo vás to vôbec tieto podozrenia?
6: Ekonomika, regionálny rozvoj.
5: Začiatok.

0: súvislosti, ktoré majú dočinenia s právnym štátom, zablokované miliardy eur z eurofondov.
1: To sú otázky, čiže na intelektuálnu debatu.
0: Nevyrušilo vás to? Vôbec vás to nevyrušilo?
1: Ale náš také volič od nás žiada, aby sme mali návrh na zákon o právnom postavení národnostných menšín.
0: Odpoviete na moju otázku a ideme ďalej. Pán Gubík, nevyrušovalo vás to vôbec tieto podozrenia?
1: Ekonomika, regionálny rozvoj.
0: Od do otázka. Začiatok. Nevyrušovali vás tieto podozrenia? Otáznik. Vaša odpoveď.
1: Pán Péter Maďar ako premiér má teraz všetky nástroje, všetky prostriedky a všetku zodpovednosť za to, že keď toto boli podozrenia, tak aby to dokázal.
0: Vás to nevyrušilo nejakým spôsobom? Ste to neriešili?
1: Je to otázka na nich.
0: Ale to je otázka na vás.
1: My to nemusíme riešiť.
0: Čiže vy ste to ani vôbec neriešili? Nezaujímalo vás to?
1: Tak nech to dokážu v prvom rade.
0: Samozrejme.
1: Nech to dokážu
0: samozrejme.
1: V prvom rade a potom sa k tomu vráťme.
0: Hej, takto?
1: Potom sa k tomu vráťme.
0: Dobre, je to vaša odpoveď vypovedaná. No a ešte, keď už ste to načali k tej schôdzke s pánom Péterom Maďarom, on pokiaľ vie, mal telefonát s našim predsedom vlády Robertom Ficom, ale prakticky hneď po zvolení ohlásil.
1: Prvé stretnutie mal so mnou.
0: Áno, tam som smeroval tú otázku, pretože on samozrejme ohlásil, tuším, návštevu Varšavy, Viedne a Bruselu. Slovensko a ani predsedu vlády Roberta Fica nespomínal, okrem teda potom, čo sme sa dozvedeli ten telefonát, ale vy ste sa s ním teda stretli už dopredu, tak to je zaujímavá situácia, že ani predseda vlády ešte s ním nebol a vy už áno, i keď treba uznať, že ak sa nemýlim, v tom čase ešte nebol vymenovaný, ešte bol len dezignovaný premiér.
1: Hej, inauguráciu mal 9. mája.
0: Áno.
1: Aj vtedy ho zvolili. A ja som sa s ním stretol.
0: Ste dôležitejší pre neho ako predseda vlády asi.
1: To neviem, že či prívlastok dôležitý je najvhodnejší, ale že sa so mnou stretol skôr, a to je zrejme.
0: Dostali ste pozvánku, aby ste vycestovali za ním takto nejako?
1: No samozrejme, on ma pozval na to.
0: Aj vás to potešilo, že nový premiér automaticky sa chce s vami rozprávať?
1: Samozrejme, však stretnúť sa s novým premiérom, je to v našom elementárnom záujme, pravda, že?
0: Môžete zhrnúť, to bolo asi medzi štyrmi očami.
1: Medzi štyrmi očami.
0: Môžete niečo z toho vôbec hovoriť, čo tam padli, aké dohody, či on vám niečo slúbil, či vy niečo ste slúbili?
1: Z časti som to už aj prezradil, že sme hovorili o tom, že v tom strategickom partnerstve treba pokračovať, lebo je to dôležité nie len pre nás Maďarov žijúcich na Slovensku, ale je to podľa mňa dôležité pre maďarskú vládu. Takže to bola tá prvá vec. Druhá vec, čo zdôraznil, a to povedal aj svojmu kolegovi, teda pánovi premiérovi Ficovi, že čo sa týka princípu kolektívnej viny a čo sa týka tých nekalých postupov na Slovenskom pozemkovom fonde.
0: V súvislosti s Benešovým dekretmi, jasné.
1: V súvislosti s Benešovým dekretmi, aké podľa mňa nechajme Benešové dekrety, lebo ten narratív, ten vedie.
0: Ja sa k tomu ešte potom dostanem jednou
1: dvomi otázkami. Takže ostaňme pri tých nechalých postupoch a pri právnej istote, lebo to je podľa mňa hlavne otázka právneho štátu a nie národnostná otázka. Tak on o tom hovoril, že z tejto pozície on nechce pustiť. Že neviem, kedy sa on stretne prvýkrát s pánom Ficom, či to bude na rade v Bruseli, alebo či to bude
0: nejaké bilaterálne stretnutie, jasné,
1: či v Bratislave, alebo v Budapešti, ale že on z toho nechce pustiť. No, ja som mu potvrdil, že to je aj postoj teda našej strany, že chceme, aby sa to konečne vyriešilo, chceme, aby sa to vyriešilo tak, aby to bolo vzájomne ako vhodné pre obidva národy a obidva štáty, lebo keď niekto má v elementárnom záujme, aby boli dobré maďarsko-slovenské vzťahy, tak sú to práve Maďari žijúci na Slovensku.
0: Bodaj by to tak bolo.
1: Takže som mu aj pripomenul, že OK, kým to ostane na tej odbornej línii alebo na tej línii, čo sa týka toho principiálneho postupu, tak to je v poriadku, ale že vyhrotiť to netreba, lebo to nie je dobré, keby z toho vznikol nejaký maďarsko-slovenský
0: konflikt. No, zatiaľ to skôr hrotí slovenská strana, treba povedať.
1: To som mu povedal, no a ešte práve preto, lebo zas slovenskí koaliční politici, si myslím, že to znovu vyzerá tak, že chcú vytiahnuť maďarskú kartu a chcú hovoriť o tom, že Péter Maďar je nejaký, že s tou chce urobiť nejaký maďarsko-slovenský konflikt.
0: No a my sme to zažili.
1: Ja som ešte pomerne mladý, ale maďarská strana, maďarskí politici to už zažili, že čo to znamená, keď vládni politici, či je to už vláda Roberta Fica, alebo ešte predchádzajúce vlády Vladimír Mečiar, keď chcú vytiahnuť maďarskú kartu, tým chcú vždy len zakryť svoju neschopnosť vládnuť a získať politické body na náš účet.
0: Je dobre, že to hovoríte, takže, lebo tam je viacero
1: takže
0: vecí.
1: Takže takto sú dosť veľké náznaky a to, že
0: že sa to nejak má riešiť, hej? Toto je, áno, a sú, boli tam ešte nejaké iné dôležité témy, ktoré ste preberali?
1: Tieto boli.
0: Napríklad aj

0: ohľadom spomínanej podpory, ale predpokladám, že tam nie je nejaký priamy kanál, že by maďarská vláda, či už priamo, alebo cez nejaké nadácie, alebo mimovládky, financovala akoby priamo Maďarskú alianciu.
1: Vôbec nie.
0: Nič také neexistuje. Však
1: to by bolo protizákonné.
0: Samozrejme, aj preto sa na to pýtam. No dobre,
1: no,
0: bolo tam...
1: Čo sa týka tých cieľov, že podpora škôl, podpora rôznych nadácií, rôznych podujatí, mládežnických organizácií, tam by môžeme podať ako, alebo čo, keď... Povieme ciele teda, že na čo by tie dotácie teda mali alebo mohli ísť. Tak
0: môžete lobovať akoby aj vy osobne stranicky za to.
1: Tak z toho pohľadu, čo povedia teda maďarskí politici alebo predstavitelia maďarskej strany, to môže byť dôležité samozrejme. Ale že nejaká direktná podpora niečo, to samozrejme nie.
0: Svojho času ešte počas bývalej vlády a bývalých ministrov zahraničných vecí, pána Korčoka Vlachovského, bolo na Slovensku bola nervozita ohľadom toho a komunikovali ju veľmi otvorene a veľmi kriticky aj títo dvaja ministri ohľadom toho, že maďarská vláda práve cez takéto rôzne zdroje skupuje na Slovensku poľnohospodársku pôdu, skupuje na Slovensku kultúrne pamiatky v zmysle budov a takýchto vecí. Opäť, máme mať dôvod na nejakú nervozitu z tohto pohľadu, že sa tam, ja neviem, vytvára nejaký priestor
1: tak
0: do
1: budúcnosti?
0: Tak na nervozitu
1: určite nie, ale keď má maďarská vláda alebo maďarské ministerstvo zahraničných vecí takéto ambície, tak by mala kontaktovať dotyčných slovenských politikov a dotyčné ministerstva.
0: Rozumiem.
1: Lebo keď napríklad slovenská vláda sa nestará o takéto pozemky alebo o takéto kaštiele, tak potom je to aj v záujme ináč Slovákov, ktorí tam žijú, aby ten kaštiel bol renovovaný, aby to vyzeralo trošku inak.
0: Áno, len aby to nevyzeralo tak, že maďarská vláda skupuje na Slovensku
1: napríklad kaštiel,
0: pozemky a majetky.
1: Napríklad kaštiel v Borši, ktorý bol ako renovovaný zo spoločných síl, no ale tie spoločné síly vyzerali tak, že 90% finančných zdrojov poskytla maďarská vláda a 10% alebo možno len 5% slovenská vláda. No ale potom ťažia z toho aj Slováci žijúci.
0: Rozumiem, ale pointa je taká, že
1: ako cieľ kaštieľ je oveľa krajší,
0: ísť, tak
1: pred...
0: komunikovať, povedzme, so slovenskými orgánmi. Dobre, tak to je celkom jednoznačné. Ešte niečo tam bolo dôležité, čo by ste mohli spomenúť z toho stretnutia, alebo vybavené?
1: Vybavené.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Vylúčili ste povolebnú spoluprácu so stranami Smer a Republika. Prečo práve teraz?
1: Lebo toho bolo dosť. Už v decembri, keď prijali tú novelizáciu
0: trestného zákona,
1: ten takzvaný, sme dostali taký náhubok vlastne na ústa, že nemôžeme hovoriť vlastne slobodne o tej nespravodlivosti,
0: ale ktorá
1: postihla maďarskú komunitu po druhej svetovej vojne. Takže to bolo ako úplne nedôstojné. Už vtedy, ako v duchu, sme už videli, že OK, tak tá spolupráca s pánom Ficom a z jeho stranou nepôjde. Aj tak, keď niekto má skúsenosti s tým, že čo znamená vládnuť s Ficom, to pre menších koaličných partnerov vždy znamená politickú samovraždu.
0: Áno, doteraz áno, je to
1: o tom,
0: tak.
1: O tom môžu hovoriť nielen slovenské strany, ale
0: aj
1: bývali predstavitelia Mosty, takže aj z tohto hľadiska, z politického hľadiska sme si toho boli vedomí, že skôr či neskôr tomu dojde, že povieme, že stačilo.
0: Aha, ale ešte predtým ste si to teoreticky vedeli predstaviť.
1: Ja som sa do tej spoločenskej hry politickej na Slovensku, že koho vylúčiť, s kým áno, s kým nie. Považoval vždy za takú plytkú úroveň. Hovorme o obsahových témach a nie je o tom, že s kým áno, s kým nie. No ale potom, keď sme videli, že nič sa nezmení a dokonca páni ešte pritvrdili, tá posledná kvapka v pohári boli výroky pána Kaliňáka v parlamente, keď hovoril dokonca o tom, že tí vlastníci, ktorí zdedili alebo mohli zdediť po svojich predkoch, po svojich starých otcoch alebo babkách tie pozemky, ktoré patria ich rodine. No a ešte pán Kaliňák hovoril o tom, že ich používajú teda neprávom tie parcely, lebo že patria štátu. Tak vtedy to bola tá posledná kvapka v pohári, že OK, máme diametrálne iný pohľad na svet alebo minimálne na postavenie právneho štátu a na všetky tieto záležitosti, ktoré súvisia s týmito nekalými postupmi na Slovenskom pozemkovom fonde, tak to nechajme a vyslovme to teraz. Plus sme mali vtedy predsedníctvo a tam to jednohlasne vlastne prešlo.
0: Stalo by sa to, aj keby voľby nevyhral Peter Maďar, ale pokračoval by Viktor Orbán? Hej, určite?
1: Celkom určite.
0: Lebo ono, samozrejme, to už dnes nesúvisí s tou situáciou. Navyše, Maďarská aliancia je dnes trošku inde, aj s iným predsedom, samozrejme, ale a dokonca sa bavíme o úplne inom subjekte, ale isto, i vy si to pamätáte pred tými rokmi, tak to dokonca tuto priamo v tomto štúdiu vtedajší predseda Mostu Hitbela Bugár vylučoval spoluprácu so stranou Smer. A ako ste správne poznamenali, v roku 2016 s ňou do tej vlády vstúpil nakoniec. Tak nie je to tohto
1: mám
0: typu?
1: Tu dosť poznámok. Máme aj zápisnicu z toho predsedníctva, ale tretie vety tam nefigurujú tam
0: Dobre, beriem to ako úplnú definitívu. Prečo nie je Hlas? To je strana veľmi blízka Smeru s veľmi podobnou politikou, navyše pochádza priamo zo strany Smer a ani čo sa týka práve týchto udalostí okolo novely trestného zákona, ktorý síce je teraz na ústavnom súde, ale nevieme ešte, ako ústavný súd rozhodne, a je pravda, že kriminalizuje popieranie povojnového usporiadania, ktorého súčasťou sú aj práve Benešové dekrety, či už ich bolo 140, alebo sa bavíme o jednom alebo o dvoch. No tak
1: 143 celkom presne.
0: Tak prečo nie aj Hlas? Hlasovali za všetky tieto veci.
1: Áno, ale pred nami stoja teraz regionálne voľby, ako sme o nich už hovorili, 24. októbra. No a tam v niektorých krajoch, vlastne v jednom jedinom vnitrianskom kraji, tam vládneme zo stranou Hlas.
0: Áno.
1: A to vládne obdobie ešte ako stále platí. Však,
0: no dobre, len to sú tí istí politici, ktorí majú narováši ten trestný
1: ale
0: zákon.
1: Ale nebolo by to etické a našich predstaviteľov, teda našich poslancov na Nitrianskej župe by sme dostali do takej situácie nedôstojnej.
0: Prečo? Však to je regionálna záležitosť, tu sa bavíme o veľkej politike.
1: Tak, hej, ale podľa mňa sa, ako sú tam určité prepojenia, takže mysleli sme si to predsedníctva, stále si to myslím, že by to bolo neetické, nedôstojné a potom uvidíme, že ako sa Hlas zachová po 24. októbri.
0: V akom zmysle?
1: Tak či sa z nich môže stať ako
0: potenciálny partner? Čiže ešte teraz si myslíte, že môžete pokračovať?
1: Či sa z nich môže potenciálne, alebo či chcú ostať Smerom 2.0. Je to na nich.
0: No dobre, SNS tu považujete za nevýznamnú, tak ste ju zo spolupráce ani len nevylúčili, alebo to bolo v skutočnosti preto, že SNS už bola vo vláde s Mostom Hit a zároveň Andrej Danko bol aj veľkým podporcom režimu Viktora Orbána?
1: Tak SNS sa pridal do tej skupiny, ktorá chce vytiahnuť maďarskú kartu, ako majú to aj vo svojej DNA, ale napriek tomu sme ich nevylúčili, lebo sme ich ako nechceli pozdvihnúť na tú úroveň Smeru. Lebo Smer bude určite na minimálne prvých troch priečkách, čo sa týka volebnej súťaže, teda v roku 2027 z SNS tam nepočítame.
0: No, v každom prípade SNS je strana, ktorá má zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, i keď úplne nie priamo aj vo vláde Slovenskej republiky, no a dlhodobo má aj vyššie preferencie ako Maďarská aliancia. Nie je to také trochu uštipačné voči
1: ním? Tak, je to tak 50-50. Niekedy máme my lepšie čísla, niekedy oni.
0: Tak priemerne sú trošku vyššie, ale ako hovorím, najmä sú to teraz oficiálni reprezentanti, tak
1: neviem si predstaviť, že s nimi budeme spolupracovať.
0: Dobre, ale ani vám nestoja za to, aby ste ich so spolupráce
1: vylúčili. To ste povedali vy.
0: Nie, to ste povedali v skutočnosti vy. Kto sú teda, pán Gubík, podľa vás, akoby vaši prirodzení partneri, s kým by ste najradšej vytvorili nejaké dohody? A ak by, samozrejme, sa tak občania Slovenskej republiky rozhodli vo voľbách aj prípadnú vládnu koalíciu?
1: Bodaj by sme mali prirodzeného partnera na slovenskej politickej scéne. Zatiaľ takú politickú stranu ja nevidím. Takú politickú stranu, ktorá čo sa týka aj národných alebo národnostných otázok, aj regionálneho rozvoja, aby bola takým trvalým partnerom Maďarskej aliancie. A taká strana podľa mňa teraz neexistuje. Preto sme aj povedali, že to, že vylúčime terajšie koaličné strany, lebo sa s nimi vlastne nedá, hovoril som tu pár argumentov, to neznamená, že sa automaticky pridávame na stranu v opozície. To znamená ano, tak, ano, že maďarský volič a naše programové tézy sú pre nás najdôležitejšie, no ale na jednej strane sú dvere zabuchnuté a na druhej strane sú tie dvere otvorené. Takže my sme otvorení k tým rokovaniam a aj sme ich začali teda viesť, či už s najväčšou opozičnou stranou, alebo či už s kresťanskými demokratami.
0: K ním teraz aby myslím, sa, liberálom aby, z PS máte akoby najbližšie aby sme, v tomto momente,
1: aby,
0: pán Kubík.
1: Aby sme sa dostali, nemáme najbližšie k nikomu. Možno v tých národnostných otázkach asi progresívci najviac chápu, že prečo je dôležité pre jednotlivé národnosti, nielen pre Maďarov, ale aj pre ostatné národnosti žijúce na Slovensku, aby mali také zákonné garancie, ktoré sú dôležité pre ich školy, no, pre ich právne postavenie.
0: Vy ste, pán Kubík, priamo vydali takže prehlásenie na upokojenie akoby maďarského voliča aj voliča na slovenskom vidieku, že vláda progresívneho Slovenska by neznamenala žiadne úlety. Tak. Prečo? Tak to, preto sa pýtam, že sa zdá, ako keby vám boli v tomto momente najbližšie, veď aj oni vás trošičku potiahli.
1: Ja som hovoril, že v tých národnostných otázkach, v kultúrno-etických, to je pravý opak. To je pravý opak, no a toho sa...
0: Ja som myslel, že toto práve hovoríte, že, no že neznamená sa žiadne úlety, že akoby máte s nimi už nejaký dialóg.
1: A maďarský občan alebo maďarský volič sa obáva práve týchto úletov, no ale keď sa navzájom ako trošku viac poznáme, lebo teraz sú to iba také oťukávačky, keď už pôjde do tuhého a keď už položíme na stôl nejaký seriózny, nielen politický, ale potenciálny volebný, nielen volebný, aj vládny program, v ktorých by boli aj tie tézy, ktoré sú dôležité pre nás a ktoré nám už dlží slovenská verejnosť a slovenská politika vlastne od samého začiatku, od roku 1993, keď spoločnej vláde s progresívnym Slovenskom toto vieme presadiť, tak potom to musí byť ako dosť značná garancia pre maďarského voliča. Toto sú tie národnostné otázky a tie kultúrne etické otázky, tam si myslím, že sme na tom asi rovnako alebo vlastne podobnej situácii ako s kresťansko-demokratickým hnutím, ako s KDH, ale lebo oni tiež majú, tiež chcú vyvážiť tie póly na opozičnom spektre, teda medzi liberálnym teda pólom a medzi tým konzervatívnym pólom.
0: No, ja len, aby ste vôbec mali...
1: A v tomto si vieme navzájom pomôcť.
0: Ja viem, len aby ste potom vlastne vôbec mali partnera, lebo na jednej strane sú nejaké teda vylúčenia červené karty pre Smer, pre Republiku, na druhej strane tieto vážne otázky, ktoré by mohli zhatiť nejakú spoluprácu a čo sa týka tých ostatných vecí, tak...
1: Treba rokovať. Ja to vidím tak, že sa nerysuje niečo tak, ako v roku 1998. No a potom v roku 1998 po septembri to bolo asi najúspešnejšie, či už z mentálneho, alebo či už z ekonomického hľadiska, to boli najúspešnejšie roky slovenskej demokracie. A k tomu bolo potrebné, aby spolupracovali stredopravicové strany, liberálne strany, kresťansko-demokratické strany a maďarská strana. Myslím, že Slovensko niečo také potrebuje aj v roku 2027.
0: Čiže o tomto modeli hovoríte.
1: Len k tomu musí každý ako prestať s hádkami a s takým ako neprofesionálnym prístupom, ako robia niektorí opoziční politici, a treba vidieť veľký obraz a treba hovoriť o obsahových otázkach a o spoločných programových tézach.
0: Lebo keď opoziční... Naražate, pán Kubík, aj na SAS, pretože
1: aj na tam pána, s vami Matoviča, akoby najväčší... Aj na pána Grölinga, áno.
0: Tam s vami akoby najväčší problém. SAS zverejnilo nedávno stanovisko, šéf Maďarskej aliancie Laszlo Kubík nechce vylúčiť koalíciu s Republikou, toto už je preč, pretože ste to vylúčili, ale pokračovali, bol na volebnej noci Fidesu, prehral Orbána, ho veľmi mrzí, hoci väčšina Maďarov sa teší, že končí autokrat a jeho brutálny korupčný systém, viac netreba. Vy ste to, ak som správne čítal v rozhovore pre Denník N, označili za hlúpe prejavy. Ešte ste aj povedali,
1: hlúpe,
0: že...
1: Hlúpe som nepoužil.
0: Použili ste toto slovo. Hlúpe prejavy. Potom vás museli zle v denníku N prepísať, pán Kubík, lebo citujem z toho, plus tam bolo aj to, že túto komunikáciu, hovoríte, že túto komunikáciu považujem za úplne nedôstojnú, neférovú a zbytočnú, no tak...
1: Toto sedí,
0: ale ako hovorím, aj to prvé som vytiahol odtiaľ, čiže nechcelo by to možno aj voči SAS z vašej strany nejaké zmierlivejšie vyhlásenia? SAS je tiež strana zastúpená v parlamente s preferenciami v tomto momente dvojnásobnými, ako máte vy, pán Kubík, zároveň majú v rámci pravicového bloku spojenca Zsolta Szimona a jeho maďarské fórum, ktoré opäť pre vás nie je partnerom, aspoň tak som to pochopil, no tak nechcelo by to nejaké zmierlivejšie vyjadrenia smerom k ním?
1: Tak pán Grölin si musí položiť otázku, a to isté sa sťahuje aj na pána Matoviča, si musí položiť otázku, že v roku 2027 chcú zmenu, alebo ju nechcú.
0: A
1: lebo
0: tvrdia,
1: keď,
0: že chcú.
1: Lebo keď ju nechcú, tak nech pokračujú v tejto komunikácii, ktorú vedú teraz. Nového voliča, novú voličskú základňu alebo nový tábor vie priniesť iba Maďarská aliancia. Ale zas k tomu maďarská komunita, Maďarská aliancia je jej predseda, potrebuje tú garanciu a tie či už zákonné alebo programové garancie, že vieme presadiť čo najviac nášho programu.
0: Zasa
1: takže,
0: od nich,
1: takže, ako si, takže si myslím, že by sme mali debatovať o tom, lebo tie trenice alebo tie pôly na slovenskej politickej scéne už nie sú o tom, či je niekto konzervatívny alebo liberálny, alebo suverenista alebo globalista, ale sú o tom, či chce niekto zmenu v roku 2027, alebo či niekto chce, aby to ostalo tak, či sa už týka ekonomiky.
0: Ja viem, ja som len chcel, že či by ste, či aj z vašej strany by nemala byť.
1: A my nemáme na výber, my chceme zmenu.
0: Či aj z vašej strany by nemala byť tá komunikácia zmenu, voči tejto konkrétnej strane trošku zmierlivá,
1: no,
0: aby ste vôbec s nimi začali komunikovať, pretože opäť opakujem, ten kontakt SAS má skôr so Žoltom Šimonom ako s vami a zas vy a Žolt Šimon od toho posledného pokusu spred volieb 2023 prakticky nespolupracujete a nekomunikujete.
1: Dobre, ale Žolt Šimon má podporu maďarského voliča 0,11%.
0: Ale má oficiálnu spoluprácu s SAS, viete, on ešte stále môže
1: samozrejme
0: ísť na, prípadne na ich kandidátku, ale
1: samozrejme,
0: to ja nechcem za
1: nich riešiť. Samozrejme, aj keď maďarského voliča im neprinesie, ale tak to je už otázka na pána.
0: Posledná otázka, lebo musíme končiť, čo mi je ľúto, lebo som mal veľa vecí, ale aj to, čo ste povedali, že či vy prinesiete tých voličov, pán Gubík, pretože Maďarská aliancia v prieskumoch je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti, majový fokus nám vám meria poklesy prakticky od augusta, aktuálne na 3,8%, ako mala najvyššie čísla v apríli pre vašu stranu, na 4,7% a májový NMS skôr podobný ako ten ako 3,9. No tak toto sú trendy aj percentá, ktoré vás v tomto momente vrátane trendov posúvajú z posledných mesiacov mimo parlamentu, tak aká je vlastne vaša ambícia?
1: Čo je ešte stále viac ako 0,11%.
0: Tak ste si, kopli ste si aj do fóra, no dobre.
1: Ale pohybujeme sa medzi 3,9 a medzi 4,9.
0: Môže byť, áno, to sedí.
1: Keby túto sobotu, keby sa konali parlamentné voľby a išli by sme do nich samostatne, tak by sme sa nedostali do parlamentu. Sme si to vedomi, takže stojíme pevne.
0: Aký je váš cieľ osobne ako predsedu aliancie?
1: Takto tvrdo pracovať s jasnou víziou, s jasnými programovými tézami.
0: Ale predpokladám, že účasť v parlamente.
1: A prehovoriť tých 350 tisíc potenciálnych maďarských voličov, že existuje jedna jediná cesta pre maďarského voliča a dokonca aj pre občanov žijúcich s Maďarmi, teda na juhu, alebo keď chcú, aby to prosperovalo teda v ich regiónoch a chcú nejaké právne istoty, ktoré im negarantuje, a vlastne nemá vo svojom programu žiadne zo slovenských politických strán, iba Maďarská aliancia, tak ostane jedna jediná ponuka, ktorú položila na stôl Maďarská aliancia. Máme na to rok a pol, možno už toľko ani nie. Potrebujeme zopakovať ten výsledok z komunálnych a z krajských volieb, ktorý sme mali pred 4 rokmi a potom, ako som už hovoril, naštartovať už na ten volebný rok
0: 2027. Nechcem tým úplne končiť, ale tak to vyšlo.
1: Lebo aj Slovensko, aj maďarská komunita žijúca na Slovensku veľmi potrebuje.
0: Dobre, tam ak sa vám to nepodarí, prepáčte to prirovnanie, bude to váš koniec ako pána Forova?
1: Táto opcia neexistuje, nám sa to podarí.
0: Ak sa vám to nepodarí,
1: nám sa to podarí.
0: To je dobrá odpoveď, aby ste nemuseli povedať dopredu, čo urobíte. No, zdáte sa svojho postu predsedu, ak by sa aliancia nedostala do parlamentu.
1: Možno sa niekedy vzdám predsedu Maďarskej aliancie, tak o tom rozhodne. Členská základňa Maďarskej aliancie,
0: dobre.
1: Ale nebude to kvôli tomu, že sa do parlamentu nedostaneme, lebo tam sa dostaneme.
0: Zaznamenané všetko, nakrútené, nahraté, pán predseda. Budeme pokračovať v našej debate ešte ďalej dnes. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Predseda Maďarskej aliancie László Gubík. Podľa možnosti príjemný deň želám ešte.
1: Ďakujem pekne. Vy som tlátaša.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Dnes ešte miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. V útorok bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele s prehánkami. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe 15 až 18 stupňov.
2: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl+. Lidl sa oplatí.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.53 za volanty, pozdravuje Dominika. A začnem nehodami. Jednu dokumentujú v Trnave na výjazde z obchvatu do Zavara v smere z R1-tky. Pozor na ďalšiu nehodu si dajte v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. A do tretice nehodu ešte dokumentujú v Žiline na križovatke 1. mája Štefánikova. Postojíte si o takomto čase aj v kolóne, a to konkrétne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krasna nad Kysucou. Je to podľa vašich slov na asi 20 minút. Cestárov stretnete na R1-tke, sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pridávam aj jedno obmedzenie, pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. Poďme na radary. Jeden ste videli v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP. Na rýchlosť si dajte pozor aj za Príbovcami v smere do Karlovej a v Starej Bystrici merajú, a to v oboch smeroch. Hliadku máme v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra. Ďalšia kontrola je v Pezinku na Myslenickej prítesku v smere von z mesta. Policajti kontrolujú aj v Šali na Štúrovej v smere von z mesta. Ďalšiu kontrolu máme v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta. Hliadka striehne aj v Nitre na konci Novozámockej v smere na Štefánikovu. Ďalšia kontrola je za Starým Smokovcom v smere do Popradu. Hliadku ste videli aj za Plešivcom v smere do Slavca. No a posledná kontrola je v Košiciach na Ukrajinskej v smere do centra. A teraz je to odo mňa všetko, ale ak máte viac informácií o nehodách, radaroch alebo hliadkách, dajte nám určite vedieť. A viac sa na dopravu pozrieme o pár minút. Dovtedy šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Thanks.

0: ja ho tam v piatok zaparkujem a potom v pondelok
1: zabudneš.
0: Pred bytovkou na sídlisku presne tak hľadám. A už som taká nasrdená sa vracala domov do bytovky, rovno pred bytovkou.
1: A nemáš taký ten čik-čik, že urobíš že tuk, tuk, a že podľa toho si vyberieš auto, ktoré sa otvorí?
0: Dobre, Marek, mám, ďakujem. Práve teraz si mi povedal, že to môžem robiť aj takto. A dnes je tu s nami aj človek, ktorý je posledný deň 20-tník, pretože od zajtra ťa už začne bolieť chrbát a kríže Dominik.
2: To už teraz.
0: Už takže teraz to je.
2: Neviem, asi to bude ešte horšie.
1: Počasím to bude.
0: Áno. Tanec telo na telo, o tom sa spieva v tomto byte. To je vlastne hymna všetkých MHDčiek. Bari.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Finančná správa zrušila pokutu pre stánok s langošmi v Kvetoslavove. Európa hľadá vhodného vyslanca pre mierové rokovania o Ukrajine. Zajtra polooblačno a teplo cez 20 stupňov. Správy o 13. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Predajca langošov z Kvetoslavova úspel s odvolaním voči vysokej pokute za chýbajúcu diakritiku na bločku. Šéf finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že počas kontroly u predajcu langošov, pri ktorej dostal 1500 eurovú pokutu za problémový bloček, došlo k procesným pochybeniam.
5: Iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť, takže ja som rád, že subjekt sa odvolal. Na základe toho to môžeme predikovať, že to rozhodnutie bude v prospech tohto subjektu.
4: Kiš sa zároveň pôjde osobne predajcovi ospravedlniť. Advokátka podnikateľa z Kvetoslavova to označila za férové gesto. Finančná správa cez šéfa Kiša potvrdila, že má pripravené zmeny v legislatíve, aby bol výklad zákona pre podnikateľov jednoznačnejší. Daniari zároveň odmietajú, že by prípad uzavreli pre mediálny tlak. Hľadá sa vyslanec, ktorý by zastupoval Európu počas mierových rokovaní o Ukrajine. Koncom mesiaca by o tom mali na neformálnom samite na Cypre rokovať aj ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Podľa portálu Politico by to mohla byť šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová. Diplomatické zdroje ale predpokladajú, že šéf Kremľa Vladimír Putin s tým nebude súhlasiť. Špekuluje sa aj o bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, fínskom prezidentovi Alexandrovi Štubovi či talianskom expremiérovi Mariovi Dragim. Návrh ruského prezidenta, aby sa stal európskym vyslancom pre mierové rokovania na Ukrajine, bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder Brusel odmietol. Výletná loď, na ktorej sa šíril hantavírus, zakotvila v Rotterdame. Doviezla 25 členov posádky a dvoch lekárov, ktorí mieria do 6-týždňovej karantény. Loď musia tiež dôkladne dezinfikovať. Doteraz sa medzi cestujúcimi potvrdilo 9 prípadov a zomreli 3 ľudia. Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečuje, že hantavírus sa nešíri tak ľahko ako koronavírus a nehrozí ďalšia pandémia.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Jedným z lídrov našich hokejistov vo Švajčiarsku je po dvoch víťazstvách nad Norskom a Talianskom útočník Martin Pospíšil. V NHL je známy tvrdosťou pri mantineloch, nebojí sa súbojov a je platným vďaka fyzickej hre, ktorou chce súperový hokej znechutiť. V reprezentácii je však aj kreatívnym členom elitnej formácie. V dvoch zápasoch na šampionáte nahral Martin Pospíšil na 3 góly, z toho 2 strelil jeho brat Kristián. Takejto pozícii si jeho hru pochvaľuje aj tréner Vladimír Orsák.
6: Mateš to už ukázal roku dozadu na majstrovstvách v Ostrave, keď nás možno všetkých trošku prekvapilo, že naozaj to nie je len nejaký hráč a zrážač štvrtej peťky, ale že vie hrať aj s pukom a dneska má trošku inú rolu, musí hrať trošku kreatívnejšie.
4: Po dni voľná vykorčulujú slovenskí hokejisti zajtra večer o 20:20 proti Slovinsku.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. SK Midea.sk.
4: V utorok bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno, len ojedinele prehánky, a to najmä v horských oblastiach. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 13. poďme aj na cesty. Nehodu máme v Dunajskej strede na konci hlavnej v smere k Ukruhovému objazdu. Rátajte tu so zdržaním. Ďalšia nehoda je vo Vranove nad Topľou na križovatke Herlianska Čermnianska. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej ceste za Zimným štadiónom v smere k Trnavskému mýtu. Aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom tu sa zrazil kamión s osobným autom. V kolóne si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, počkáte si 20 minút. Cestári sú na R1, a to v oboch smeroch sú uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radar máme na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta. Merajú v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská v smere na most Lanfrankony, v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc. Hliadku ste videli v Bratislave na nábreží za PKU v smere do centra, pri Bučanoch v smere do Trnavy. Kontrolujú za Podlužanmi v smere do Levíc, pred Rimavskou Sobotou v smere z Bátky, na viazde do Prešova z Kapušian, kontrola je aj v Kladzanoch v smere do Ondavských Matiašoviec, na viazde do Michaloviec zo Zalužíc. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Napriek tomu, že je pondelok, tak fantasticky vám ho prajeme od nás popoludnejšie show na Expresse. My sme Matúš a Michaela. No a majstrovstvá Európy v malom futbale, dámy a páni, sa začínajú už 27. mája a budú u nás, hej. Bratislava sa stane dejiskom asi najväčšieho športového podujatia na Slovensku v tomto roku. No a majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 sa zíde až 24 reprezentácií a pozor, medzi nimi aj tá naša. A keďže som tu, a takto si hovorím, že poďme na to z hurta, ja vás tam viem totiž to dostať. Mám pre vás dve vstupenky na otvárací zápas šampionátu Slovensko-Grécko a na tú otváračku, kde vystupí aj Dara Rollins. A to nie je všetko, pretože mám ďalšie dve vstupenky na finálový zápas, ktorý sa bude hrať 4. júna, a na zápas legend a influencerov, kde bude aj legendárny Francesco Totti. Tak sa mi môžete hlásiť, pokiaľ chcete tieto dokopy 4 lístky na majstrovstvá Európy v malom futbale, tak sa môžete hlásiť cez SMS alebo cez WhatsApp. A heslo by sme si mohli dať, že kuco, ako kucka, viete? Takže kuco je heslo. Poďte.

0: sme popoludnejšie show na Expresse Matúša Michaela. Toto je naša novinka Leonie a Callum Scott. Skladba sa volá Stay a je to veľmi, veľmi príjemný song takto na pondelok. Veľké hity u nás na Expresse.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
0: Veľké mená mali futbal, tak to by sa dalo povedať, že to, čo sa ide teraz diať už od 27. mája na Slovensku, totiž to začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. No a prečo mali futbal a veľké mená? No pretože tá futbalová cesta futbalistov je taká zaujímavá. Napríklad začínali na malých ihriskách v malých kluboch, potom neskôr sa stali hviezdami veľkého futbalu a zapísali sa do histórie. No a tie veľké mená na konci dňa aj tak reprezentujú svoje krajiny v malom futbale, ktorý sa začína, ako som spomínal, na konci mája u nás na Slovensku. Mám pre vás niekoľko lístkov, dokonca 4 práve, či už na otvárací ceremoniál šampionátu Slovensko-Grécko, kde vystupie aj Dara Rollins, alebo aj na finálový zápas, aj na zápas legenda influencerov. No a Peťo je ten človek, ktorý sa prihlásil do tejto súťaže, pretože futbal mu je blízky. Peťo, ahoj, pozdravujem.
3: Ahoj, pozdravujem aj ja.
0: Nazdar. No dobre, tak Peťko, ty ako futbalista, súčasný ešte stále, v dobrej nive hrávaš, hovoríš, hej?
3: Áno.
0: Dobre, tak ty máš k futbalu blízko a rád by si išiel podporiť našu reprezentáciu, ale iba v prípade, ak mi povieš správnu odpoveď na otázku, ktorú mám pre teba pripravenú. Si pripravený ty?
3: Tak skúsim zodpovedať správne, aby som mohol byť súčasťou toho.
0: Dobre, dobre. No, asi aj vieš, že veľkým menom v malom futbale je aj Juraj Kucka a ja tu mám jedno tvrdenie práve o Kucovi. Takže Juraj Kucka sa z malého slovenského futbalu postupne prepracoval cez ligové kluby až do európskych veľkoklubov ako Milano či Parma. Patrí medzi najúspešnejších slovenských futbalistov svojej generácie. A teraz tá otázka. V ktorom mládežníckom klube začínal cesta Juraja Kucku? Po A je to Baník Prievidza alebo po B Akadémia Realu Madrid?
3: No, takže keďže túto otázku presne viem aj zodpovedať, je to Baník Prievidza.
0: No.
3: Tiež proti Prievidzi sme niekedy aj ako dorastenci hrávali, takže...
0: A ty si sa s ním aj stretol? Osobne?
3: Nie.
0: Osobne nie.
3: Nestihli sme sa. Minuli sme ročníky.
0: No, ale čo ti môžem povedať, že tvoja odpoveď je samozrejme správna, pretože je to Baník Prievidza. Kuco začínal aj tam, aj v Podbrezovej, aj v iných kategóriách mládežníckych a myslím, že aj niekde ďalej. Ale áno, FK Baník Prievidza je práve ten tým, v ktorom Kuco začínal. No a 2 vstupenky na otvárací zápas šampionátu Slovensko-Grécko, kde vystupí aj Dara Rollins. Ďalšie 2 vstupenky na finálový zápas, ktorý sa bude hrať 4. júna a na zápas legenda influencerov, kde bude aj legendárny Francesco Totti, sú tvoje. Woo!
3: Super.
0: Teším sa aj ja veľmi s tebou a že sme vlastne vychytali hneď prvý hrací deň aj futbalistu ešte stále aktívneho. Peťko, pozdravujem ťa, nech ti to dobre kope a samozrejme vidíme sa na malom futbale na majstrovstvách Európy. Čauko.
3: Super, ďakujem krásne, majte sa.
0: Užívaj, ahoj. Tešíme sa, že celý tento týždeň budeme hrať o takúto formáciu vstupeniek pre vás, fanúšikov malého futbalu, pre vás, fanúšikov akéhokoľvek futbalu alebo akéhokoľvek športu. Sme pripravení až do piatku zabojovať rovnako ako aj naši chlapci.
1: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Podpisu dohody. Rokovania však narážajú na spory o zablokovaný Hormuzský prieliv alebo o obohacovaní uránu. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International bolo vlani na celom svete popravených 2707 ľudí. Ide o najvyšší počet za posledných 44 rokov. Najviac poprav zaznamenala Čína, nasledovaná Iránom, Saudskou Arábiou, Jemenom a Spojenými štátmi. Počas leteckej prehliadky v americkom štáte Idaho sa zrazili dve stíhačky námorníctva. Všetci štyria členovia posádok sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave. Leteckú show po kolízii zrušili.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
7: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
8: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.31 na pondelkové cesty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Senci na Trnavskej za Kauflandom smere do Blatného, aj na viazde do Dolného Baru z Dolného Štálu. Nehodu dokumentujú v Dunajskej strede na konci Hlavnej v smere k Kruhovému objazdu, rátajte tu aj s zdržaním. Nehoda je aj v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom a vo Vranove na Topľou na križovatke Helianska a Čermianského. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to na asi 20 minút. Upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Máme aj mobilný radar v Sečovciach a okolí jazdí biely Golf kombi. Stacionárne meranie máme na D2 pri Kútoch v smere do Česka. V Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská v smere na Most Lanfrancony. Merajú tiež vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Poďme ešte na hliadky. V Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pri Bučanoch v smere do Trnavy, za Podlužanmi v smere do Levíc. Kontrola je na viazde do Košic z košických Olšian a na viazde do Michaloviec zo Zálužíc. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ahojte, krásny pondelok na celé Slovensko z Rádia Express. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Toto boli skvelé Anne-Marie a Shania Twain Unhealthy. My máme 10 minút do 14. a najvyšší čas si pripomenúť, že čo máme dnes v hre, pretože je tu 37 000 eur. Ak ich chcete dnes vyhrať, netreba zanedbať prípravu. Podľa nás tá je veľmi dôležitá. Tá spočíva, alebo však veď Jarka nech sama povie, že v čom spočíva príprava.
1: No ja som si tak mala nachystaný ten telefón, že ho len vyťahnem z vačku a dvíham.
2: A to si aj spravím.
3: A zvonil, hej? Nebolo na vybračné, hej? Zvonil.
1: Zvonil, hej.
0: Jarka, výborne, za jedna sadnúť. Príprava je samozrejme základ. Chodia ale samozrejme aj otázky, že počúvajte, ak chcem tých dnešných hokejových 37 000 eur získať. Máte nejaké špeciálne heslo? Nemáme, heslo je...
1: Oplatí sa na ladica.
0: Je to tam!
3: Stihla!
0: Ja tomu neverím! Čo si sa zbláznil? Emócie nami lomcujú, heslo je oplatí sa naladiť sa v hre, je 37 000 eur, ak ste ešte neposlali SMS, váhate, myslíme si, že asi je najvyšší čas.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
6: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
5: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
7: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Matúš Utaješčok vylúčil zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Maďarská aliancia odmieta spoluprácu so Smerom najmä pre Benešove dekréty. Zajtra oblačno a teplo cez 20 stupňov. Správy o 14. pripravila Dominika Turiaková.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Vláda podľa Matúša Šutaja Eštoka rokuje zo Slovnaftom, aby znížil ceny palív. Minister vnútra zopakoval, že chce, aby sme tak ako pred niekoľkými týždňami mali najlacnejšie pohonné látky v rámci V4. Znižovanie spotrebnej dane však podľa neho nie je na stole.
10: Myslím si, že ten aj politický tlak bude pochopený a verím, že predstavitelia Slovnaftu pochopia, že keď sme my im pomohli v rámci požičania pohonných môd, tak teraz oni musia urobiť niečo s cenotvorbou, pretože pre nás sú na prvom mieste občania Slovenskej republiky, ktorí tankujú drahšie.
8: Podľa údajov Eurostatu z pred týždňa boli ceny pohonných látok na Slovensku vrátane daní v rámci V4 najvyššie. V Európskej únii boli ceny na Slovensku na 15. mieste v prípade benzínu a na 20. mieste v prípade nafty. Maďarská aliancia vylúčila spoluprácu so Smerom najmä pre legislatívu okolo Benešových dekrétov. Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Lásla Gubíka ide o nedôstojný náhubkový zákon. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
11: Tá posledná kvapka v pohári boli výroky pána Kaliňáka v parlamente, keď hovoril dokonca o tom, že tí vlastníci, ktorí zdedili tie pozemky po svojich predkoch, pán Kaliňák hovoril o tom, že ich používajú teda neprávom tie parcely, lebo že patria štátu.
8: V otázke Hlasu chcú v Maďarskej aliancii počkať, ako dopadnú komunálne voľby.
11: Nebolo by to etické a našich poslancov na nitrianskej župe by sme dostali do takej situácie nedôstojné.
12: Čiže ešte teraz si myslíte, že môžete pokračovať?
11: Alebo či chcú ostať Smerom 2.0. Je to na nich.
12: SNS?
11: Neviem si predstaviť, že s nimi budeme spolupracovať.
12: Dobre, ale ani vám nestoja za to, aby ste ich so spolupráce vylúčili.
11: To ste povedali vy.
8: Gubík dodal, že vylúčenie koaličných strán zo spolupráce automaticky neznamená, že sú na strane opozície. Pre ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru sú Benešové dekréty uzatvorenou kapitolou, pretože chránia princípy pre stabilitu vlastníckych vzťahov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Väčšina Slovákov očakáva vyšší dôchodok. Podľa prieskumu agentúry Ipsos chce viac než polovica minimálne 1000 eur mesačne. Priemerná penzia sa však v súčasnosti pohybuje okolo 700 eur. Podľa analytika Portu Mareka Malinu preto väčšina budúcich dôchodcov narazí na výrazný pokles životnej úrovne. Dodal, že najmä ľudia po 40-ke by si mali skontrolovať, či majú v evidencii sociálnej poisťovne správne započítané všetky obdobia poistenia, vrátane štúdia na strednej a vysokej škole. Chybajúce roky môžu podľa Malinu znamenať rozdiel aj niekoľko stoviek eur. Sociálna poisťovňa začala tento mesiac prvýkrát rozosielať dôchodkové prognózy, ktoré obsahujú odhad výšky budúceho dôchodku z prvého aj druhého biliera. Súčasťou výpisu je aj tzv. Miera náhrady, teda porovnanie dôchodku s príjmom pred odchodom na penziu. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Nový premiér Peter Maďar ho opakovane vyzval, aby odišiel, inak ho odvolá, pretože ho považuje za spojenca bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Maďar opakuje, že využije ústavnú väčšinu TISY v parlamente na zmeny základného zákona a ďalších právnych predpisov. Funkčné obdobie prezidenta v Maďarsku je 5-ročné.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
8: V útorok sa ukáže viac oblakov, ráno a k večeru bude miestami jasno, len ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A po 14. poďme aj na cesty. Nehodu máme v Žiline na konci estakády v smere do Budatína. Aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred Barcov v smere zo Šebastoviec na križovatke. Nehodu ešte dokumentujú v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere do Blatného. Aj za Dolným Barom v smere do Dolného Štálu. A poďme na kolóny. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 20 minút. Rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A na 15 minút to vidíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto a ďalšie je tiež na D1 za Voderadmi v smere z Osenca. Máme aj mobilný radar, v Sečovciach a okolí jazdí biely Golf Kombi. Stacionárny radar ste videli na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Liadku ste nám hlásili za Betliarom v smere do Rožňavy. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
13: 5 minút po 14. na Expresse v popoludnejšiu show Matúš bez Michaely, ale s Matúšom a hlavne s vami. No ale čo chcem povedať je to, že do 15 minút budete počuť úplne nový letný song od skupiny Sám sebou.
14: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra.
13: Chlapci sa rozhodli, že idú vypnúť svet, ale že ako to myslia, čo vlastne to znamená, či je to metafora, alebo naozaj majú ten vypínač, to sa dozvieme už o malý moment a v plnej dĺžke si tento song zahráme v popoludnejšej show na Expresse aj s rozhovorom s Matúšom, frontmanom kapely Sám sebou. Teraz ale Taylor Swift a jej The Fade of Ophelia. Nech sa vám dobre počúva.

0: Ak by bolo hlasovanie o najúspešnejšiu skladbu poslucháča Radia Express, tak Disturb The Sound of Silence by to jednoznačne vyhrala. Práve preto sme si ju hrali aj v popoludnejšej show Matúša Michaela, ale ideme si zahrať úplne nový song. S letnou novinkou prišla kapela Sám sebou, Vypíname svet, tak sa volá ich nový single. Čo to vlastne znamená? Zaujímame sa, rozprávame sa s Matúšom Fifikom, s frontmanom tejto kapely. Vypíname svet, tak sa volá nový single kapely Sám sebou a my vítame Matúša na štúdiu. Ahoj Matúši.
1: Ahojte všetci.
0: Ahoj,
2: dlho si to nebol, sme sa už nevedeli dočkať nového singlu.
1: No, už ste mi chýbali.
2: Tak ty to vlastne robíš preto, aby si nás znova videl.
1: No, vlastne áno, celá tá kariéra naša hudobná je vlastne iba o tom, aby sme sa sem tam stretli. S vami v exprese.
0: Ale my sme si mysleli, že si vypnutý, že akože vypnutý svet, všetko, že akože ste išli do offline modu, ale vy ste tvorili, hej?
1: Väčšinou som vypnutý v pondelok, po
0: víkende. Okay.
1: Ráno, ale potom dcera príde a
0: patko, a ťa zapne?
1: Áno, musím ísť do škôlky, takže vstávaj.
0: A ako to robí dcera, že ťa príde ti poskakať trošku akože do postele po rodičoch, že halo, vstávame, už ideme?
2: Má dovolené?
1: Vieš čo, ona v poslednú dobu si zvykla, že spí s nami. Neviem prečo.
0: To je veľmi zlý zvyk.
1: Musíme ju to naučiť.
2: Súrodenca.
1: No, tak uvidíme. Možno, že sa podarí niekedy.
0: No, to nesmie spať s vami, no. Aby prišiel súrodenc.
1: Alebo my si nájdeme inú postel potom.
0: No, poďme k tej skladbe a možno k životným situáciám, lebo však asi vás nejakým spôsobom zamyslenie donútilo spraviť skladbu Vypíname svet.
1: Áno, presne tak. Ja som túto skladbu urobil niekedy v januári. Neviem, ako to máte vy, ale pre mňa je dosť taký január depresívny mesiac. A tak som sa zamýšľal nad životom, že ďalší rok prešiel už po 30-ke, to nejak rýchlo ide, celá tá doba je proste rýchla. A už, ako som spomínal, na svojej dcere to vidím, už bude mať 5 rokov a teraz mi nedávno sa narodila, proste ten život rýchlo beží. A tak som si povedal, že jo, to je škoda, ja by som musel trošku spomaliť a trošku vypnúť svet a dobrý nápad na song Vypíname svet. Ale chcel som to dať tak inak, že by to nebolo smutné a depresívne, ale naopak tanečné, energické, veselé, aby si ľudia pri tejto skladbe vypli svet.
2: Vypnúť svet znamená teda v tomto ponímaní, že vypnúť všetky tie notifikácie,
1: áno,
2: všetky ten, všetok ten stres, ten tlak okolo toho bežného všedného dňa a trošku akože byť tu a teraz.
1: Áno, presne tak, pretože ja sám na sebe vidím, že málokedy dokážem si vychutnať chvíľu práve tu a práve teraz. Mm-hmm. Stále niečo v hlave beží, to je trošku aj smutné, že keď niekedy som aj napríklad s rodinou, s kamarátmi a stále ti niečo ide po hlave, a pritom si neužívaš tú danú chvíľu, takže presne o tom je tento song.
2: Také momenty sú, kedy si to človek najviac uvedomí, keď sa pristihneš, ako už pol hodinu scrolluješ napríklad na Instagrame a normálne nevieš, ako si sa tam zasekol, ale normálne si tam strávil 3/4 hodinu a nerozumieš tomu, že prečo.
0: A už máš strpnuté nohy hlavne.
2: No,
0: ak si
2: napríklad
0: na vecku, vieš, náhodou.
2: Alebo. Tak kedy si to bol Tetris, ktorý sme hrávali na vecku a tam sme dokázali presediť hodinu. Ale v každom prípade ma to aj inšpirovalo celkom zamyslieť sa nad tým, že si to možno aj na sebe testoval, že si vypol tie sociálne siete, vypol si tie notifikácie a ten svet, ako to vyzeralo?
1: No, my každý rok chodíme s rodinou napríklad na takú chatu, kde nie je žiaden signál, nič proste, ani záchod, iba taký vonkajší.
0: Super. Dobre, toto je ten vypnutý svet.
1: Tam by si dlho neskroloval asi. Takže tam chodíme na tú chatu a sme tam, chodíme na huby, chodíme do lesa, hráme spoločenské hry a fakt si užívame ten svet bez internetu a je to úplne super. Aha. A potom prídem z tej chaty za nejakú tú cestu, určitú pár kilometrov prejde, signál na behne a pip, pip, pip, pip.
2: A 4 dní sú pre teba zatiaľ ten
1: rekord?
2: Alebo
1: no, dlhšie som tam ešte nebol, takže asi to som neskúšal dlhšie vydržať.
0: Ja by som išiel úplne v pohode na taký týždeň, dva. Neviem, čo by mi v jednej, v druhej, tretej robote na to povedali, vieš, neodpovedám, presie. Ale podľa mňa prvé dni sú také nezvyk, že by si bol offline a potom si to asi začneš užívať.
1: Ano.
0: Až po nejakom čase.
2: To sa aj hovorí, že keď ideš na dovolenku, tak v dnešnej dobe by si mali ísť na 3 týždne, lebo prvý týždeň sa iba aklimatizuješ, druhý týždeň si to konečne začneš užívať a tretí týždeň
0: neriešiš.
2: Logicky sa začneš pripravovať na návrat domov. Čiže v podstate tie 3 týždne sú také ako
0: 3 týždne
2: ideálne.
0: Sú strašne luxus.
2: No, veď to si asi nemôže dovoliť. Hej, môže dovoliť trojtýždňovú dovolenku. No. To sa akože, to je otázka.
0: A už ťa niekto vypol niekedy na ulici alebo také dačo?
1: To sa mi ešte nestalo.
2: Ešte si sa nepobil?
1: Ne, inak mám 33 rokov. Aha. A ani raz som nikomu nedal facku, ani ja som facku nedostal.
0: Okay. Takže takéto vypínačka.
1: Ja som bol taký stály
2: nekonfliktný.
1: Nekonfliktný tým.
0: No, mňa raz vypol Pirát Krištofič, že mali sme takú výzvu, že som to chcel vyskúšať, že aké to je, tak som myslel, že či aj to, lebo ja som mal vtedy veľmi vypnutý svet, tak to poviem.
2: Z môjho pohľadu teba vypína na každom team buildingu, takže...
0: Michaela, to sú už ale interné veci, ktoré sa do rádia nehovoria.
2: A tak to ťa vyplo niekedy?
3: Jo.
2: Po nejakom koncerte?
3: To sa už stalo niekedy, zo pár krát.
2: A ty však, ty si z východu, takže tak, tam sa s ním ráta.
3: Už, vekom to je takto, že už si to nemôžem dovoliť, pretože som potom vypnutý celý týždeň. Ale akože zažil som to určite, že skoro každý človek podľa mňa to...
2: Čo ešte som sa chcela spýtať, že či máš ešte aj nejaké iné typy, ako vypnúť ten svet?
3: Pre mňa je vypínanie svetu aj koncerty, pretože keď sme tam na tom pódiu a sme tam hodinu, tak vlastne nemyslím na nič iné, iba na ten daný moment, na tú energiu od ľudí. Takže to je pre mňa ideálne vypnutie.
2: Takže meditácia formou niečoho, čo máte radi.
3: A ešte veľmi rád mám bicykel, tam keď idem trošku pokrútiť.
2: Ďakujem za názornú ukážku. By to spravil takéto, keby som náhodou nevedela, čo je bicykel, rozumiem.
3: Takže toto mám tak tiež rád.
2: Okay.
0: Poďme na nový slovenský hit týždňa u nás na Expresse, ktorý sa volá Vypíname svet sám sebou a... Poďme si ho vypočuť. Vy si ho môžete užiť práve teraz od nás z popoludnejšej show ako prví poslucháči slovenských rádií na Slovensku. Slovenský hit týždňa.

0: Pred malým okamihom si u nás na Expresse počuli absolútnu novinku. Vypíname svet od skupiny Sám sebou, ktorej videoklip nájdete aj na našom webe. Tentokrát sme oprašili ale aj Cher, aj Strong Enough a teraz ideme oprašiť počasie, lebo teda má byť pekne. Dominika vie, ale trošku viac.
1: Dnes ešte miestami na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, teploty však príjemné 16 až 22. V útorok nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky len ojedinele, najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. Štát chce údajne pre problémy s betónom

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
4: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
5: Maťa, letíme do obchodu.
6: Preboha, spomaľ.
5: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
10: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fontana podporu športu.
11: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Za volanty pozdravuje krátko po pol tretej Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté piesky. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá, rátajte aj s kolónami. Nehoda je aj pred Nemčícami v smere Zbojnej. Staršiu odstraňujú za Dolným barom v smere do Dolného štálu, v Žiline na konci estakády v smere do Budatína, aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred Barcov v smere zo Šebastoviec na križovatke. V kolóne si počkáte na výjazde do Hlavce z D1, je to na asi 20 minút, rovnako aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a postojíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a zdržíte sa asi 15 minút. Pozor, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto a na D1 za Voderadmi v smere z Osenca je takisto v pravom pruhu odstavené auto. Radar máme na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. Na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Merajú tiež na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Na rýchlosť pozor aj Vývachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadku ste nám hlásili v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Horných Hámroch v smere do Žarnovice. Kontrolujú pred Rimavskou sobotou v smere z Bátky a za Betliarom v smere do Rožňavy. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Absolutná pohodička, takto 9 minút pred 15. My sme Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela, Over the Rainbow, ale ide vystriedať niečo úplne nové, niečo svieže a čerstvé, pretože svet má nové slovo bangaranga. Od víkendu sa skloňuje toto slovo, ktoré je z bulharčiny a malo by znamenať teda, že je niekto silný, má výraz rebelie, osobného posilnenia a také je aj Dara, víťazka Eurovízie 2026. Práve táto víťazka Eurovízie zapísala Bulharsko do dejín vďaka svojmu víťazstvu. Brutálna vec, čo hovoríte. Veľmi zaujímavé. A ja som sa opýtal inak pri tejto príležitosti, keďže vyhrala Dara, ale nie tá naša, ale tá z Bulharska, minuloročného semifinalistu Adama Pavlovčina, a.k.a. Adonisa, že čo si o výhre Dary myslí?
1: Ahoj, ahoj. A Dara je za mňa obrovská, chcem povedať, vychádzajúca hviezda, ale ona už hviezdička rozhodne je, minimálne v jej krajine, kde, ak sa nemýlim, tak dokonca porodcuje v The Voice. Každopádne o tom, že je superstar, presvedčila aj mňa, sledoval som celú jej cestu a dokonca teda za ňu aj hlasoval. Hrozne ma baví to, že vyhrala krajina, ktorá ešte nikdy nevyhrala. A vlastne je to aj krajina, ktorá sa do Eurovízie vrátila po niekoľkých rokoch. Dáva to, si myslím, tomu formátu trošičku taký nový vzduch, by som povedal, aj keď vieme, že si Eurovízia aktuálne prechádza asi svojim najkritickejším obdobím a myslím si, že si aj sama musí priznať, že je malinko pokrytecké tvrdiť, že hudba nie je politická a že táto súťaž nie je politická, pretože každopádne Bangaranga je super song, streamujem ho a je to taká za mňa ďalšia balkánska alebo druhá balkánska Dua Lipa, pretože veď aj Dua Lipa je z Albánie.
0: Toto bol Adonis na aktuálny single, aktuálnu víťazku Eurovízie 2026 Bangaranga, tak sa volá tá skladba. Keď si ju raz pustíte, tak podľa mňa ju stále budete mať v hlave. Inak do finále sa dostal aj český interpret Daniel Žižka, tak jeho video, ako aj postup do toho finále si môžete pozrieť na našom webe express.sk.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rezort vnútra zamenil pozemky v Petržalke za niekoľko bytov v Ivanke pri Dunaji. Stav brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a je pripravený na zápas proti Slovinsku. Utorok bez zrážok a teplo do 23 stupňov. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Za nevyužívané pozemky v Petržalke 10 bytov na okraji Ivanky pri Dunaji. Ministerstvo vnútra dnes oznámilo nové ubytovacie kapacity pre policajtov a hasičov v hlavnom meste. Celkovo ide podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o výhodnú výmenu. Pozemky v Petržalke majú podľa odhadu hodnotu 2 milióny 600 tisíc eur a byty majú vyššiu hodnotu o 150 tisíc.
5: Veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov práve v rámci hlavného mesta.
3: Byty bude rozdeľovať komisia pri rezorte vnútra a tu vidí problém Roman Mikulec. Opozičný poslanec Hnutia Slovensko tvrdí, že k prideľovaným nehnuteľnostiam sa miesto policajtov a hasičov dostávajú funkcionári.
6: Ma mrzí, že keď to prebral pán minister Matúš Šutaj Eštok, tak tie byty neprideľoval policajtom, ktorí to najviac potrebovali, ale rôznym funkcionárom ako viceprezident Polakovič, ktorý má dostatočne veľký plat na to, aby si zabezpečil napríklad prenájom.
3: Ministerstvo vnútra tvrdí, že reaguje na prirodzene vyššie životné náklady v Bratislave. Špecializovaný súd môže spojiť obžalobu v kauze očistiť s obžalobou na ex-policajta Romana Stála. Ten totiž nenamietal voči chybám prípravného konania. Konanie v kauze očistiť, kde sú hlavnými obžalovanými Norbert Böder a Tibor Gašpar, prerušil Senát pred týždňom z dôvodu možného spojenia s obžalobou na Stála. Ten je podozrivý, že bol súčasťou zločineckej skupiny v polícii, ktorú tam podľa obžaloby založili práve Böder s Gašparom. Najbližšie pojednávanie bude 1. júna. V Hormuzskom prielive platí nový mechanizmus na kontrolu lodí. Presné právomoci nie sú známe. Vznikne ale nový iránsky úrad pre záliv, ktorý bude na internete aktualizovať, aká je situácia v Hormuzskom prielive. Úrad by mal zároveň skvaľovať, aké lode môžu preplávať prielivom a vyberať od nich prepravné poplatky. Plavidlá budú musieť nový iránsky úrad informovať o majiteľovom poistení, členoch posádky aj plánovanej trase. Teherán blokuje Hormuzský prieliv, ktorý je strategickou trasou v reakcii na americko-izraelské útoky. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku. Hlavaj mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre a víťazstvo 4-1 vychytal Adam Gajan. Naši hokejisti sa v treťom zápase na turnaji predstavia proti Slovincom zajtra o 20:20.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: V útorok bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ráno aj k večeru miestami jasno, len ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 3 minúty po 15. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Kozárovciach v smere do Tlmáč. Aj za Krivou v smere do Dlhého nad Oravou tu skončilo osobné auto mimo cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté piesky. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 auta, rátate aj s kolonami. Nehodu odstraňujú za Dolným barom v smere do Dolného Štálu aj pred Nemčicami v smere z Bojnej. kolóne si počkajte na viazde do Holovce z D1, je to na asi 20 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na viazde do Koštia nad Turcom z Martina a 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca. Upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladica aj Nitra Východ a v Poleráze v smere do Šelpícu na ceste popadané kamene. Radar máme v Bratislave na Rožňavskej pri Galvániho v smere Strnavskej, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Merajú pred Kráľovanmi v smere z Lubochne aj v Dargove v smere do Sočoviec. A máme aj dve hliadky za Bolerázom v smere do Smoleníc a na viazde do Turne nad Bodvou z Dvorník Včelár. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
8: Z popoludnejšie show aj 5 minút po 15. pozdravujeme na celé Slovensko a otázka znie. Kedy ste sa vy nechali vlákať do takej poriadnej pasce, že tu bola obrovská zľava na nejaký nákup a vy ste si povedali, že idem si to kúpiť, aj keď to nepotrebujem. Lebo jednoducho také veci sa nám dejú a presne mojim deťom sa toto počas víkendu stalo, počas víkendu sa stalo, že boli sme v jednom nákupnom centre a išli skúpiť skvíši melónov, ktoré samozrejme veľmi potrebovali. Je to taká hračka, želatinová, nechutná. A teta predavačka im povedala, že keď si ešte nakúpite za 4 eurá, budete mať 6 eurovú zľavu. Tak oni šťastne kúpili si perá, ktoré vôbec nepotrebujú, lebo pier máme teda pomerne veľa doma. A tak si kúpili a prišli za mnou a povedali, táto, ale my sme mali 6 eurovú zľavu. A ja hovorím, no ale nemali, lebo vy ste ešte za 4 eurá museli nakúpiť, aby ste dostali 6 eurovú zľavu. Čiže máte iba 2 eurovú zľavu, hej? Rátam to správne, predpokladám. Kedy ste sa vy nechali namočiť do takéhoto niečoho, že a nepotrebovali ste to, ale tá zľava jednoducho vás nejakým spôsobom opamtala. 905 612 612.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Presne po klaxóne prišlo oplatí sa naladiť sa a to je veľmi smutná zväzť pre nášho hráča, pre našu hráčku. Je to len 700 eur, 37 tisíc eur ti uniklo možno o 3 sekundy, o 2.
2: Ahoj. Živé vysielanie.
0: Tak to raz, dva som vidí.
1: Presne tak.
2: Ono sa to zdá niekedy, že raz, dva a pritom ubehlo 11 sekúnd.
1: Nie je 20 cm ako 20 cm.
2: Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Mrzí nás to zdražne, lebo však prvý hokejových 37 tisíc.
0: Mňa to mrzí.
1: Áno, ale pozri, 700 eur je celkom taká, akože cena útechy v našom prípade a uteší to natoľko, že si za 700 eur môžeš napríklad aj vyhodiť z kopítka. Že čo sa všetko dá urobiť za 700 eur teraz éterom a autami a domácnostiami letí milión odpovedí, lebo za 700 eur sa toho dá naozaj urobiť veľa a veľa sa dá za to kúpiť. A čo, čo s tými 700 eurami urobíš ty?
0: No, tak neviem teraz.
2: Akože ja ti úplne rozumiem, lebo Andrej sa to síce snaží, ale mne je jasné, že ty máš v hlave iba, že bože, 37 tisíc. No ale zoznámime sa aspoň.
0: Áno.
2: Ako sa voláš?
0: Marika.
2: Marika, odkiaľ sme?
0: Zo Sečovec.
2: Sečovce. Marika, sľub mi, no, že to skúsiš ešte raz.
0: Áno.
2: A už ti to nebude tak trvať, dobre?
0: Áno.
2: Áno.
0: Však som telefon mala v ruke.
2: No aj tak, jak je to možné, že si ty za 10 sekúnd proste nezdvihla?
0: No tam vidíte.
1: Veľakrát to zvonilo.
2: Nepočúvala si ty zase zvonenie z rádia?
0: Nie.
2: No tak potom už neviem.
0: Sedím v kuchyni a čakám.
1: Niečo tam...
2: No tak potom je to záhada, Marika, lebo...
0: No, nevadí.
2: No však už to jasné, no už nie, takto. Už mlieko je rozliaté, neoplatí sa na tým plakať. Skúsime na budúce, dobre, Marika?
0: Na budúce, áno.
2: No, dobre, áno. No.
1: Ahoj, pápa, čau, čau, čau.
0: Ahojte.
2: Jaj, bože môj. No nič, no čo? No, Andrej, čo ti poviem? Vyťahuj postupovú kalkulačku.
1: Áno, postupová kalkulačka, nech sa páči, náš šampionát je rozbehnutý a ja mám podpisovú kalkulačku.
2: Postupovú.
1: Mám postupovú kalkulačku. Zatiaľ samozrejme nemusíme počítať, koľko potrebujeme na to, aby sme postúpili, lebo sa nám celkom darí. Ale keď tu nahodím do našej kalkulačky, že ten prvý zápas sme vyhrali 2-1, to znamená, počkaj, 2-1. No a k tomu pripočítame zápas, ktorý sme vyhrali v nedeľu, to máme 4-1. Máme...
2: Nemáme až toľko času, hej?
1: Je to stará kalkulačka, vydržte. A počúvaj ma, ty stará kalkulačka. Trošku viacej výkonu by to chcelo. No takže keď spočítam tú štvorku a tú dvojku, tak mi vyjde 5. A keď mi vyjde 5 a chcem, aby teda Slovinci...
2: Keď spočítaš štvorku a dvojku, vyjde ti 5?
1: Čo som to povedal? Nie, povedal som štvorku a jednotku som chcel povedať, ale to kalkulačka robí zle. Ale vyšla mi 5, lebo je 5 aj statočných. Nie, to bolo 7. Tak potom... Bola 5 z dejepisu som dostal. 5 z dejepisu som dostal. A potom ešte v pesničke americkej sa spieva I got 500. Hej, to je tam tiež 5. Ja si myslím, že to bude 5-0.
2: Vútorok. A zajtra myslíš so Slovincami, hej?
1: A keďže to bude 5-0, ja si myslím, že by sme zajtra mohli hrať o takých, počkaj, ešte to naťukám, rovných 50 tisíc eur. Aby sme aj my priložili do šťastení, do toho pomyselného klobúka, kam sa hádžu všetky tie štvorlístky, podkovy a šťastné usmiaté tváre. Aj my tam naložíme tej šťastene a naložíme tam rovných 50 tisíc eur. Takže, keď zvihnete telefon včas a poviete nám naše heslo zajtra,
2: oplatí sa naladiť sa, samozrejme, tak vyhráte neuveriteľných 50 tisíc eur. Čo ti šíme?
1: Fandíme?
2: No jasné.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa,
3: hej, hej, hej. Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dnes to nevyšlo za 37 000 eur. Poriadna pálka, ktorá ušla našej poslucháčke. Ale otvára nám to dvere do zajtrajšieho dňa. 50 000 eur už zajtra. Čo ja môžem ponúknuť po poludnejšej show, je napríklad skvelá hudba Joe End of Beginning už o chvíľku, o malý moment hneď po dopravnom servise aktuálnom. Dominikova, ale začíname práve počasím, ktoré je pomerne príjemné a už sa nám zjarnieva znova. Po tých dažďoch celkom fajn, slniečko vyšlo.
1: Áno, jar nám už dýcha na krk. Dnes však ešte miestami, najmä na strednom Slovensku, očakávame aj dážď. Teploty naďalej príjemné, 16 až 22 stupňov. V útorok očakávame trochu viac oblakov, prehánky však len ojedinela. Naďalej príjemné teploty, najvyššia denná 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. Pre preventívnu kampaň ministerstva vnútra podáva poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková trestné oznámenie. Roučov vykonáva rezort podľa nej absolútne nevhodným spôsobom. Minister Matúš Utaještok projekt obhajuje tým, že prevencia proti drogám musí byť adresná a zrozumiteľná pre mladých ľudí. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov, najviac vyše 3000 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 800 voličov, z Nemecka skoro 700 a napríklad z Rakúska 420 voličov. Maďarský prezident Tamás Šujok deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Premiér Péter Maďar označil prezidenta za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Medzinárodná gymnastická federácia zrušila všetky obmedzenia voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Na podujatiach tak budú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou. Doteraz mohli športovať len pod neutrálnou vlajkou.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby,

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 200

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Z Martina. 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca. Upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. V Boleráze v smere do Šelpícu na ceste Popadané kamene a na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne je na krajnici odstavený kamión, okolo ktorého je vysypaný náklad. Radar ste videli v Bratislave na Rožňavskej pri Galvánii v smere Strnavskej, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Merajú tiež na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Pred Kráľovanmi v smere z Ľubochne, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Nové meranie je v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace, aj v Dargove v smere do Sečoviec. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta, za Bolerázom v smere do Smoleníc a kontrolujú aj na viazde do Turne nad Bodvou z Dvorník Včelár. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je Radio Express, Matúša Michaela. Na celé Slovensko pozdravujeme, pekné pondelkové popoludne. A počúvajte, kedy ste sa vynechali tak akože opantať minimálne nejakou skvelou výhodnou ponukou, cenou, ktorá jednoducho stála za to a vy ste ju nemohli akože odmietnúť, lebo prosto takýto nákup sa už nikdy v živote nebude opakovať. Poznáte presne tú situáciu. Peťo bol ten, ktorý išiel kupovať dcere záhradný, respektíve taký ten domček, k tomu mal dostať aj fúrik, všetko to bolo za výhodnú cenu, aj so zľavovým kódom, až na konci prišlo vytriezvenie.
1: Lenže, keď som dodal všetko do košíka, tak na konci bolo, že plus 10 eur manipulačný poplatok za nadrozmernú zásielku. Takže nakoniec to vlastne bola ešte najdrahšia stránka, aj keď mala dopravu zadarmo.
0: No ale bavíme sa o tom, pretože aj moje deti takto nakúpili v nejakom hračkárstve, kde im teta povedala, že keď nakúpia ešte za 4 eurá, tak budú mať 6 eurovú zľavu. No takého vlastne na konci dňa minuli miesto 12 eur, 16 eur a mali potom nejakú zľavu a mali ešte aj veci, ktoré jednoducho nepotrebovali. Všetci poznáme túto situáciu a máte aj vy takú nejakú, že išli ste, nechceli ste to, nepotrebovali ste to, ale prosto tie percenta, keď na vás zasvietili, tak ste si povedali, musím to mať. Doma ste si to prerátali a nevyšlo, tak dajte vedieť.

0: svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroëne vás neminie.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
7: Väčšina slupov na Prešovskej nemocnici má podľa predbežných výsledkov posudku problém. Maďarská aliancia si vie predstaviť spoluprácu s KDH aj PS. Utorok bez rážok a s teplotami nad 20 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Dominika Turiaková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Rezort obrany rozviazal zmluvu s konzorciom zhotoviteľov Prešovskej nemocnice. Podľa predbežného posudku bola väčšina stĺpov problémová a nedá sa opraviť. Informoval o tom minister za Smer Robert Kaliňák.
9: Zároveň sme oslovili skupinu spoločností na Slovensku, ktoré sú určitým garantom kvality a sú dostatočne známi, aby sme mohli v tejto stavbe pokračovať.
7: Ide o firmy Štrabák, Metrostav, Skanska, Hornex a Invest. Minister Kaliňák výber týchto firiem odôvodňuje tým, že niektoré z nich v súťaži o zhotoviteľa skončili na druhom mieste. Na stavbe doteraz pôsobilo konzorcium firiem, ktoré sú prepojené na bývalú maďarskú vládu Viktora Orbána. Viac informácií prinesieme vo veľkých správach o 17. Strana Maďarská aliancia si je v kultúrno-etických otázkach bližšia s KDH, ale oťukáva sa aj s progresívnym Slovenskom. V našej relácii Braňo Závodský na život uviedol predseda mimoparlamentnej strany Maďarská aliancia László Gubík s tým, že nejde o neprekonateľnú prekážku pri tvorbe spolupráce.
10: Tie kultúrno-etické otázky, tam si myslím, že sme na tom asi rovnako alebo vlastne podobnej situácii ako s KDH, lebo oni tiež chcú vyvážiť tie póly na opozíciu.
7: Slovensko podľa Gubíka potrebuje podobné spojenie ako po mečiarizme. Obdobie po 98. označil za najúspešnejšie obdobie slovenskej demokracie.
10: K tomu bolo potrebné, aby spolupracovali stredopravicové strany, liberálne strany, kresťansko-demokratické strany a maďarská strana. Tie póly na slovenskej politickej scéne už nie sú o tom, či je niekto konzervatívny alebo liberálny, alebo suverenista alebo globalista, ale sú o tom, či chce niekto zmenu v roku 2027 alebo či niekto chce, aby to ostalo tak.
7: Kriticky sa však vyjadril ku komunikácii SAS a hnutia Slovensko smerom k Maďarskej aliancii. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Potápači našli tela štyroch Talianov, ktorí zomreli pri potápaní v podvodnej jaskyni na Maledivách. Pátracie práce komplikovalo nepriaznivé počasie a rozbúrené more. V sobotu zomrel na dekompresnú chorobu aj potápač maledivskej armády, ktorý sa hľadania zúčastnil. Podľa skorších informácií sa Taliani potápali pri prieskume jaskyne v hĺbke asi 50 metrov, hoci limit pre rekreačné potápanie na Maledivách je 30 metrov. Voľný čas detí si podľa odborníčky vyžaduje dôveru aj jasné pravidlá. Pre rodičov to môže znamenať viac neistoty aj stresu, najmä ak nevedia presne, kde sa dieťa nachádza alebo s kým trávi čas. Podľa Stanislavy Knut z Ligy za duševné zdravie je dôležité nájsť rovnováhu medzi primeranou slobodou dieťaťa a jasne nastavenými pravidlami.
11: Keď dieťa cíti rešpekt a nielen príkazy, väčšinou má oveľa väčšiu potrebu tú dôveru nesklamať.
7: O rizikách, ako sú alkohol, cudzí ľudia či tlak partie, je podľa odborníčky vhodné hovoriť priebežne a bez strašenia. Dieťa by malo vedieť, že sa rodičovi môže ozvať aj vtedy, keď sa niečo pokazí.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Zajtra ráno bude prevažne jasno, viac oblakov sa ukáže popoludní. Prehánky očakávame len ojedinele a bude opäť teplo, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
13: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme 5 minút po 16. na pondelkové cesty, pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do Diviackej Novej Vsi z Novák, tu sa zrazili dve autá. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky, tu sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. A na viazde z Kozároviec do Tlmáč havarovalo auto, rátajte tu aj so zdržaním. V kolóne si 20 minút počkáte na viazde do Holovca z D1, takisto na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na 20 minút to vidíte aj na viazde do Koštiana Turcom z Martina, aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne je na krajnici odstavený kamión, okolo ktorého je vysypaný náklad. A na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice je na ceste blatník. Máme aj mobilný radar v Sečovciach a okolí, jazdí biely Golf kombi. A poďme na stacionárne radary pred Malackami v smere Sperneka, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Merajú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Hliadku máme v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta, v Žiline na Hričovskej pri Čerpačke Shell v smere von z mesta a kontrolujú aj v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku. To je všetko. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
15: Áno, je to tak, spoločne sa rútime do poslednej hodiny popoludnejšej show na Expresse Matúša a Michaela a nerútime sa len tak bezhlavo, pretože už sa teším, že o malý moment sa spojíme s Palim Vrbičanom, ktorý mapuje aj dianie na majstrovstvách sveta v hokeji, ale samozrejme v rámci šampionátu zisťuje aj také zákulisné informácie. Napríklad sa dozvieme, či si včera naši dali na obed rezne, alebo to boli fettuccini, keďže už sme tých Talianov porazili. O malý moment teda s Palim voláme, ak ste hladní po novinkách zo šampionátu, tak ste správne naladení.

0: sa povie, že niekomu ide karta, tak jednoznačne je to Michael Schulte a jeho 5 AM, pretože toto je hit, ktorý máme aj my na Expresse veľmi radi a konkrétne v popoludnejšej show Matúša Michaela o to radšej. A čo, taká otázka po včerajšom víťazstve našich hokejistov nad Talianmi, že na čo majú chuť, keď takto napríklad vyhrajú, a tak konkrétne aj Sebastian Čederle, hm?
1: Na všetko. Teraz som po zápase, tak som veľmi hladný a ja som fakt všetko. Dúfam, že tam je nejaký dobrý vývar a nejaké rezne.
0: No a boli včera rezne po víťazstve s Talianmi?
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: No, ja by som samozrejme typol, že keďže sme porazili Talianov, že si dali nejaké fetučiny, hej? Alebo nejaké cestovinky, ale tak Pali vie. Pali, ahoj, pozdravujeme ťa do Friburgu.
4: Ahoj.
0: Servus,
4: ahoj,
0: no tak
4: pozdravujem
0: čo?
4: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A boli rezne? A chutilo?
4: Jasné. Chlapcom včera na stretnutí chutilo. Totiž to oni mali takú večeru s diplomatmi v Berne, kde bol pozvaný celý náš tím, a že im chutilo, mi potvrdil dnes brankár Adam Gajan.
5: Tak mali sme rezňa zemiakový šal, takže troška slovenské stravy, no a trošku sme chlapcami pokecali a dneska si oddychneme a pripravíme sa na Slovincov.
0: Počúvaj, ako lepšie potešiť slovenského športovca rezne a zemiakový šalát, absolútne famózne. A trošku už vraj nátrel aj spoluhráča, ktorý najviac miluje rezne, spomínaného Sebastiana Čederleho.
5: Jedol veľa, no akože keď máme ten zápas o 12.20 a v podstate máte obed o 4.30 po obede, tak naozaj je to dosť neskoro, takže všetci sme sa dobre najedli.
0: OK, jedlo bolo hlavným motivom, hej, tohto včera dnešného dňa, dnešného možno toho voľného, ale čo je nové vo Švajčiarsku, Pali? Čo sa deje aktuálne?
4: Naši dnes mali voľno, na dobrovoľnom tréningu ich bolo iba zo pár, pripravujeme sa totiž zajtra na Slovincov, tí vyhrali nad Českom, to bolo slávy. Mm. No, ale dúfam, že teda s nami sa Slovincov zajtra až tak dariť nebude. Dobrá správa z prvej ruky, doktor Pavol Lauko dnes potvrdil, že brankár Samo Hlavaj je po tých drobných zdravotných starostiach v poriadku, pripravený nastúpiť. Mal zvýšenú teplotu, ale že vraj to zvládli bez antibiotík a bude teda pripravený zajtra hrať.
0: Aha. No a teda samozrejme my sa tešíme na ten zajtrajší program, ten bude o 20:20 zajtra proti Slovincom. Trošku komentátori zo sveta budú mať s tým podľa mňa problém. Slovinsko, nebude vedieť, že kde je sever, ale nám to je v podstate jedno. Čo sa týka dnešného programu na šampionáte, aj vieš, či už sa hrá, alebo respektíve, čo sa bude hrať dnes?
4: Áno, aj dnes plno dobrého hokeja, aj keď teda bez našej účasti, ale určite je čo sledovať tu vo Friburgu. O chvíľočku hrá Kanada Dánsko a v Curychu USA Fínsko, alebo teda SŠA Fínsko.
0: Tak, ďakujeme.
4: No a po 20. v B skupine je Švédsko Česko a v Ačku domáci Švajčiari proti Nemcom, takže jeden zápas lepší ako druhý.
0: No počúvaj, dnes vyšla taká správa podľa OECD, že Švajčiarsko je najlepšie zarábajúcim štátom v rámci EÚ. Ich priemerný plat je 107 000 eur. Sú aj služby zodpovedajúce tomuto platu? Napríklad také pivko a tak, už si mal možnosť pozrieť, že koľko asi tak stojí?
4: No, rozbehli sme sa trošku v uličkách Friburgu. Mali sme už možnosť nejaké tie ceny čeknúť, aj tu dokonca na štadióne, keď prídu fanúšikovia. Treba byť pripravený, že na to jedlo, my hovoríme, že 20 treba mať na jedlo pripravenú, hej?
0: Dobre, 20 ale
4: stránkov,
0: to je čo,
4: teda polievka? 23. To dajme tomu, že taký tanier plný mesári, že?
0: Rozumiem.
4: A keď chceš dať si nápoj, tak čo ja viem, 7 frankov nealko, 10 frankov pivo, takže zhruba v takýchto cenách sa to pohybuje. Nie je to najlacnejšie, ale majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sú majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
0: Rozumieme tomu, takže radšej mliečko od tej kravičky fialovej legendárnej.
4: Správne.
0: A budeme si pamätať hlavne to ráno, to je dôležité. Pali, ďakujeme veľmi pekne. Pekne. Srdečne pozdravujeme a ak ideš na nejaký zápas, tak si ho uži. Ahoj, čau Pali.
4: Čaute.
6: Pali Vrbičan.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dve minútky pred pol piatou aj skvelý Coldplay Feels Like I'm Falling In Love, tak sa volá skladba, ktorú ste počúvali. Díky za to, že ste spolu s nami, máme pre vás odmenu v podobe servisných informácií.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Dominika Turiaková je vládca všetkých týchto servisných informácií a vie presne, čo sa kde deje. Napríklad začneme počasím. Aha, ja sa jej spýtam, že Domi, aké bude počasie? A Dominika vie, počúvajte.
2: A s veľkou mocou prichádza teraz veľká zodpovednosť.
0: Veru.
2: Zajtra ráno bude jasno, popoludní sa ukáže viac oblakov, prehánky len ojedinele a teploty naďalej príjemné. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž, oznámil to minister obrany Robert Kaliňák. Ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Riaditeľ finančnej správy sa ospravedlnil majiteľovi stánku s langošmi. Advokátka Ľubica Rajs-Kňazelová uviedla, že jej klient prijal ospravedlnenie a kauza je na teraz uzavretá. Daniari cez šéfa Kiša potvrdili, že majú pripravené zmeny v legislatíve, aby bol výklad zákona pre podnikateľov jednoznačnejší. Aj opozičné strany SAS, KDH a Za ľudí vyzývajú vládu, aby bezodkladne zmenila zákon o evidencii tržieb. Takzvaný Lex Langoš z dielne PS by mal podľa strany zabezpečiť, aby pri drobných chybách, ktoré vznikli z nepozornosti, mohli podnikatelia zabezpečiť nápravu a vyhnúť sa tak pokute. Nový tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss potvrdil návrat Dominika Graifa do národného tímu. Brankár Lyonu sa v reprezentácii objaví po dlhšej prestávke. Weiss zároveň potvrdil aj nomináciu Petra Pokorného z SK Slovan Bratislava či Michala Faška zo Žiliny.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť či bojovať?
5: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 16.32 za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách. Staršiu dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Nehodu máme aj na výjazde do Diviackej Novej vsi z Novák a na výjazde z Kozároviec do Tlmáč. Tu havarovalo osobné auto, rátajte aj s zdržaním. V kolóne si počkáte 20 minút na výjazde do Holhovce z D1, takisto na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na 20 minút to vidíte aj na výjazde do Koštian na Turcom z Martina, aj na viazde do Popradu z Ozelca. Ešte upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. A na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice je na ceste Blatník. Videli ste aj mobilný radar, konkrétne v Sečovciach a okolí jazdí Bielý Golf Kombi. Stacionárny radar je pred Malackami v smere z Perneka. V Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Merajú tiež na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Na D1 za Štrbou v smere do Popradu. V Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Nový radar je v Dvoriankách v smere do Sečovskej Polianky. Hliadku ste videli v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. V Čečejovciach v smere do Košíc. A posledná kontrola v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku. To je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Kelly, Teddy Swims, Mr. Novidol, toto je Radio Express a popoludnejšie show Matúša Michaela, 10 minút máme do 17. a ideme skontrolovať, že či sa dnes niečo dialo na Slovensku, ale aj vo svete, pretože veľké správy práve takéto udalosti budú ponúkať.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Dominika Turiaková vie, tak nech sa páči.
2: Kauza Langoš je uzavretá, daniari si priznali chybu a 1500 eurovú pokutu prehodnotili.
3: Politici pri moci sa menia, ale malí a strední podnikatelia sú tu vždy.
2: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Minister Kaliňák informoval, že zároveň už podpísali zmluvu na práce, ktoré majú prebiehať do ukončenia novej súťaže.
4: Spoločnosti Invest a Metrostav. Do tejto skupiny sa nám podarilo ešte dostať spoločnosti Skanska a Štrabak a Hornex.
2: Viac už o chvíľku.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Matúša Michaela z Rádia Express a popoludnejšie show kývajú vám všetkým na cesty, ak ste na nich práve, pretože možno idete práve z práce, alebo aj do nej, aj toto je možnosť. Len som chcel povedať, že zajtra veľké veci, 50 000 eur v Oplatí sa naladiť sa a navyše, keby ste chceli, tak u nás v popoludnejšie show aj lístky na majstrovstva Európy v malom futbale, veľká vec na Slovensku, tak sa na vás teším a počujeme sa od 13.
1: Matúš Krnčok a Michaela Mesiarová.
2: Máme vaše nové auto, priveste nám svoje staré, zaplatíme odkupné, musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. S doterajším konzorciom rozviazal rezort obrany zmluvu.
8: Sme oslovili skupinu spoločností na Slovensku, ktoré sú určitým garantom kvality a sú dostatočne známi.
7: Kauza Langoš vyhral predajca. Finančná správa priznala procesné pochybenia a ospravedlnila sa.
9: Dnešné ospravedlnenie vnímame ako férové gesto.
7: Zajtra bez drážok, oblačno a nad 20 stupňov. Bolo 17 hodín. Veľké správy pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Ospravedlnenie aj priznanie procesných pochybení. Finančná správa uzavrela kauzu Langoš v prospech predajcom. Zároveň avizuje návrh na zmenu zákona, aby bol jeho výklad pre podnikateľov jednoznačnejší. Opozícia upozorňuje na absurdnosť vysokých pokút za diakritiku.
11: Predajca Langošov z Kvetoslavova uspel s odvolaním voči vysokej pokute za problémový bloček. Šéf finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že počas kontroly došlo k procesným pochybeniam.
12: Iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť, takže ja som rád, že subjekt sa odvolal. Na základe tohoto môžeme predikovať, že to rozhodnutie bude v prospech tohto subjektu.
11: V oficiálnom zázname pre podnikateľa sa uvádzalo, že doklad neobsahoval interpunkčné znamienka, hoci problémová bola diakritika. Daniari odmietajú, že by prípad uzavreli pre mediálny tlak. Advokátka predajcu Langošov Ľubica Rejs-Kňazová si naopak myslí, že bez odvahy jej klienta vyjadriť sa pre médiá by nič nedosiahli.
9: Klient vedel, že je poctivý podnikateľ a riadne odvádza štátu všetko, čo má. Prípad som prevzala bez nároku na odmenu za právne služby. S klientom nám išlo predovšetkým o princíp.
11: Poslanec za SAS Alojz Lina informoval, že predajca Langošov nie je jediným podnikateľom, ktorému na bločku chýbala diakritika. Na tlačovej besede ukázal pokladničný blok z veľkej siete lekární.
13: A na tom bloku je napísané Caj Rumancek. To znamená, ani Penta nedodržiava. Čiže toto je tiež 1500 eur. Nehovorím, že majú už teraz daňováci do doktora Maxa 1500 eur. Chcem upozorniť na to, že je to fakt absurdné.
11: Michal Trubán z Progresívneho Slovenska vyzval šéfa finančnej správy, aby odstúpil.
14: Keby nenastal hnev, obrovský hnev verejnosti a keby sa aj tento podnikateľ nebránil ďalej právnou cestou, tak by takéto šikanovanie pokračovalo. A už aj to je dostatočný dôvod na to, aby pán Kiš prevzal zodpovednosť za toto fiasko a odstúpil z funkcie.
11: Finančná správa cez jej riaditeľa Kiša po kauze Langoš potvrdila, že má pripravené legislatívne zmeny, aby bol zákon pre podnikateľov čitateľnejší.
12: Kde sa chceme vysporiadať s nejednotnosťou súčasťou tohto zákona a hlavne sa chceme vysporiadať s tým, aby tá pokuta, ktorá bude uložená za porušenie zákona 384, bola vyrovnaná, vyvážená. Ak to bude naozaj diakritika, interpunkcia, tak tá pokuta bude samozrejme nižšia. Ak to bude nepriznané tržby, tak navrhujeme tú pokutu vyššiu.
11: Právna zástupkyňa predajcu langošov Rejs Kňazová avizované legislatívne zmeny privítala.
9: Politici pri moci sa menia, ale malí a strední podnikatelia sú tu vždy. Preto ak je legislatíva nastavená nespravodlivo a disproporčne, mal by to byť záujem všetkých. Aj preto sme radi, že sa vyvolala odborná diskusia a plánujú sa v tomto smere legislatívne zmeny.
11: Šéf Danierov Jozef Kíš sa ospravedlnil svojim kolegom, že museli čeliť vyhrážkam verejnosti aj podnikateľom za nejednoznačnú legislatívu. Zároveň potvrdil, že sa osobne ospravedlní aj podnikateľovi z Kvetoslavova, na čo už vyzval aj premiér Robert Fico. Advokátka podnikateľa považuje ospravedlnenie sa od finančnej správy za férové gesto.
7: Kampaň rezortu vnútra na vlastnej koži podľa SaS ohrozuje mravnú výchovu mládeže. Liberáli poukazujú na vystúpenia speváka Reného Rendyho, ktorý na roadshow o prevencii detí proti drogám spieval o alkohole. Minister Šutaj Eštok síce odmieta kritiku opozície, ale priznal, že upravili dramaturgiu programu.
11: SaS podala na ministra vnútra aj na speváka Reného Rendyho na generálnu prokuratúru trestné oznámenia. Podľa Martiny Bajo-Holečkovej rezort organizuje akciu na prevenciu detí nevhodným spôsobom.
15: Alkohol mám ťa rád, alkohol poď sa hrať, alkohol ja ťa milujem. V iných pesničkách zaspieva vychladená vodečka, na bare čaká, spolu sa bavíme, spolu všetci pijeme. Alkohol je na Slovensku považovaný za drogu a minister Šutaj Eštok si na protidrogovú akciu zavolá hrať speváka, ktorý nabáda deti k tomu, aby pili alkohol.
11: Minister vnútra za hlas Matúš Šutaj Eštok aj dnes odmietol kritiku opozičných strán a zopakoval, že jeho postoj voči drogám je nekompromisný a jasný.
16: Hudobná dramaturgia bola vyberaná tak, aby po tej oficiálnej časti pre verejnosť sme tam skúsili získať čo najväčší počet ľudí, aby tam prišiel, a myslím si, že aj v rámci tej dramaturgie toho, čo sa tam spieva, došlo zmene, tak aby tam neboli vzbudzované nejaké zbytočné kontroverzie.
11: Adiktológ Rastislav Žemlička pre náš podcast dopodrobná povedal, že každá prevencia je dobrá.
17: Aj spätná väzba z takýchto aktivít alebo podujatí nám môže ponúknuť informácie, ako to môžeme robiť do budúcna lepšie. Lebo vždy je čo zlepšovať a aj tá doba alebo aj spôsob komunikácie sa jednoducho mení.
11: Podľa psychológa z komory učiteľov Viktora Kríža zase kampaň rezortu vnútra nespĺňa normy.
18: Pôsobí to na úrovni kolotočov, nepôsobí to ako odborné facilitované a realizované podujatie. Nevieme o žiadnych odborníkoch, ktorí by to garantovali, s ktorými to bolo konzultované.
11: Premiér Robert Fico sa od aktivít svojho koaličného partnera dištancoval a povedal, že nie je ani ministrom vnútra a nie je ani v Hlase.
19: Ja nemôžem fakt niesť zodpovednosť za to, že aké suverénne rozhodnutia tieto politické strany prijímajú. Minister vnútra robí nejaké aktivity a si tam niekoho pozýva. Ja k tomu nemám čo viacej povedať. Je to jeho zodpovednosť. On musí potom povedať, či to bolo dobré, alebo to nebolo dobré.
11: Ministerstvo vnútra sme požiadali o aktuálnu reakciu. Na otázky nám doteraz neodpovedalo.
7: Najväčšou stratou pri výstavbe Prešovskej nemocnice nebudú podľa Roberta Kaliňáka peniaze, ale čas. Minister obrany za Smer informoval, že po tom, čo slovensko-maďarské konzorcium firiem pri budovaní zariadenia pochybilom, zrušili s nimi zmluvu. Problémová bola väčšina stĺpov, ktoré budú musieť zbúrať.
20: Čo sa týka tej novej zmluvy, ktorú sme uzavreli, máme v tejto chvíli pocit, že by to mohlo byť garanciou plynulého kvalitného pokračovania stavby a súčasťou tejto skupiny dodávateľov sú jednak tí, ktorí boli aj na druhom mieste tej samotnej súťaže spoločnosti Invest a Metrostav. Do tejto skupiny sa nám podarilo ešte dostať spoločnosti Skanska a Štrabak a Hornex.
7: Rezort vypíše na dokončenie Prešovskej nemocnice novú súťaž. Mimoparlamentná opozičná strana Demokrati podala minulý týždeň pre pochybenia pri výstavbe budovy trestné oznámenie. Na stavbe doteraz pôsobilo konzorcium firiem, ktoré je prepojené na bývalú maďarskú vládu Viktora Orbána.
11: Počet prípadov nelegálnej migrácie do Európskej únie vlani zásadne klesol. Medziročný rozdiel prípadov predstavuje pokles o 26% a stúpa naopak počet návratov nelegálnych migrantov do vlasti. Podľa Eurokomisie nám pomohol najmä nový elektronický systém zaznamenávania vstupov a výstupov do Schengenu, ktorý zaznamenáva biometrické údaje. Brusel očakáva zvýšenie efektivity návratových konaní aj od nového migračného azylového paktu, ktorý už odobrili europoslanci a momentálne o ňom rokujú členské krajiny.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Tréneri hokejovej reprezentácie čakajú na vývoj v play-off NHL. Juraja Slavkovského má pred sebou 7. zápas série s Buffalom. Ak by vypadol, bol by určite vítanou posilou našej reprezentácie na majstrovstvách sveta. S týmom na šampionáte trénuje Aurel Nauš, ktorého zatiaľ na súpisku nedopísali.
0: Keď moja šanca príde, tak budem sa snažiť ju využiť čo najlepšie. Prežil tak, keby som bol s nimi dole na lavičke, radujem sa z každých maličkostí. Nasávam tú atmosféru samozrejme, lebo je veľa Slovákov na tej tribúne. Žijem tým.
7: Asistent trénera Peter Fruhal potvrdil, že ak v noci Montreal postupí do finále konferencie, zvážia dopísanie Nauša na súpisku.
21: Budeme sa o tom určite baviť 100% a uvidíme, ako to celé dopadne. Aurel je tu, ako vyzerá skvelé, ten chlapec mal výbornú prípravu. Určite by sme to chceli dopriať, ale samozrejme ten hokej je takýto a v tomto čase sezóny s tým každý počíta.
7: Dnes majú naši hokejisti voľný deň, zajtra večer po 20. ich čakajú Slovinci.
22: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Zajtra ráno nás čaká jasné počasie, popoludní viac oblakov, prehánky len ojedinele, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe 15 až 18 stupňov.
22: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
7: 9 minút po 17. na pondelkové cesty pozdravuje Dominika a pribudli nám žiaľ 3 nové nehody. Na výjazde z R1 do Galanty v smere z Oserede úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda je na výjazde z Piešťan do Trebatíc pri Tesku aj na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky, tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Nehodu odstraňujú na výjazde do Diviackej Novej vsi z Novák aj za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách. Kolóne si počkajte na výjazde do Hlohovce z D1, je to na 20 minút, rovnako v Žiline, Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny to vidíte na 15 minút, rovnako aj na výjazde do Koštena Turcom z Martina, aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Ešte upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. A na R1 pred Bábom v smere zo Šoborne je na krajnici odstavený kamión a okolo neho je vysypaný náklad. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, aj v Dvoriankách v smere do Sečovskej Polianky. A máme jednu hliadku v Čečejovciach v smere do Košíc. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
23: Prvý deň v týždni a hneď takéto skvelé správy, počuli ste to aj vy, so zatajeným dýchom sme počúvali správy na Expresse, kde bolo ohlásené, že kauza Langoš je vybavená. Finančná správa priznala procesné pochybenia, ospravedlnila sa a všetko je v poriadku, čiže odteraz môžeme používať, respektíve nepoužívať mekčenie bez stresu a nebude nás to stať 1500 eur. Takže, ak chcete pesnickú záhrad alebo niekoho pozdraviť, poslite mi hlásovku, ale musí byť bez dlznou a mekcenou. 0905 612 612. Cakam tu na vaše hlásovky.

0: Ľudia si myslia, že keď používajú 6-7, že je to moderné a cool, ale vidíte, predtým bolo cool 74-75, práve teraz počúvate Radio Express. Dominika, ty máš ešte úplne iný pohľad na túto číslicu.
1: Áno, že je to dôchodková prognóza.
0: No, žiaľ. Ale pre tých, čo majú teraz 67, vieš, pre nás bude dôchodková prognóza, budeme si spievať 140, 141.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Mám nápad, že poďme na iné prognózy, na tie, ktoré sa týkajú naozaj každej jednej a každého jedného z nás, kto sa mieni dožiť zajtrajška, aby sme vedeli, aké počasie nás čaká.
1: Dnes v noci ojedinele na východe dážď alebo prehánky. Tie teploty budú pomerne nízke, 12 až 7, ojedinele najmä v údoliach aj prízemný mraz, ale zajtra nás čaká celkom pekné počasie. Ráno bude jasno, popoludní viac oblakov a teploty príjemné, 18 až 23, na severe 15 až 18.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Ja ho tam v piatok zaparkujem a potom v pondelok
4: zabudneš.
3: Pred bytovkou na sídlisku presne tak hľadám. A už som taká nasrdená sa vracala domov do bytovky, rovno pred bytovkou.
4: Bolo to? A nemáš taký ten čik-čik, že urobíš že tuk, tuk, a že podľa toho si vyberieš auto, ktoré sa otvorí?
3: Dobre, Marek, mám, ďakujem. Práve teraz si mi povedal, že to môžem robiť aj takto. A dnes je tu s nami aj človek, ktorý je posledný deň 20-tník, pretože od zajtra ťa už začne bolieť chrbát a kríže, Dominik.
5: To už teraz.
3: Už tak teraz to je.
5: Neviem, asi to bude ešte horšie.
4: Počasím to bude.
3: Áno. Tanec telo na telo, o tom sa spieva v tomto hite. To je vlastne hymna všetkých MHDčiek. Bary.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej

0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work, while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: Zosarede úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda je tiež na výjazde z Piešťan do Trebatíc pri Tesku, na výjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák, aj na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice. A poďme na kolóny, na výjazde do Lhovce z D1 si počkáte 20 minút, rovnako aj v Žiline, Bičici v smere do Lietavskej Lúčky. Na 15 minút to vidíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a 15 minút postojíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Upozorňujem, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na R1 pred Babom v smere zo Šoborne je na krajnici odstavený kamión, okolo ktorého je vysypaný náklad. A na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice je na krajnici odstavená dodávka. Radar ste videli na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadka striehne pred Stročínom v smere zo Svidníka. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Imagine Dragons a ich Radioactive hit, ktorý obletel celý svet a máme ho aj u nás na Expresse. Zaujímalo by ma, ako veľmi radioaktívni ste vy počas víkendu, či si to rádio zapínate, lebo ak nie, veľká škoda, prichádzate o reláciu Vzťahy SRO. Hlavnými hviezdami sú Simona First a Joe Trendy, prvotriedni komici, ktorí rozoberajú vzťahové témy akéhokoľvek typu. Napríklad aj rodičovstvo, lebo je pravda, že na rodičovstvo vás nepripraví naozaj nikto a preto Simona a Joe Trendy počas tohto víkendu rozoberali aj s vami, s poslucháčmi, ako to vidíte v rámci príprav, či sa na to vlastne pripraví dá.
1: Jana píše, ak by ľudia mali deti vo veku stave, keď sú na to pripravení, tak by ľudstvo dávno vyhynulo. Je pravda, že mladí rodičia majú veľa síl, menej riešia detaily, ale zas málokedy sú finančne sebestační a často ešte nemajú vlastné bývanie. Zas starší rodičia už väčšinou majú stabilnú prácu, majú kde bývať, len ako sa vraví, do zlatej klietky bocian nepriletí. A údajne každý piatý pár má problém počať prirodzene, takže odkladanie rodičovstva po 30 či 35 tiež nemusí byť výhra. No, Jana zhrnula celú reláciu do kocky.
2: Jana, ginekologička Jana, aj chovateľka bocianov, áno, ktorá áno. Vie, že prečo bocian do zlatej klietky nepriletel.
1: Ja by som priletel do zlatej klietky.
2: Bocian.
1: Super, dobre. Píše Heňa, uvidíme, čo Heňa. Na deti nikdy nie je ten správny čas, treba sa tomu len prispôsobiť a ozaj to stojí za to. Ak budete čakať na tú dokonalú správnu chvíľu, nebude možno nikdy. Zas netvrdím, že si majú 16-ročné deti robiť deti, ale ak máte prácu, pravidelný príjem a strechu nad hlavou, tak je to tá chvíľa.
2: Mm-hmm. Práca, pravidelný príjem a strecha nad hlavou je aktuálne ťažký luxus na Slovensku. Zlatá klietka takzvaná.
1: Áno, áno, čiže a keď máte 16, tak počkajte ešte.
2: Keď máš 16, vieš, si povie, že mám pravidelný príjem v Reskove každý týždeň,
1: hej, strechu, mám nad strechu nad hlavou, jedlo.
2: Ja nechápem, prečo, čo je problém, aký je problém.
1: Štvorčatá, bum.
0: Ako toto dopadlo, či tí 16-roční teraz budú mať deti? Môžete zistiť, ak si vypočujete Vzťahy SRO, už sú sprístupnené ako podcast. A keďže je to aj podcast, tak za vašu obľúbenú reláciu môžete teraz v podcaste roka zahlasovať v ankete Miláčik. Choďte na náš web express.sk, dajte Simone Joe Trendy mu hlas, oni budú šťastní.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Matúš Utaješčok vylúčil zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Stav brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a je pripravený na zápas proti Slovinsku. Utorok viac oblačný, ale bez rážok. Správy o 18. má pre vás Dominika Turiaková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vláda podľa Matúša Šutaja Eščoka rokuje zo Slovnaftom, aby znížil ceny palív. Minister vnútra zopakoval, že chce, aby sme ako pred niekoľkými týždňami mali najlacnejšie pohonné látky v rámci V4. Znižovanie spotrebnej dane však podľa neho nie je na stole.
9: Myslím si, že ten aj politický tlak bude pochopený a verím, že predstavitelia Slovnaftu pochopia, že keď sme my im pomohli v rámci požičania pohonných môd, tak teraz oni musia urobiť niečo s cenotvorbou, pretože pre nás sú na prvom mieste občania Slovenskej republiky, ktorí tankujú drahšie.
7: Podľa údajov Eurostatu z pred týždňa boli ceny pohonných látok na Slovensku vrátane daní v rámci V4 najvyššie. V Európskej únii boli ceny na 15. mieste v prípade benzínu a na 20. mieste v prípade nafty. Väčšina Slovákov očakáva vyšší dôchodok. Podľa prieskumu agentúry Ipsos chce viac než polovica, minimálne 1000 eur mesačne. Priemerná penzia sa však v súčasnosti pohybuje okolo 700 eur. Podľa analytika portu Mareka Malinu preto väčšina budúcich dôchodcov narazí na výrazný pokles životnej úrovne. Dodal, že najmä ľudia po 40-ke by si mali skontrolovať, či majú v evidencii sociálnej poisťovne správne započítané všetky obdobia poistenia vrátane štúdia na strednej a vysokej škole. Chybajúce roky môžu podľa neho znamenať rozdiel aj niekoľko stoviek eur. Sociálna poisťovňa začala tento mesiac prvýkrát rozosielať dôchodkové prognózy, ktoré obsahujú odhad výšky budúceho dôchodku z prvého aj druhého piliera. Súčasťou výpisu je aj tzv. Miera náhrady, teda porovnanie dôchodku s príjmom pred odchodom na penziu. Hľadá sa vyslanec, ktorý by zastupoval Európu počas mierových rokovaní o Ukrajine. Koncom mesiaca by o tom mali na neformálnom samite na Cypre rokovať aj ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Podľa portálu Politico by to mohla byť šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Diplomatické zdroje ale predpokladajú, že šéf Kremľa Vladimír Putin s tým nebude súhlasiť. Špekuluje sa aj o bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, fínskom prezidentovi Alexandrovi Štubovi či talianskom expremiérovi Mario Dragim. Návrh ruského prezidenta, aby sa stal európskym vyslancom premiérové rokovania na Ukrajine bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, Brusel odmietol. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na zápas proti Slovinsku. Hlavaj mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre a víťazstvo 4-1 vychytal Adam Gajan. Naši hokejisti sa v treťom zápase na turnaji predstavia proti Slovincom zajtra o 20:20. Čaká nás oblačná noc, ojedinele na východe spočiatku dážď alebo prehánky, najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov, ojedinele najmä v údoliach prízemný mráz. V utorok bude skôr oblačný, ráno zväčša jasný, prehánky len ojedinele, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 18. poďme aj na cesty. Nehodu máme na viazde do Popradu z Veľkého Slavkova. Staršiu odstraňujú pred Višňovým v smere Sturia, za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách, aj za Veľkým Volkmárom v smere do Košickej Belej. V kolóne si ešte počkajte na viazde do Hlovca z D1, je to na asi 20 minút. Cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalián a pozor, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beledice aj Nitra Východ. Na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice je na Krajnici odstavená dodávka. Poďme na radary, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, tiež Vývachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Nový radár je v Košiciach Barsi v smere do Šebastoviec a v Dargove v smere do Sečoviec. Hliadku ste videli v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pred Krásnom nad Kysucou v smere Ščace, za Ruskovom v smere do Ďurkova, kontrolujú tiež pred Stročínom v smere zo Svidníka a v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Oslavovať ideme po 18. na Expresse. Hovorí sa, že pri deťoch človek vidí, ako rýchlo plynie čas, ale dá sa to aj na iných veciach. Napríklad si poviete, už je to 18 rokov, čo nefajčím. Už je to 18 rokov, čo vyšla táto pesnička. Pred 18 rokmi som sa rozviedla a teraz som konečne šťastnou ženou. 18-ky, hľadáme vás. Či už oslavujete narodeniny, výročie svadby, výročie, kedy ste si poslednýkrát potiahli cigaretu. Vás chcem po 18. združiť u nás na Expresse. Mám pre vás pripravené hudobné dvojičky, dve pesničky, na ktoré by ste určite nepovedali, že už majú 18 rokov a oslavujú dospelosť, a chcem to doplniť vašimi výročiami. Haló, dospelé zážitky sem.
8: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

Kygo, Khalida, Griffin máme u nás na Expresse. Pokojne by sme mohli povedať, že je to novorodenec, tohtoročná novinka, ktorú práve teraz počúvate, ale my ideme za trošku staršími, za tými, ktoré oslavujú 18. narodeniny a tým pádom sú už v hudobnom svete skutočnými dospelákmi. Hľadala som aj medzi vami, ozvala sa mi posluchačka Paula, že jej synovec mal mesiac dozadu 18 rokov, tak gratulujeme aj synovcovi našej posluchačky Pauli, aj Zuzke a Lapimu, ktorí oslavujú 18 rokov nášho vzťahu. Teda nie nášho, vášho vzťahu. A predstavte si, že vtedy, keď ste vy spolu začali pred tými 18 rokmi, tak vám do toho Katy Perry spievala. A možno 18 rokov dozadu, keď ste sa dali dokopy, tak tvoj muž na teba tak nad ránom pozeral a spieval ti do úška, že... Láska s tebou, viem. Prežiť všetko, čo sa dá, veď to poznáme. Veď si toho chvíľu zaspievame, veď aj IMT Smile a Mám krásny sen oslavujú s touto skladbou 18. narodeniny. Takže dámy a páni, dnes... 18. mája po 18. hodine na Expresse 18-ročné pesničky. A viete, čo je na tom najhoršie? Že ľudia, ktorí majú 18 rokov, mi už hovoria teta.

0: Ten pocit, keď ste taká na seba pyšná, že ste dali pusu inému dievčaťu, že o tom napíšete pesničku. Toto presne urobila Katy Perry 18 rokov dozadu. A MT Smile sa nám 18 rokov dozadu priznali, že majú krásny sen a to sú dnešné hudobné dvojičky na Expresse, ktoré oslavujú dospelosť. My oslavujeme, že k nám do roboty prišla aj Maja Kašiarová. Vítaj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Čo hovoríš na predpoveď počasia? Také. Nemáš názor. Dobre.
1: Také nejaké, by som povedala. Hej, presne tak. Pretože aj zajtra treba rátať s oblačnou oblohou, prehánkami, v noci na východe sprchne o niečo viac. Teploty do rána klesnú na 12 až 7 stupňov, miestami 6 až 1 a zriedkavo čakáme aj prízemný mraz. Denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu a bude aj večerno.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
7: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová, začíname štyrmi novými nehodami. V Bratislave na Bajkalskej za Ružinovskou v smere na R7, v Nitre na Kmeťovej v smere na Štúrovu, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, okrem toho je na ceste aj veľa vody a nehoda je ešte aj v Košiciach na križovatke Hlinkova Komenského. Staršie dokumentujú za Starým Smokovcom v smere do Popradu a za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté jazdy Beladice aj Nitra Východ a ešte pracujú aj za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Radary merajú na D2 pred Malackami v smere Skútov, na D1 na troch miestach, a to pri Vodieradoch v smere do Trnavy, pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a ešte aj pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, ďalej merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, Lokcov v smere do Brezy, Vivachnovej v smere do Ružomberka,

0: Banskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Ďalej merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, za Lokcov v smere do Brezy, Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec, v Dargove v smere do Sečoviec a na hliadky pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pred Krásnou nad Kysucou v smere do Čadce, za Ruskovom v smere do Ďurkova a v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Robbie Williams sa nám na Expresse prišiel pripomenúť, aby sme nezabudli, že miluje svoj život, a keďže my Slováci nezávidíme, ale doprajeme, tak sa tešíme spoločne s ním. Krásny pondelok vám želá Viki Havránek, pozdravujem na celé Slovensko. A teraz vám ukážem, ako to dopadne, keď naozaj nekonečne milujete Taylor Swift. Toto je Olivia Rodrigo, sa nám predstavuje so svojou novinkou Drop Dead, jej absolútna novinka na Expresse. A odkedy Olivia Rodrigo vyšla ako hviezdička z niekdajšieho seriálu High School Musical, tak odtedy melie iba o tom, že ona miluje Taylor Swift, že veľký obdiv voči nej má, v mnohom ju inšpiruje, čo je vlastne super správa, lebo ak ste rovnako rodičom fanatického decka, ako je Olivia Rodrigo, tak to znamená, že možno aj váš potomok jedného dňa prerazí v hudobnom svete, lebo si pôjde za tým svojim, tak ako práve Olivia. No, treba ale nájsť správny vzor, lebo tak už o pár minút budeme hrať aj Britney Spears. A to teda nechcete, aby vaša dcéra si oholila hlavu a šermovala s nožmi, že nie? Radšej si dáme Oliviu Rodrigo, pustite to doma hlasnejšie. Toto je novinka Drop Dead, ktorú vám ponúkame na Expresse. A teda možno vaše dieťa sa chytí, začne milovať Oliviu a o chvíľu na Expresse budeme vaše dieťa uvádzať s hudobnou novinkou na Expresse.

0: Britney Spears uzatvára 18. hodinu na Expresse. Krásny podvečer vám želá Viki Havránek a po tej 19. trošku nahliadneme na hudbu z iného pohľadu, lebo ešte predtým, než tá hudba vznikne, niekto to musí napísať a ten niekto bol u nás hosťom na Expresse.
1: Baťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Bieloruské a ruské jednotky nacvičujú dodávku a prepravu jadrových hlavíc. Do rána prízemný mráz, cez deň do 23 stupňov. Správy na 19. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Minister obrany Robert Kaliňák dostal koncom minulého týždňa predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém. Podľa ministra sa to týka jedného rozostavaného poschodia.
10: Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
8: Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa, rezort obrany od zmluvy odstúpil.
10: Zároveň sme oslovili skupinu spoločností na Slovensku, ktoré sú určitým garantom kvality a sú dostatočne známi, aby sme mohli tejto stavbe pokračovať.
8: Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove za necelých 448 miliónov eur bez DPH. Minister Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že jeho rezort výstavbu pozastavil. Dôvodom bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Špecializovaný súd môže spojiť obžalobu v kauze Očistec s obžalobou na ex-policajta Romana Štála. Ten totiž nenamietal voči chybám prípravného konania. Konanie v kauze Očistec, kde sú hlavnými obžalovanými Norbert Böder a Tibor Gašpar, prerušil Senát pred týždňom z dôvodu možného spojenia s obžalobou na Štála. Ten je podozrivý, že bol súčasťou zločineckej skupiny v polícii, ktorú tam podľa obžaloby založili práve Böder s Gašparom. Najbližšie pojednávanie bude 1. júna. Bieloruské jednotky spolu s ruskými nacvičujú dodávku jadrových hlavíc a prepravu na ich využitie. Oznámilo to bieloruské ministerstvo obrany. Minsk je najbližším spojencom Ruska, ktoré v Bielorusku rok po vpáde na Ukrajinu rozmiestnilo svoje taktické jadrové zbranie, ale zachovalo si nad nimi úplnú kontrolu. Ukrajina cvičenie odsúdila a rozmiestnenie jadrového arzenálu na území svojho severného suseda označila za bezprecedentnú výzvu pre globálnu bezpečnosť. Fíni porazili na majstrovstvách sveta Američanov 6-2 a ovládli aj tretí zápas na turnaji. Američania, obhajujúci zlaté medaily, si naopak pripísali druhú porážku a v A skupine majú 3 body za výhru nad Veľkou Britániou. Kanadskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na šampionáte, keď zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke B skupiny majú plný počet 9 bodov. 20 minút po 20. večer proti sebe nastúpia Nemecko a Švajčiarsko a Švédsko proti Česku. Od zajtra sa začne postupne oteplovať a bude aj slnečno, ale sem tam aj s prehánkami. Zajtra však ešte treba rátať miestami aj s oblačnou oblohou, v noci na východe sprchne viac, teploty do rána klesnú na 12 až 7 stupňov, miestami 6 až 1 stupeň a zriedkavo čakáme aj prízemný mráz. Denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu a bude aj veterno.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej za Ružinovskou v smere na R7, v Nitre na Kmeťovej v smere na Štúrovu, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, za Starým Smokovcom v smere do Popradu, za Kolinovcami v smere do Spišských Vlách a ešte aj v Košiciach na križovatke Hlinkova Komenského. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radary merajú na D2 pred Malackami v smere Skútov, v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Meranie hlásite aj za Lokcov v smere do Brezy, v Rimavskej Sobote na Košickej pred kruhovým objazdom v smere z Bátky a na hliadky pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra a v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Zvyky Havrane. Radio
11: Express. Pekný pondelkový podvečer vám želá Viki Havránek. Som rada, že sme sa tu dnes stretli a verím, že ste tu boli spoločne s nami aj počas piatku. Ak náhodou nie, tak veľmi dôležitou a diskutovanou témou bola pesnička, ktorú určite všetci poznáte, Svet lásku má. Ale dá sa to spojiť aj ako Svetlá skúma. A o tom som trošku dišputovala s hosťom Danielom Hevierom, ktorý túto pesničku napísal.
12: Vy ste napísali aj text Svetlá skúma. Ja chcem vedieť, kto tie svetlá skúma.
13: Áno, to som sa dozvedel od ľudí. Mňa to nenapadlo, že tam je vlastne aj toto spojenie. A to je krásne, že tí ľudia vlastne počúvajú, že sú tvoriví a že to objavili, že svetlá skúma znamená aj svetlá skúma, že to je hymna svetlárov a lampárov. Túto pesničku som písal v auguste v Horúčavách, 40 stupňov nad mnou sa krútil taký obrovský ventilátor a ja som si predstavoval tie vločky a tie záveje a tú vianočnú náladu, takže vianočné pesničky sa píšu v lete.
11: Tak toto bola jedna zo zaujímavostí, ktorú nám Daniel Hevier prezradil, ale nie jediná. Celý rozhovor už teraz nájdete na webe express.sk.
9: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

Ako tomu šabuzimu všetci rozumieme, však počúvate Radio Express a práve sme počuli pesničku o tom, že občas človek potrebuje počuť nejaké dobré správy. Ja pre vás jednu mám. Práve v tejto chvíli si môžete vyhrať Bluetooth reproduktor u nás na Expresse. V show Martina Nikodýma počas víkendu totiž Martin priniesol tradičnú 10 sekundovku. Je to 5 pesniček za 10 sekúnd a ak ich poznáte všetky z týchto pesničiek, tak sa môžete zapojiť do súťaže. Takže pesničky mám pripravené na strašte uši. Oh, take me back to the start. 90. roky nesklamali, máme ich tu. Ak sa v nich orientujete, určite poznáte správne odpovede a vďaka tomu sa môžete zapojiť do 10 sekundovky Martina Nikodýma. Nájdete ju na našom webe express.sk, tam si vyhľadáte 10 sekundovku, vypočujete si pokojne znovu 5 pesničiek za 10 sekúnd a napíšete správne odpovede. No a možno už v sobotu bude Martin na vás kričať, že krásnu sobotienku, vyhrali ste Bluetooth reproduktor. Ja vám všetkým držím palce. Pozdravujem Viki Havranek a pridávam aj naše hriechy. Thank you.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Obrovský hit Pohoda, Sám sebou a Kali u nás na Expresse. V istom okamihu života som ale mala problém spievať text tejto pesničky, lebo prišla...
2: Je pohoda, kila hodín za hlavu.
1: Vianočná verzia, Vianočná pohoda to bola, to len bol hit, že? A spievam tam aj ja, len sa nepočujem, lebo podľa mňa ma tam vystrihli a tvária sa, že ma tam nechali. Ale to už všetci vieme, že spievať neviem, ale kladiem dobré otázky. Počúvajte túto. Mária, aké bude zajtra počasie?
3: Ja mám dobrú správu, od zajtra sa začne postupne oteplovať.
1: Aha.
3: A bude aj slnečno, ale sem tam sa vyskytnú aj nejaké tie prehánky. Zajtra treba rátať miestami ešte aj s oblačnou oblohou. V noci na východe sprchne o niečo viac. Teploty do rána klesnú na 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň a zriedkavo čakáme ešte aj prízemný mráz. Denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu.
4: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: 19.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Nitre na Kmeťovej v smere na Štúrovu, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a do Tretice za Starým Smokovcom v smere do Popradu. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radary merajú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a takisto na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec. Ďalší radar je v Rimavskej Sobote na Košickej pred kruhovým objazdom v smere z Bátky a na D1 pred Bidovcami v smere z Košíc. Na hliadke si dávajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na výjazde do Šaštína stráži Ščár, v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova, za Slovenskou Ľubčou v smere do Brezna, do Brusna a na výjazde do Michalovie. Zo Zalužíc. To je všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jeden elán pre všetkých, ktorí počúvate Radio Express 10 minút pred 20. Pozdravuje vás Viki Havranek a že vás je požehnané. Dostala som informáciu od posluchača Martina, že nás počúvajú aj na 12-hodinovej ceste zo Švajčiarska, zo šampionátu idú späť na Slovensku. Určite to bol zážitok, lebo teda stihli oba zápasy, kedy sme našim chlapcom naozaj verili a oni to zvládli. Na rozdiel od Mariky zo Sečoviec, tá sa do nášho šampionátového špeciálu pridala a nevyšlo.
1: Mrzí nás to zdrážne, lebo však prvých hokejových 37 tisíc.
2: Mňa to mrzí. Oplatí sa na
3: ládica, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Čo nás určite menej mrzí, naopak nás to veľmi teší, že Andrej Byčan je matematicky negramotný a vďaka tomu môže niekto z vás vyhrať zajtra 50 tisíc eur, lebo mali sme 37 tisíc dnes kvôli tomu, že presne 37 gólov v 2002 naši chlapci nastrieľali a stali sa vtedy majstrami. No a netuším ako Andrej počítal, ale vyšlo mu 50 litrov. Ja si myslím, že výborné, hej. Andrej, počítaj len tak ďalej a vy počítajte s tým, že zajtra po 15. ak ste si poslali SMS-ku, vám môžeme zavolať. V tom prípade dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Wow, 50 tisíc eur. Kedy, keď nie teraz?
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ja ho tam v piatok zaparkujem a potom v pondelok
1: zabudneš.
0: Pred bytovkou na sídlisku presne tak hľadám. A už som taká nasrdená sa vracala domov do bytovky, rovno pred bytovkou.
1: A nemáš taký ten čik-čik, že urobíš a že podľa toho si vyberieš auto, ktoré sa otvorí?
0: Dobre, Marek, mám, ďakujem, práve teraz si mi povedal, že to môžem robiť aj takto. A dnes je tu s nami aj človek, ktorý je posledný deň 20-tník, pretože od zajtra ťa už začne bolieť chrbát a kríže, Dominik.
2: To už teraz.
0: Už tak teraz to je.
2: Neviem, asi to bude ešte horšie.
1: Počasím to bude.
0: Áno. Tanec telo na telo, o tom sa spieva v tomto hite. To je vlastne hymna všetkých MHDčiek. Bary.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Opozícia vyzýva vládu na zmenu zákona o evidencii tržieb. USA predložili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy o mesiac. Do rána miestami prízemný mráz, cez deň do 23 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach zdraví Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Opozícia vyzýva na zmenu zákona o evidencii tržieb. Reaguje tak na kauzu predaja langošov v Kvetoslavove, ktorú finančná správa uzavrela v prospech predajcu. SAS, KDH a Za ľudí chcú zmenami zabrániť tomu, aby podnikatelia za chyby na pokladničných blokoch dostávali vysoké pokuty. Podľa poslanca SAS Alojza Hlinu navrhujú okrem iných aj zavedenie spoluzodpovednosti pre zamestnanca, ktorý nákup nezaeviduje.
6: Ten, kto priamo príjme tú hotovosť a vydá bez bloku a není to majiteľ v danom prípade, tak aj ten nezodpovedný. Teraz nie je. Teraz je to vždy a všade majiteľ, ktorý s tým dokopy nič nemá, ešte jeho okradli.
4: Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Opozičné strany zároveň kritizujú, že štát šikanuje malých podnikateľov a nezaujíma sa o veľké podvody. PS kvôli tomu vyzýva prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša na odstúpenie. Vláda podľa Matúša Šutaja Eštoka rokuje so Slovnaftom, aby znížil ceny palív. Minister vnútra zopakoval, že chce, aby sme ako pred niekoľkými týždňami mali najlacnejšie pohonné látky v rámci V4. Znižovanie spotrebnej dane však podľa neho nie je na stole.
7: Myslím si, že ten aj politický tlak bude pochopený a verím, že predstavitelia Slovnaftu pochopia, že keď sme my im pomohli v rámci požičania pohonných môd, tak teraz oni musia urobiť niečo s cenotvorbou, pretože pre nás sú na prvom mieste občania Slovenskej republiky, ktorí tankujú drahšie.
4: Podľa údajov Eurostatu spred týždňa boli ceny pohonných látok na Slovensku vrátane daní v rámci V4 najvyššie. V Európskej únii boli ceny na Slovensku na 15. priečke v prípade benzínu a na 20. v prípade nafty. Spojené štáty predlžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy a ropných produktov dopravovaných tankermi. Platnosť výnimky vypršala v sobotu. USA tak chcú dočasne umožniť najzraniteľnejším krajinám prístup k ruskej rope, ktorá je v súčasnosti uviaznutá na mori. Americká administratíva uviedla, že sa nevzťahuje na transakcie s Iránom, Kubou a Severnou Kóreou. Krok kritizovalo viacero spojencov Spojených štátov aj amerických kongresmenov. Irán zaviedol nový mechanizmus spravujúci Hormuzský prieliv. Presné právomoci novej štruktúry však zatiaľ nezverejnil. Nový orgán by mal podľa všetkého schvaľovať, aké lode sa môžu cez úžinu dostať a zároveň vyberať za ich preplávanie poplatky. Irán túto strategickú úžinu a kľúčovú námornú trasu, ktorou prechádza asi pätina svetových dodávok ropy, blokuje v reakcii na americko-izraelské útoky. V niektorých okresoch hrozí v noci prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Žilinský kraj a niekoľko okresov. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 až po minus 2 stupne. Cez deň bude prevažne slnečno, ale sem tam aj s prehánkami. Denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Začíname cestármi, tí pracujú na R1, kde sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 je tunel Bôrik v smere do Štrby pre údržbu uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste, celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. Radary merajú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, aj na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec. Vyvachnovej merajú v smere do Ružomberka, na D1 pred Bidovcami v smere z Košíc a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na vjazde do Šaštína stráží Ščár, v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, v Topolčanoch na Krušovskej v smere von z mesta, za Slovenskou Ľubčou v smere do Brusna a na vjazde do Michaloviec za Lužíc. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín, 30 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Pribudla nová nehoda, a to za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. Radary merajú v Bratislave na Hodonínskej pred Lidlom v smere zo Záhorskej Bystrice, Vachnovej merajú v smere do Ružomberka, v Lučenci na Haličskej v smere von z mesta, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime a hliadky hlásite v Bratislave na troch miestach, na nábreží za PKO v smere do centra, na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičova a ešte aj za Rusovcami v smere do Maďarska, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska a ešte jedna hliadka striehne v Topolčanoch na Krušovskej v smere von z mesta. Ďakujeme za vaše hlásenia, do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu bez nehody.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: PS kritizuje objednanie prác na Prešovskej nemocnici bez súťaže. Európa by mala podľa Merkelovej riešiť konflikt na Ukrajine diplomatíciou. Do rána miestami prízemný mráz cez deň do 23 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv.
2: 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania. Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu.
0: Minister Kaliňák oznámil, že od zmluvy so slovensko-maďarským konzorciom odstúpil pre nekvalitnú prácu, kvôli ktorej bude časť nemocnice zbúraná. Zákazku na realizáciu časti projektu štát zadal piatim firmám. Na zvyšok bude vypísaná tento týždeň nová súťaž.
3: Zároveň sme oslovili skupinu spoločností na Slovensku, ktoré sú určitým garantom kvality a sú dostatočne známi, aby sme mohli v tejto stavbe pokračovať.
0: Výstavba nemocnice v Prešove sa začala v 2024 a má mať 1200 lôžok. Európa by mala podľa Merkelovej vyvinúť väčšie diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. Udržiavanie kontaktov s Moskvou by podľa bývalej nemeckej kancelárky nemalo byť ponechané iba na amerického prezidenta. Na Európsku úniu v súčasnosti rastie tlak, aby vymenovala osobitného vyslanca pre mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou. Moskva a Kyjev signalizovali otvorenosť takémuto sprostredkovateľovi v čase, keď sa Trumpov rokovací tím sústreďuje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátmi sa spomína Merkelová pre jej skúsenosti s rokovaniami s prezidentmi Ruska a Ukrajiny. Bývalá kancelárka uviedla, že jej kancelária žiadosť v tomto smere nedostala. Sama je presvedčená, že vyjednávačmi môžu byť len ľudia, ktorí sú pri moci.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Nemecko-Švajčiarsko hrajú v prvej tretine na majstrovstvách sveta bez gólov, v druhom zápase Česi vedú v prvej tretine 3-0 nad Švédmi. Predtým Fíni porazili Američanov 6-2 a Kanada zdolala Dánov 5-1. V niektorých okresoch hrozí v noci prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Žilinský kraj a niekoľko ďalších okresov. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 až po minus 2 stupne. Cez deň bude slnečno, ale sem tam aj s prehánkami a s teplotami od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. Pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Staršiu nehodu dokumentujú za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. Radar meria v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime a hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, aj za Rusovcami v smere do Maďarska a ešte na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Pribudla žiaľ nová nehoda, a to v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Staršiu dokumentujú za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian. Obmedzenie pribudlo na D1, a to pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. A na D1 pripomíname, že je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. Ešte hlásite nový radar, a to v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. Ďakujeme za vaše hlásenia a pripomíname, že na ďalšie informácie čakáme až do polnoci. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Daniari uzavreli kauzu Langoš v prospech predajcu a ospravedlnia sa mu. Izrael a palestínske ozbrojené skupiny spáchali v pásme Gazy vojnové zločiny. Do rána miestami prízemným ráz cez deň do 23 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Predajca langošov z Kvetoslavova uspel s odvolaním voči vysokej pokute za chýbajúcu diakritiku na bločku. Šéf finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že sa počas kontroly u predajcu langošov v Kvetoslavove, pri ktorej dostal 1500 eurovú pokutu za problémový bloček, došlo k procesným pochybeniam.
4: Iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť, takže ja som rád, že subjekt sa odvolal. Na základe toho to môžeme predikovať, že to rozhodnutie bude v prospech tohto subjektu.
2: Kiš sa zároveň pôjde osobne predajcovi ospravedlniť. Advokátka podnikateľa z Kvetoslavova to označila za férové gesto. Finančná správa cez šéfa Kiša potvrdila, že má pripravené zmeny v legislatíve, aby bol výklad zákona pre podnikateľov jednoznačnejší. Daniari zároveň odmietajú, že by prípad uzavreli pre mediálny tlak. Predseda Sejmu dolnej komory poľského parlamentu sa pri dnešnej návšteve Bratislavy vyhol stretnutiu s premiérom Robertom Ficom. Włodzimierz Czarzasty uviedol, že jeho rozhodnutie bolo úmyselné zohľadom na vrelé vzťahy Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informovali o tom poľské verejnoprávne médiá. Premiér Fico sa s Putinom naposledy zišiel 9. mája v Kremli ako jediný líder z krajín Európskej únie. Poľský politik rokoval v Bratislave so šéfom parlamentu Richardom Rašim o oživení spolupráce v rámci V4, o eurofondoch a o povojnovej obnove Ukrajiny. Izrael počas vojny v pásme Gazy hrubo porušil medzinárodné právo a dopustil sa vojnových zločinov aj zločinov proti ľudskosti. V správe to uviedol Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Vojnových zločinov sa podľa neho dopustili aj palestínske ozbrojené skupiny pri útoku na Izrael v októbri 2023 a potom pri zadržiavaní unesených izraelských rukojemníkov. Podľa úradu Izrael v pásme Gazy bežne a opakovane smeroval útoky na civilné objekty aj na objekty pod ochranou podľa medzinárodného práva, ako sú zdravotnícke zariadenia. Izraelská armáda tiež útočila na civilistov, vrátane novinárov, pracovníkov civilnej obrany, zdravotníkov, humanitárnych pracovníkov a policajtov. Od začiatku vojny zahynulo pri izraelských útokoch takmer 73 tisíc ľudí.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Nemecko prehráva na začiatku tretej tretiny na majstrovstvách sveta so Švajčiarskom 0-5 a v druhom zápase vedie Česko 4-3 nad Švédmi. V niektorých okresoch hrozí v noci prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Žilinský kraj a niekoľko ďalších okresov. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 až po minus 2 stupne. Cez deň bude prevažne slnečno, ale sem tam aj s prehánkou. Denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Opäť pribudla nová nehoda, tentoraz v Košiciach na križovatke Popradská Moldavská. Staršie nehody dokumentujú za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Cestári pracujú na R1, kde sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. A pozor si dajte aj za Toporcom v smere do Veľkej Lesnej, tam sa zase pri ceste pohybuje dobytok. Ešte hlásite radar, a to v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. Ďakujeme za informácie a pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu zostávajú 2 hodiny. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22.30, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Popradská Moldavská. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to sa to skončí zajtra ráno o 5:30. Radar meria v Košiciach pred Čacou v smere z centra a hliadku ste videli v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra. To je všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ja ho tam v piatok zaparkujem a potom v pondelok
1: zabudneš
0: pred bytovkou na sídlisku presne tak hľadám. A už som taká nasrdená sa vracala domov do bytovky rovno pred bytovkou.
1: A nemáš taký ten čik-čik, že urobíš že tuk, tuk, a že podľa toho si vyberieš auto, ktoré sa otvorí?
0: Dobre, Marek, mám, ďakujem. Práve teraz si mi povedal, že to môžem robiť aj takto. A dnes je tu s nami aj človek, ktorý je posledný deň 20-tník, pretože od zajtra ťa už začne bolieť chrbát a kríže Dominik.
2: To už teraz.
0: Už tak teraz to je.
2: Neviem, asi to bude ešte horšie.
1: Počasím to bude.
0: Áno. Tanec telo na telo, o tom sa spieva v tomto hite. To je vlastne hymna všetkých MHDčiek. Bari.
3: Na okraji Ivanky pri Dunaji vyrastú byty pre policajtov a hasičov. Trump odložil plánovaný útok proti Iránu, dôvodom sú rokovania. Do rána miestami prízemným ráz, cez deň do 23 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Za nevyužívané pozemky v Petržalke 10 bytov na okraji Ivanky pri Dunaji. Ministerstvo vnútra dnes oznámilo nové ubytovacie kapacity pre policajtov a hasičov v hlavnom meste. Celkovo ide podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o výhodnú výmenu. Pozemky v Petržalke majú podľa neho hodnotu 2 milióny 600 tisíc eur a byty majú vyššiu hodnotu o 150 tisíc.
5: Veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov práve v rámci hlavného mesta.
3: Byty bude rozdeľovať komisia pri rezorte vnútra a tu vidí problém Roman Mikulec. Opozičný poslanec z Hnutia Slovensko tvrdí, že k prideľovaným nehnuteľnostiam sa miesto policajtov a hasičov dostávajú funkcionári.
6: Ma mrzí, že keď to prebral pán minister Matúš Šutaj Eštok, tak tie byty neprideľoval policajtom, ktorí to najviac potrebovali, ale rôznym funkcionárom ako viceprezident Polakovič, ktorý má dostatočne veľký plat na to, aby si zabezpečil napríklad prenájom.
3: Ministerstvo vnútra tvrdí, že reaguje na prirodzené vyššie náklady v Bratislave, pre ktoré má problém získať do regiónu hasičov a policajtov. Trump odložil plánovaný útok na zajtra proti Iránu. Americký prezident tak urobil na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Šéf Bieleho domu to napísal na sociálnej sieti bez podrobností s tým, že sa konajú vážne rokovania. Uviedol, že ak nebude s výslednou dohodou spokojný, podniknú Spojené štáty rozsiahly útok proti Islamskej republike. V mešite v kalifornskom San Diegu sa strieľalo. Podľa polície bolo zasiahnutých niekoľko ľudí. Nie je jasné, či strelca chytili. Islamské centrum je najväčšou mešitou v okrese San Diego. Súčasťou areálu je aj škola, ktorá ponúka kurzy arabštiny, islamských štúdií a Koránu.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Švajčiarski hokejisti vyhrali v pondelkovom zápase A skupiny domácich majstrovstiev sveta nad Nemeckom 6-1 a s plným počtom 9 bodov sú na čele tabuľky spolu s Fínmi. Nemci nezískali na šampionáte ešte ani jediný bod a sú na poslednom mieste. Českí hokejisti vyhrali na Švédskom 4-3. Predtým Fíni porazili Američanov 6-2 a Kanada Dánsko 5-1. V niektorých okresoch hrozí v noci prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Žilinský kraj a niekoľko ďalších okresov. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 po minus 2 stupne. Cez deň bude opäť slnečno, ale sem tam aj s prehánkou. Denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Košiciach na križovatke Popradská Moldavská. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 5:30. Radar meria v Košiciach pred Šacou v smere z centra a hliadky hlásite v Bratislave na dvoch miestach, a to na nábreží pred PKO v smere z centra a na Bajkalskej pri troch vežiach v smere na Jarošovu. To je všetko. Pripomíname, že ešte hodinu čakáme na bezplatnej linke nášho dopravného servisu na vaše hlásenia. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Košiciach na konci Kuzmányho v smere na Štúrovu. Staršiu dokumentujú takisto v Košiciach, ale na križovatke Popradská Moldavská. Cestári pracujú na R1, kde sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pripomíname, že na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do zajtrajšieho rána do 5:30. A ešte pozor na dve hliadky, a to v Bratislave na Bajkalskej pri Trohvežiach v smere na Jarošovu a v Žbinciach v smere do Hatalova. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Na dokončenie Prešovskej nemocnice vypíšu podľa Kaliňáka novú súťaž. USA zaradili na sankčný zoznam voči Kube aj jej tajnú službu. Do rána miestami prízemný mráz, cez deň do 23 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Najväčšou stratou pri výstavbe Prešovskej nemocnice nebudú podľa Roberta Kaliňáka peniaze, ale čas. Minister obrany za Smer informoval, že po tom, čo Slovensko-Maďarské konzorcium firiem pri budovaní zariadenia pochybilo, zrušili s nimi zmluvu. Problémová bola väčšina stĺpov, ktoré budú musieť zbúrať.
6: Čo sa týka tej novej zmluvy, ktorú sme uzavreli, máme v tejto chvíli pocit, že by to mohlo byť garanciou plynulého kvalitného pokračovania stavby a súčasťou tejto skupiny dodávateľov sú jednak tí, ktorí boli aj na druhom mieste tej samotnej súťaže spoločnosti Invest a Metrostav. Do tejto skupiny sa nám podarilo ešte dostať spoločnosti Skanska a Štrabak a Hornex.
4: Rezort vypíše na dokončenie Prešovskej nemocnice novú súťaž. Mimoparlamentná opozičná strana Demokrati podala minulý týždeň pre pochybenia pri výstavbe budovy trestné oznámenie. Na stavbe doteraz pôsobilo konzorcium firiem, ktoré je prepojené na bývalú maďarskú vládu Viktora Orbána. Strana Maďarská aliancia si je v kultúrno-etických otázkach bližšia s KDH, ale oťukáva sa aj s progresívnym Slovenskom. V našej relácii Braňo Závodský na životo uviedol predseda mimoparlamentnej strany Maďarská aliancia László Gubík s tým, že nejde o neprekonateľnú prekážku pri tvorbe spolupráce.
7: Tie kultúrno-etické otázky, tam si myslím, že sme na tom asi rovnako alebo vlastne podobnej situácii ako s KDH, lebo oni tiež chcú vyvážiť tie pôvody na opozičnom spektre.
4: Slovensko podľa Gubíka potrebuje podobné spojenie ako po mečiarizme. Obdobie po 98. označil za najúspešnejšie obdobie slovenskej demokracie.
7: K tomu bolo potrebné, aby spolupracovali stredopravicové strany, liberálne strany, kresťansko-demokratické strany a maďarská strana. Tie póly na slovenskej politickej scéne už nie sú o tom, či je niekto konzervatívny alebo liberálny, alebo suverenista alebo globalista, ale sú o tom, či chce niekto zmenu v roku 2027 alebo či niekto chce, aby to ostalo tak.
4: Kriticky sa ale vyjadril ku komunikácii SAS a Hnutia Slovensko smerom k Maďarskej aliancii. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Spojené štáty rozšírili sankčný zoznam voči Kube. Najnovšie sa na ňom ocitla aj tamojšia tajná služba, ktorú založilo v roku 1961 kubánske ministerstvo vnútra. V minulosti s ňou spolupracovala aj Československá štátna bezpečnosť či sovietská KGB. Donald Trump začiatkom mája oznámil sprísnenie sankcií voči Kube. Šéf Bieleho domu tvrdí, že komunistický ostrov predstavuje mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov a opakovane sa vyhráža, že nad Kubou prevezme kontrolu.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Švajčiarski hokejisti vyhrali v pondelkovom zápase A skupiny domácich majstrovstiev sveta nad Nemeckom 6-1 a s plným počtom 9 bodov sú na čele tabuľky spolu s Fínmi. Nemci nezískali na šampionáte ešte ani jediný bod a sú na poslednom mieste. Českí hokejisti vyhrali na Švédskom 4-3. Predtým Fíni porazili Američanov 6-2 a Kanada zdolala Dánsko 5-1. Našich hokejistov čaká zápas dnes večer, po 20. sa postavia proti Slovincom. V niektorých okresoch hrozí do rána prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Žilinský kraj a niekoľko ďalších okresov. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 až po mínus 2 stupne. Deň bude slnečný, sem tam sa objaví nejaká tá prehánka a denné teploty od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Staršie nehody stále dokumentujú obe v Košiciach, jednu na križovatke Popradská Moldavská a ďalšiu na konci Kuzmányho v smere na Štúrovu. Cestári pracujú na R1, kde sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 je tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a celé to potrvá do 5:30. Radar meria za Čadcov v smere do Rakovej obojsmerne a nahliadky po pozor, v Laškovciach v smere do Ložína a v Žbinciach v smere do Hatalova. Na teraz je to všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy vôd.